0: Dhe kam unë 24 orë në shtëpi.
1: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
2: Nuk e depozit?
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
4: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
1: Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj,
1: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ura në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Varë sa e gjenë mora, si më keni një sëtë, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: dëgjuat tingujt e mbrëmjes.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
2: Biznesit tuaj.
1: Kontakto në Radio Erona.
2: Radio Erona.
1: Numër telefoni 067-66-483-88.
3: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis të Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinës, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, të Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis të Eroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdrales, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis të Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në

0: Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, pjegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lënd drusore për qati, pjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Ne kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhuratat të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e Zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Të ndërpriten këto punime dhe të bashkohen dy çështjet. Kërkesa para për procedurë. Të bashkohen sepse janë dy nisma të njëjtës kohë. Një. E dyta, kam kërkuar që të ishin prezent këtu kryetarët e bashkive që shkrihen, se janë dhe 13 të cilët preken për shkak se marrin dhe mund mos duan të marrin. Mund mos duan që të prishet raporti i përfaqësimit në përfshirjet bashkiake në numrin i zgjedhur me zgjedhës. Pra do bëhet më keq. Po kthehemi tek ato që do zhduken, që janë zhduken bashki që i ka fituar opozita, llogari e pastër elektorale e ndaluar nga çdo lloj standardi, zhduken bashki socialiste, tradicionalisht socialiste, të cilët kanë protestuar atje.
4: Po vazhdohet një proces antikushtetues dhe ju dy e doni shumë kushtetutën, siç edhe e shprehni, dhe duhet të ta respektoni. Ne 102.8 kërkon që mendimi i popullatës të merret paraprakisht, prisë do dalë edhe tek puna e grupit punës, dhe të dorëzohet bashkë me projektligjin, që në momentin e depozitimit ti. Dhe ky akt nuk ka ndodhur. Po, nuk ka ndodhur. Ka një gjë që ju e shmangni me qëllim. Neni 90 përcakton që po shprehet Këshilli Bashkiak, po shprehet kryetari, ndërsa opinioni i banorve merret nga grupi propozues, duhet kishte i grupi propozues. Në cilat takime ka marrë pjesë grupi propozues? Në cilin takim?
5: Mbasi pushut dhe bët plash kori gusht, me 25 shtator u kujtut depozitoni nismën për ndarjen e re administrativo-territoriale. Kush ju pengoj ta depozitonit gorik? Si ju pengum ne? Përgjegjësit tuaja kërkonit ja faturoni kësaj trueze. Ne jemi komision për çështjet ligjore.
6: Ja kemi çuar të gjitha bashkive, pasi ligjin e vetvete, në dy pika të tij. Së pari në konceptin bashki, qytet, njësi administrative, nga pikërishtrimi i organizimit të brendshëm, i prek të gjitha bashkitë. Dhe së dyti, nga e drejta e re që ky ligj propozon, që bashkitë të kenë të drejtë të vetë organizojnë territorin e tyre, është një element i cili prek organizimin e tyre të brendshëm të gjitha bashkive dhe atyre që nuk prekën e organizimi kufive. Sepse ligji parashikon riorganizim me ndryshim kufish dhe parashikon riorganizim pa ndryshim kufish.
7: Kemi ardhur sot për shprehur ushtrimet familjes e të ndjerit Ismet Hoxha, bashkë me keqardhjen tonë të thellë për këtë ndarje të parakoshme nga jeta. Me respektin më të thellë për emrin që ka lënë, për kontributin e tij shumë të madh në fushën e futbollit, si lojtar me Vllaznin, me Partizanin, me Kombëtarin, duke na nderuar kudo ku ka përfaqësuar skuadrat tona. Edhe në fushën e përgatitjes talenteve të reja, ka lënë një emër të mirë si trajner, duke përgatitur futbollistë të rinj të për Vllaznin, të cilët ne vazhdojnë ta mbajnë emrin lart të këtij ekipi, që ka ndezur zemrat e gjithë shkodranëve, e gjithë tifozëve, dhe kemi bërë këtë zakon që dhe lëmë të mirën e fundit këtyre njerëzve që lanë emër në fushën e sportit, tja japim pikërisht pranë kësaj fushët blerët, me shumë emocion, e sot pa ovacione, por me shumë respekt, admirim për punën, për kontributin, për emërin e madhë që lanë Shkodrës. I përjeqim i qoftë kujtimi, i lehtë dheu i tokës anë.
8: Ero Shangen, një veteran i ndëruar i futbollit shkodran, bashkohës Ismet Hoxhës, ku largua edhe një kampion nga brezi juaj.
9: A varë shumë keqë herë se nga iku shpetë e shpetë herë, por nuk e kishte kohën për me do të dhe pak me jetu, se ka kënë një djallë shumë i mirë, një bashkëshort i mirë, një babaj mirë, kena kalu mirë, tash, si kena lënë futbollin, me futbolat e kena kenë edhe ma të afrushëm, në për hotelin, në për kampe, në për anej. Kena qa halet njëri tjetërit, humjet, fitorit. Kjo a kenë një futbolist që mas asaj 4-shit që kena pas, kjo rrëdhitet mas të tyne. Ismet Hoxha ka kenë një ma futbolistët ma të shpejt që ka pas Vllaznia. Një goleshenus, shumë i sakë, edhe atë karrierë e mori Partizani, pa e majti një vjetë atër, Partizani e merte këta për ekipet që ishin qyteteve e qunin Gjilonkasër, për me dhanë nëjmë. Adhe atër lujti mirë një vjetë, ba një ushtëri, atëra përfëndaj me Vllaznin. Erdi me Vllaznin, s'ka dalë prej formacionit deri sa e ka lanë futbolin. Mu më ka të ku 4-5 vjetë e fundit me nëjmë e që me folë për Ismetin është një
8: babi. Ndonë se mosha ju është me malë, rrëtë 4 vitës dhe sa.
9: Pa, 4 vitës dhe sa.
8: I të kaj... Informacion dhe këri pasur suksesën, dojë ndeshje veçanë.
9: Me Partizanin për shumë që kena lujtë aty, që ja ka pa banë, kam rrute që ka pa gërë. Por ishte, që ti me thanë, ma, ishte një futbolist që qate, ishte sprintjer, ishte ma i shpejti në ekip. Teknikë, tana i kishte, Simova të asisën. Dhe atjera, la futbolin u morë me të rajnime ekipeve si në gjirë, deri sa të shqipë.
8: Por edhe drejtu si klubit Vllaznia?
9: Po, ka kene edhe i pjesë, njaj vjeta, dy vjetë, ka në e drejtu. Se edhe jena shku të shqipë, në punë, në një punë, edhe i harrojmë të, nga ka iki shok i mirë, nga vjen keq për jeta i pasa këta, moshtime familje.
8: Veterani ndëruar Zoti Basha është pjestari Vllaznis kampionet në 72-shën së bashku me kolegën Ismet Hoxha, që sot fatkesish për përcidin e banesën e fundit. Keqardhje, Basha.
10: Me Ismet Hoxhën jam rritë qysh 2 vjeshë. E deri sa në rëjetë, ta një jetën, por futbolist si Ismet Hoxha, mës talenteve së babis din Zhek, së në Ragam, rëndoj Ismet Hoxha ka lënë mrezën futbolin tonë. Nërsa në vitin, si ishte një ushtarë, ka kënë gëshënusin më i mirë i Shqipnisë. Ismet Hoxha, në s'kam që a thamë vërte se, me thonë, dhejtën jam shumë jo emocionun me ikin e ti, veç i shollë e rameti pa shpirti.
8: Këtë dhe jene ishtë veçanë që kujtoni në kohën kur keni lutur bashkë të Vllaznia, apo t'i këtjetë?
10: Ismeti ishtim të lutë për ku për papiket me Elbasanin në Shkodër. Edhe bani i gol Gjika ishte me plazhën, një gërë të jeshtë zakonshëm. Edhe më të kohë mund të thire me shku në studio në të Skiptër të Liqi. Edhe tha, Gojde, tha, ishte rasi, tha, Smet Liqi. E tha, më në Gojde, tha, ishte në më përsosën se i bani plazhën të përkullushëm. Edhe, po si për të bani përkupen, të ta marëm, ta shkupen. Edhe marë përkupen, po për kamerat, dhe të mundonë. Se të i pik është, jo pa, do mërni. Bojmë provokoj Skiptër të Liqi një 5-6 herë. I thëtë më në përni, thërë do të marëm, se të i pik ishte tja anë dëknesh. Edhe është në lodhi. Mua me kupe kamerat. Këtë duka kanë ismet hoqë e gritari më i mirë. Me helë basajin për kupë. Sa të ma për te, nuk mund të tamë që më thalë goja ku e flasë. Se që i vdekja jesë konshme.
0: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
11: Me depozit, normalisht.
12: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
13: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
11: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
14: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
15: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamurit të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpis apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtë zakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen but dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Katër. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Katër gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Katër importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovanni4.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Katër, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përball Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

Audiolibri, audiolibri, emisioni edukativ kulturor, çdo të martë në orën 13, të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fundacionit Alsar. Na ndiqni.

0: Kjo është Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: الفاتحة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Na ndihni çdo nat pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
3: Elhamdulillahi rabbil alamin.
2: Radio Jehona.

تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون.

أنفسكم وتربصتم ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتم.

الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد.

يهديهم ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء

فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا

من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره.

ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات

تطع المكذبين ودوا لو تدهن

O Allahuin, ne të lavdërojmë dhe të falemnderojmë, kërkojmë nga ti falje dhe udhëzim. Çdo mirësi që na vjen është prej teje, qoftë ajo e vogël apo e madhe. Ti je ai që meriton lavdërimin, ti je ai që meriton adhurimin. Vetëm ty të adhurojmë, për ty falemi dhe vetëm ty të përulemi. Drejt teje nxitojmë dhe shpejtojmë, shpresojmë rahmetin tënd, ndërsa kemi frikë dënimin tënd. Vërtet dënimi yt do t'i kap ata që nuk besuan. Të falemnderojmë që na bërëm besimtar. Të falemnderojmë që na dërgove Kur'an. Të falemnderojmë se na ke dhënë familje, pasuri dhe shëndet. Riskun na e shtove, sigurinë për hape, armikun e nënçmove, shëndetin na mundsove dhe çdo gjë që kërkuam ti na dhurove. Ty të takon lavdrimi derisa të jesh i kënaqur me ne. Ty të takon lavdrimi atëherë kur të kënaqesh me ne. Ty të takon falemnderimi edhe pasi të jesh i kënaqur me ne. Ne nuk mund të themi fjalë më të mira për ty se sa ti ke thënë për veten. O Zot, ty të takon lavdrimi për çdo gjë që cakton. Ty të takon falemnderimi për çdo gjë që na jep. Kërkojmë falje, o Allah, nga të gjitha mëkatet dhe gabimet, dhe ty të drejtohemi me teube. Nuk kemi ku të kthehemi dhe nuk mund të shpëtojmë prej teje, përveç se te ti. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. O Allah, na jep devotshmëri që të kemi një penges mes neve dhe mëkateve. O Allah, na bën musliman të mirë, që ta fitojmë xhennetin. O Allah, na e shto bindjen dhe besimin, që ta kemi më lehtë të përballojmë fatkeqësitë e dynjas. O Zot, na e mëndso të kënaqen sytë tanë, veshët tanë dhe trupi jonë gjatë gjithë jetës tonë. Mëndsoje këtë edhe për fëmijët tanë. Paknatësia jonë le të jetë vetëm ndaj atyre që na kanë bërë zullum. Na ndihmo, o Zot, kundër atyre që nuk na duan të mirën. O Allah, mos lejo që fatkeqësia jonë të jetë në fe, as dynjaja qëllim më i lartë për ne. Mos lejo që dia të jetë mjet për të arritë dynjan. O Allah, mos e bën xhehenemin përfundimin ton për ne, vendbanim le të jetë xheneti. O Allah, për shkak mëkateve tona mos jep sundim atyre që nuk të kanë frikë për ata që ka bëjnë me ne dhe nuk na mëshirojnë. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. I pastër dhe i lartësuar je, o Zoti gjithësis. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që zbrite Kur'anin. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që imposhte të gjitha grupet. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që kryove njeri unë nga dheu. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu yn, nuk po të adhurojmë ashtu si meriton. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu yn, nuk po të njohim ashtu si njihesh. Dërsa e dim se e gjithë toka në ditën e kiametit është në grushtin tënd, dërsa qiejt do të jenë pal në të djathën tënde. O Allahu yn, kërkojmë ndihmë nga ti, që ditën e kiametit mos të jemi në situatën më të keqe. O Allahuin, atë ditë na vendonën hijen tënde, sepse hije tjetër përveç tëndes nuk do të ketë. Shkoi etja, u gjallëruan venët dhe u fitua shpërblimi, inshallah.

متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا

0: الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje e zanin e sabahut, ligjërat e fetare, ilahi e të tjerë. Në ndisht një zdonat pas orës 23 dhe në orën 7 të mëngjesit.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Aladji e Hona.

0: Radio Jehona ju paraqe.
1: Intervistë do të jenë në orën 13 në Radio Jehona. Të dashur miq, ju përshëndes, do ju ftoj në intervistë, ishtë do të jetë në valë 107.6 MHz, do të ndalemi sot të një prej institucioneve të njohura të arsimit mesëm në Shkodër, gjimnazin Koli Ndromeno, një shkollë me histori, por që tashmë përballet dhe me një realitet të ri pas investimeve edhe rikonstruksionit godinës. Si nisi viti i ri për këtë shkollë, kushtet e reja, nxënësit, mësuesit, objektivat e shkollës? Për këtë qëllim, mikrofonin e radionës kam ftuar sot drejtorin e kësaj shkolle, zotin Gazmir Jahiqi. Drejtor, faleminderit që jeni pjesë e kësaj interviste.
2: Faleminderit nga ana juaj.
1: Sigurisht që është kënaqësi në radhë parë në një institucion, besoj të ri, me kushte krejt tjera. Si nisi ky vit?
2: Ky vit shkollor, ashtu siç po thoni ju, ka nisur me një risi, siç është rikonstruksioni total i shkollës Koli Ndromeno, me kushte jashtëzakonisht të mira, me një infrastrukturë që do ta kishte zili çdo shkollë e Republikës së Shqipërisë, edhe më gjerë. Unë këtë punime i kam ndjekur qysh në ditën e parë që kanë filluar deri në fund, dhe besoj që është bërë një punim cilësor në çdo aspekt të shkollës, dhe besoj që kjo ka ndikuar në shumë gjëra si në komunitet ashtu edhe në nxënës.
1: Ju e thatë në fillim, ndryshimi është i madh, sigurisht. Çfarë mund të specifikoj më tepër të këto ndryshime?
2: Po, atëherë, ajo që është më kryesorja, atë që kërkojnë edhe prindër, është siguria. Siguria është maksimale tani në këtë shkollë. Janë bërë domthonë në sistemin antizjarr që ne nuk i kemi pasur më përpara. Kemi shkallat e emergjensë që nuk kanë ekzistuar më përpara, rrëthimi i shkollës dhe monitorimi me kamera pothuajse në të gjitha ambientet e shkollës, në ambientet e jashtme dhe të brendshme në korridore. Pandena siguria
1: do ta kishin zili edhe shumë shkolla qytetit.
2: Është vërtet, është vërtet. Pandena besoj që kjo ishte e parë, arsyeja e parë domoshta. Pastaj është edhe kushtet e brendshme të shkollës. Nxënësit në shkollë vijnë jo më me atë cikletin që po lagemi, po bëhemi, domoshta kushtet janë maksimale.
1: Kjo është e rëndësishme. Sfidat që përballen nxënësit me këtë vit. Sigurisht ka dhe objektiva.
2: Normalisht kemi rritur objektivat që kemi pasur me një vit më përpara që kemi kënë të shkolla Alilaçe. Tani objektivat janë që të rrisim cilësinë e mësimdhënies dhe mësimdhënies nga ana nxënëse, të marrim pjesë më shumë në olimpiadat që bëhen në shkolla, dhe ajo që është më kryesorja, të ofrojmë nxënësit shumë cilësor në këtë shkollë, pra ata që kanë arritur rezultate shumë të mira në shkollën nënvjeçare.
1: Gjimnazet kanë konkurencë. Si duhet zgjedhin shkollën Koli Ndromeno?
2: E para është që mësuesat edhe në këtë shkollë, si në shumë shkollat e tjera, nuk po vijë asaj, por janë të gjithë të kualifikuar dhe mësuesat që kanë me të gjithë 20 vjeçare. Pa janë me mbi 20 vjet eksperiencë.
1: Mjeshtër mësues.
2: Mjeshtër. Kanë marrë të gjitha llojet e kualifikimeve. Besoj që janë shumë afër nxënësve. Nështë ne kemi atë komoditetin që në disa shkolla që janë të mi popullume në klasa, ne nuk kemi mi popullime në klasa. Për momentin jemi nga një paralele, por shpresojmë që të hapim më tepër dhe të mos e kalojmë në të numër nga 15 deri në 20 nxënës në një klasë. Pra ashtë, besoj që kjo është kryesore për prindin që mos ketë mbi popullim në një klasë.
1: Aja çfarë dallon nga shkollat e tjera? Mësimi i pjesëm, nëse dikur quhej shkolla e natës. Si pa, rezulton sot ajo, konkretisht, dhe a ka kërkesa e rritje të numrit nxënësve në raport me vitet e tjera?
2: Ashtu si prandaj e thash edhe qysh, përndaj faleminderit sepse ju nga keni njekur shpesh edhe kur kemi bërë intervistat e tjera. Shkolla me kuote pjesme vazhdon të jetë përsëri, sepse në qarkun e shkollës është e vetmja shkollë, për gjimnazin gjithmonë bëhet fjalë, dhe interesimi është përsëri shumë i lartë. Bile ka qenë më lart se sa vitin e kaluar. Janë rreth 270 nxënës të regjistruar në të katër vitet, vitin e parë, 2, 3 dhe 4, sepse shkolla është 4-vjeçare.
1: 4-vjeçare.
2: 4-vjeçare, sepse sistemi është me 3 herë në javë mësim.
1: Po, për shkak të planifikimit të orëve.
2: Po, po, normalisht, por interesimi është shumë i lartë, edhe këtë vit jashtëzakonisht i lartë.
1: Niveli në përgjithësi, megjithatë janë fillimet.
2: Janë fillimet, por ashtu siç e kemi diskutuar edhe me mësuesat, po të shikosh diftesat e klasave të 8-ta ose të 9-ta, varet e cili që kanë përfunduar. Sidomos gjinia femnore, janë habitës janë të gjitha 10-ta. Domthon për një arsye ose një tjetër ata
1: pra, kanë arsye të ndryshme familjare,
2: familjare të tjera që ndoshta ekonomike e tjera dia që nuk kanë mundur për arsye të ndryshme të vazhdojnë kur ka qenë koha, por ti shikosh tani dhe domthon të shikosh me entuziazëm një 40 vjeçi domthon që ka qejf të sot apo të mësojnë diçka të re ose ashtu domthon them shpresoj ka herë që edhe brezi i rit këtë vullnetin aty në që janë tek brezi i lartë.
1: Në ullëzimet e fundit të Ministrisë për përdorimin e celularve e tjere tjere, ju u përballen në çdo ditë sepse keni një mosh relativisht delikate.
2: Është sfidë me të vërtetë shumë e vështirë.
1: Sa e vështirë është? Sepse...
2: Të them që nuk është shumë e vështirë, noshta do të thotë dikush më vonë gënjen, është shumë e vështirë, sepse ne po i kemi fëmijët në shtëpi dhe kena shumë të vështirë nganjëherë të hekum telefonin nga duart, jo aty kur janë në shkollë, por me bashkëpunimin e prindve, sepse shi zoti kemi pasur një bashkëpunim shumë mirë dhe në ditët e para që kemi bërë takimin e parë, ky ka qenë njëra prej e pikave që ne jemi nalur shumë për mos përdorimin e telefonit në gjatë orëve të mësimit. Në pushimin e ndërmjet orëve, në pushimin e mall, ne nxënësve kush ka nevojë që të komunikojmë me prindërit diçka ja japim. Kemi rafte të posaçme në klasa që ne marrim vetë dhe është një rregulluar e mirë përcaktuar. Për nëse ai nxënës gjen në herën e parë duke përdorur telefonin, e thjesht ja marrim dhe lajmërojmë prindërit, por herën e dytë do të marrim masa ose na deri në largim nga shkolla, nëse vazhdon dhe vazhdon të përdor telefonin. Mm-hmm. Është e vështirë, po shpresojmë që të arrijmë.
1: Duke pasur parasysh edhe mësimin me kohë të pjesshme, kuptohet që janë familjar, janë mosha të rritura. Është
2: aty është
1: normale që pak e vështirë ndoshta për të ndërhyrë për vetë moshën e tyre, është e kuptueshme.
2: Është e vërtetë, aty është ndoshta shumë e vështirë, nuk e kemi këtë rigorozitet që kemi tek gjimnazi me kohë të plot, për arsye sepse edhe ato nuk është se përdorin telefonin për diçka për të luajtur ose për të shikuar ja, në rrjet social, apo ashtu siç e thotë ajo, ata mund ta kenë për një problem familjar sepse mm-hmm. i kemi nëna me fëmijë,
1: babalar
2: e kështu edhe por gjithmonë edhe nëse ashtu ata e kanë domthonë jo në si themi në zile, por në dridhje dhe nëse kanë një problem familjar, i komunikojnë me mësuesën dhe dalin një orë dhe e vazhdojnë atë.
1: Ju folët pak për kushtet laboratorët në përgjithësi.
2: Po, laboratorët janë të formuar, i kemi domthonë edhe me bazë materiale fizike, por akoma nuk e kemi me bazën materiale për orën e mësimit, mm-hmm. sepse këtë do të na binë ministria në një
1: hap. Konkretisht në cilat orë janë?
2: Po, kemi laboratorët që keni kriju, laboratorin e kimisë, laboratorin e biologjisë dhe laboratorin e informatikës. Kemi domthonë një laborator edhe fizike, por për momentin domthonë nuk e kemi të pajisur komplet me bazë materiale, por edhe ai do të jetë shumë shpejt në funksion të nxënësve.
1: Janë laborator elektronik më tepër që përshtatet me kushtet e sotme të teknologjisë apo
2: jo, në çdo klasë faktikisht është e pajisur me internet. Sepse kështu është infrastruktura e shkollës, aq më shumë laboratorët, normalisht ata do të kenë edhe pjesën anës teknologjike, por në momentin që ministria tani do të na plotësojnë edhe me bazën materiale të nevojshme për procesin mësimor për orë, është që do të jemi të kompletuar.
1: Me këtë mësimin, duke përdorur teknologjinë në pjesën e të madhe, ju si drejtor kuptohet keni dhe përvojë. Jeni dakord? Apo më tepër duhet të jetë libër, sepse është
2: është vërtet, por aty si është i bën domthonë, unë i them edhe pjesës më të mëdha, koha nuk mund ndalet. I brezi i ri është brezi i teknologjisë. Ata më mirë përdorin ato teknologjinë se sa e përdorin edhe ne edhe mësuesat. Ndoshta më shumë vërtetësi hasin nga njerë tek mësuesat për përdorimin e saj, sepse akoma nuk janë 100% të angazhuar në këtë pjesë e sa nxënësit. Është më kurioz edhe e kupton më mirë mësimin nëse e shef nga ana duke pa nga ana vizuale, se sa thjesht vetëm nga ana e librit. Ka ndoshta pak dificitin sepse ndoshta mund duket sikur i largohen nga librit. Por jo.
1: E kam fjalën për lëndët shkencore, për shembull një laborator fizike ose kimie, për eksperimente të ndryshme me rradh, do të ishte më mirë që eksperimentet kryhej nga fillimi deri në fund dhe jo të merresh i gatshëm dhe transmetohet përmes ekranit.
2: Përmes ekranit. Po, është e vërtetë, prandaj ne kemi edhe laboratorët që janë, unë po shoh patën brezin, kemi pasur laboratorin në shkolla dhe më shumë e kemi kuptuar kur na ka çuar mësuesin në laborator dhe kemi pa atë eksperimentin duke e bë, se sa ndoshta duke e pa thjesht vizuale ose duke lexuar në libër.
1: Sepse ndoshta i krijon lehtësinë nxënësit, por se kupton duke e lexuar në ekran një ligj, po marrë një shembull ose diçka tjetër. Po është
2: vërtet praktika, është I thënë ne është kryesore.
1: Morë eksperiencën tuaj, thjesht jo në rolin e drejtorit.
2: Është vërtet
1: unë jam në rolin e mësuesit.
2: Po jam mësues, kam marrë matematikë, po kam marrë fizikë dhe domthonë disa ligje fizike ose domthonë që kemi bërë ne ndonjë kupton duke e bërë në laborator, sa duke e kuptuar vetëm libër sepse e mësojm si themi ne këtu e mësuam për mendsh. Po në laboratorët besoj që duhet të jenë në çdo shkollë e tyre e funksionale. Kja kërësore, sëse mund jetë dhe laborator dhe mund mos jetë funksionale.
1: Ju thatë që keni dhënë dhe fizikë, me gjitha të shohim një shkurtim të temave mësimore, disa gjëra janë të pakuptueshme për nxënësit, sa dakord jeni. Marim lëndë shkencore, gjithmonë që janë primare.
2: Është vërtet, por kjo kurrikul është një kurrikul që është miratuar nga institucione shumë më të larta se ne.
1: Mund ta absolutisht
2: besojmë që ato që e kanë miratuar këtë e kanë bërë një studim më të cilësor dhe më gjerë. Për mua si mësues I lëndës shkencore do të kisha dashur që kisha më shumë orë.
1: Është e kuptueshme.
2: Por kështu është menduar, kështu e kanë menduar ato ne do
1: të bëjmë politikë. Jepet prioritet formulave.
2: Është vërtet.
1: Si duhet mësohen.
2: Është vërtet. Për
1: nxënësit po marrim shembull.
2: Atë si sa di fizika ndoshta ashtu, kurse matematika është një më standard edhe kërkohet, por lëndë fizikës, biologjisë, kimisë, ajo është vërtet duhet të kenë se zgjon domthonë anën praktike.
1: Jan modele të shkollave britanike me radhë.
2: Është vërtet. Dhe nxënësi, siç e the edhe ti, nxënësi më shumë e kupton dhe e kop më shumë kur ta shohin duke bërë verë, duke prek me dorë, sesa duke lexuar.
1: Sfida më të madhe si drejtues që mund ta përballoni gjatë këtij viti.
2: Sfida më e madhe, sfida nuk domthon që ti kthej emrin dhe traditën kësaj shkolle. Ju ndoshta jeni më të vjetër se vetë dhe por unë nuk e kam gjetë këtu, por kam pasur edhe 3-4 paralele kjo shkollë. Pra, dua që kjo shkollë të mbi popullohet në gjimnazin me kohë të plotë, ashtu siç ka qenë dikur. Po ti kthehet emri dhe tradita të tipun ai kuptimi që shkolla ndërtimit nuk është më shkolla ndërtimit, është I shkolla ndërtimit, sepse ka vetëm këtë opinion dhe vardan tjetë. Pra duhet që ky është një gjimnaz I përgjithshëm, siç janë 3 gjimnazet e përgjithshme e publike në shkollën e 28 nëntori ose Kuka dhe Jordan Misja. Pra jemi gjimnaze të përgjithshme. Një diplomë që merret këtu dhe merr tek shkolla 28 nëntori ose Kuka dhe Misja është e barazbleshme. Pra nuk ka një koeficient ose një diçka që mundi dallojë njëra me tjetrën. Atë dua që kjo shkollë, kjo sfida që un kam personale që ti kthej traditën dhe emrin.
1: Se ju e thatë me të drejtë që është një figurë më të rëndësishme të kulturës shkollrane dhe natyrisht duhet të transmetohet tek brezat më të ri siç e keni prezente edhe ju nxënësit e kësaj shkolle. Atëherë Unë ju falenderoj për gjithçka, thatë mikrofonin e radionës, ju uroj suksese në punën tuaj, sa më shumë nxënës, dhe të ngrini lart këtë emër që meriton shkolla juaj, sepse unë e thash me të drejtë që është një nga figurat më të rëndësishme të kulturës shkodrane.
2: Shumë
1: dhe përfaqëson me shumë dinjitet qytetin e Shkodrës, qytetin e traditave.
2: Shumë faleminderit.
1: Në shumë fusha.
2: Shumë faleminderit.
1: Të nderuar dëgjues, unë kisha ftuar sot në mikrofonin e Radio Jehonës zotin Gazmir Jahiqi në cilësinë e drejtorit të shkollës mesme ose gjimnazit Kol Idromeno me cilin ndam bashk atë fillim viti, një ndryshim I jashtëzakonshëm për vetë investimet që janë kryer në këtë shkollë dhe natyrisht edhe për rezultatet që vinë në rritje si pasojë e këtyre ndryshimeve dhe krimit të ambjenteve të përshtatshme për nxënësit me kohë të plotë dhe të pjesshme. Nga unë Genc Kastrati ju falenderoj. Falenderoj dhe bashkëpunëtorët e mi të përhershëm që bëjnë të mundur realizimin e këtij misioni, Armando Rosemi dhe Bejtalluni, ju kujtoj që ritransmetimi është të premtën në 16:30 dhe të shtunën pas orës 22 bashkë mirëdgjofshim deri në kontatën.

Intervistë do të jenë në orën 13 në Radio Ehona. Personazhet e njohur të politikës, artit dhe fushave të ndryshme bëhen protagonistë të tij. Nandisni. Çdo të njëjtë në orën 13. Ritransmetimi të premte në 16 dhe të shtunën në 22:05. Nandisni. Në valët 107.6 MHz.

0: Ju flet Radio Jehona.
1: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Jehona, 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm radiostacioni Jehona.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhabije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhabije dhe Yxha Coffee në tunelin

0: nga Shkodra.
1: Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: varza e gjemura si më kini një sot, a më kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra.

Sistemi me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëp, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram Hidrotechnica TLD Albania. Hidrotechnica TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osovuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Radio Jehona ju paraqet.
6: Zëri Turkies, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
7: Pas buletinit të lajmeve, do të dëgjoni rubrikën Kujtesa Historike, si dhe përsëritjen e programeve Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna, temën e ditës dhe zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën. Gjithashtu për ju sot, kemi zgjedhur dhe disa këngë të bukura turke. Në mikrofonin e Munsterellnës, bashkë me operatorin e transmetimit, Cihan Aktepe.

0: Në këtë edicion informativ, ndër të tjera do të dëgjoni, Presidenti Recep Tayyip Erdoğan uroi për vjetorin e marrëveshjes së Nahçıvanit dhe ditën e bashkëpunimit të shteteve turke, duke theksuar rëndësinë unitetit dhe solidaritetit. Tyrkia dhe Franca zhvilluan kontakte të nivelit të lartë në fushën e mbrojtjes duke nënshkruar një hartë rrugore për bashkëpunim që synon thellimin e marrëdhënieve dhe forcimin e dialogut strategjik ndërmjet dy vendeve. Presidenti amerikan Donald Trump dha sinjale pozitive për heqjen e sanksioneve ndaj Turqisë për avionët F-35, duke theksuar marrëdhëniet e mira me presidentin Erdoğan, por pa shpallur një vendim konkret. Pakistani njoftoi se disa vende kanë shprehur interes për të bashkuar marrëveshjes së përbashkët të mbrojtjes së Mekës mes Turqisë, Arabisë Saudite dhe Pakistanit, e cila synon sigurinë dhe bashkëpunimin e përbashkët. Zëvendës presidenti Cevdet Yılmaz theksoi rritjen e eksporteve të Turqisë dhe synimin për forcimin e pozitës së saj në tregtin globale përmes investimeve në logjistik, teknologji dhe diversifikim tregjesh. Të ka durur dëgjues, po japim lajmet. Presidenti Recep Tayyip Erdoğan i postim në llogarinë e tij në rrjetet sociale, duke vënë theksin te fryma unitetit dhe bashkimit të botës turke, deklaroi: "Me ndjenjet e mia më të përzemërta përgëzoj 17 vjetorin e marrëveshjes së Nahçıvanit, e cila bëri të mundur themelimin e organizatës sonë të shteteve turke, si dhe ditën e bashkëpunimit të shteteve turke. Në këtë rrugë vllazërore, në të cilën jemi nisur me parimin unitet në gjuhë, në mendim dhe në veprim, uroj që uniteti, bashkimi dhe solidariteti ynë të jenë të përhershëm dhe të qëndrueshëm." Edhe Ministri e Punëve të Jashtme e Republikës së Turqisë me rastin 17 vjetorit të nënshkrimit të marrëveshjes së Nahçıvanit, dokumenti themelues i organizatës së shteteve turke, përmes një mesazhi për çollëurimet me rastin e 3 tetorit. Në deklaratën me shkrim të ministrisë u theksua se organizata e shteteve turke, duke marrë forcë nga historia e përbashkët, gjuha dhe lidhjet vllazërore, është shndruar në një platformë të rëndësishme që institucionalizon solidaritetin mes botës turke dhe forcën e bashkëpunimit mes tyre. Në deklaratë u bë ditur se Turqia do të mirëpresë samitin e 13 të organizatës së shteteve turke më 29-30 tetor, duke u vlerësuar se ky organizim do të çojë këtë partneritet edhe më përpara. Gjithashtu u theksua se Turqia do të vazhdojë përpjekjet e saj me synimin për të shëndruar potencialin njerëzor, ekonomik dhe strategjik të botës turke në mirëqenie të përbashkët dhe për të ndërtuar shtet shekullin turk me frymë uniteti dhe solidariteti. Zëvendës presidenti Cevdet Yılmaz në një postim nga llogaria e tij në mediat sociale turke En Social dha u vlerësime lidhur me të dhënat e tregtisë së jashtme për muajin shtator, duke tërhequr vëmendjen tek tregtia globale që po kalon një periudhë të sfiduar nga tensionet gjeopolitike, prirjet proteksioniste dhe pasigurit në zinxhirët e furnizimit. Yılmaz theksoi se një periudhë të tillë eksportet turke vazhdojnë të rrisin qëndrueshmërinë e ekonomisë ndaj goditjeve të jashtme. Yılmaz theksoi se performanca e fortë e eksporteve, ndërsa kontribon në ruajtjen e përfitimeve në balancën e jashtme, mbështet gjithashtu për parimin e rritjes në një përbërje më të balancuar dhe të qëndrueshme duke shtuar. Në muajin shtator, eksportet tona janë rritur me 15.4% krahasuar me të njëjtin muaj të vitit të kaluar, duke arritur në 26 miliard dollar, ndërsa eksportet tona vjetore të llogaritura kanë arritur në 283.7 miliard dollar, niveli më i lartë në historinë e Republikës. Vlemësojmë se eksportet tona vjetore të mallrave dhe shërbimeve vazhdojnë të rriten dhe kanë të i kaluar 409 miliard dollar. Duke theksuar se arritja e kësaj performance në një periudhë kur kërkesa globale mbetet e dobët dhe perspektiva e rritjes së partnerëve kryesor tregtar është nën presion, tregon edhe një herë forcën e infrastrukturës prodhuese dhe rëndësinë e diversifikimit në tregjet e eksportit, Yılmaz u shpreh. Në periudhën e ardhshme, ndërsa forcojmë pozicionin tonë në tregjet ekzistuese, duke zhvilluar infrastrukturën tonë logjistike dhe lidhjet tona strategjike tregtare, do të forcojmë edhe më tej pozicionin e Turqisë në rrjetet rajonale dhe globale të tregtisë. Yılmaz theksoi gjithashtu se do të rrisin pjesën e produkteve me teknologjitë e lartë dhe mesatare të lartë në eksport, duke përshpejtuar transformimin e gjelbër dhe digital të kompanive, si dhe duke mbështetur pjesëmarrjen e tyre në faza me vlerë më të lartë të zinxhirit global të vlerës, duke deklaruar: "Synojmë të arrijmë një strukturë eksporti më konkurruese dhe me vlerë të lartë të shtuar, duke forcuar kapacitetin ton prodhues dhe teknologji, inovacion dhe kapitalin ton njerëzor. Ndërsa rrisim kontributin e eksporteve në rritje dhe punësim, do të sigurojmë që vlera ekonomike që ato krijojnë të reflektohet më fuqishëm në mirëqenien e qytetarëve tanë." Festivali i Aviacionit, Hapësirës dhe Teknologjisë, Teknofest, ku TRT-ja është partner komunikimi dhe që organizohet në drejtimin e Ministrisë së Industrisë dhe Teknologjisë së Tyrkisë, së bashku me Fondacionin T3, vazhdon të mirëpres vizitorët në aeroportin e rrethit Çanlıurfa. Kreu i Presidencës së Industrisë së Mbrojtjes, Haluk Gürgün, mori pjesë në World Drone Cup, i organizuar nga Kompania e Inxhinierisë dhe Tregtisë së Teknologjive të Mbrojtjes në kuadër të festivalit. Gürgün përjetoi një eksperiencë fluturimi nga perspektiva e pilotit duke vendosur syzet FPV në zonën aktivitetit. Pas përvojës së fluturimit, Gürgün kaloi në zonën roboling të Teknofestit, ku shqyrtoi nga afër robotët e projektuar nga të rinjtë. Ai vizitoi stendat dhe mori informacion nga ekipet pjesëmarrëse mbi proceset e zhvillimit të robotëve. Duke bërë një deklaratë në rrjetet sociale lidhur me vizitet e tij, Gürgün u shpreh: "Me robotët dhe dronët e tyre, kandidatët tanë të rinj për inxhinier që shtrihen drejt së ardhmes, po shkruajnë që sot të nesër në rrugtimin teknologjik të Tyrkisë. Ne si presidencë jemi pranë të rinjve tanë. Forca më e madhe e industrisë sonë të mbrojtjes është mendja dhe zemra e tyre." Sipas një deklarate të bërë nga Ministria e Mbrojtjes Kombëtare e Republikës së Tyrkisë, në kuadër të aktiviteteve të bashkëpunimit ushtarak ndërmjet Ankaras dhe Parisit, janë zhvilluar kontakte të nivelit të lartë. Në këtë kuadër janë zhvilluar takime gjithëpërfshirëse me Ministrin e Shtetit pranë Ministrisë së Forcave të Armatosura dhe Veteranëve të Francës, Alice Ruffo, me shefin e kabinetit ushtarak të presidentit të Francës, generalin e ushtrisë Vincent Girard, si dhe me drejtorin e përgjithshëm për marrëdhënie ndërkombëtare dhe strategji, Guillaume Olagnier. Në këto takime u trajtua gjendja aktuale marrëdhënieve dypalëshe në fushën e mbrojtjes dhe të bashkëpunimit ushtarak, si dhe proceset e dialogut strategjik. Palët vlerësuan mundësitë për zhvillimin e mëtejshëm të bashkëpunimit në industrinë e mbrojtjes dhe në fushën ushtarake, ndërsa konfirmuan reciprokisht rëndësinë e vazhdimit të kontakteve të rregullta dhe të orientuara drejt rezultateve. Rezultati më i rëndësishëm e këtyre kontakteve ishte në shkrimi e hartës rrugore për bashkëpunim në mbrojtje. Synohet që ky hap ta çoi bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes ndërmjet dy vendeve në një nivel më të avancuar dhe ta vendos dialogun strategjik në një kuadër institucional. Në shkrimin e fjalë dëshmoj se mesazhet e ndërsjella pozitive të dhëna kohët e fundit nga udhëheqësit e Tyrkisë dhe Francës janë shëndruar në një bashkëpunim konkret në fushën e mbrojtjes. Në këtë hartë synohet thellimi i bashkëpunimit strategjik mbi bazën e përfitimit të ndërsjellë ndërmjet dy vendeve dhe funksionimi i një mekanizmi më të afër dialogu për çështjet e sigurisë rajonale.
1: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Presidenti amerikan Donald Trump dha një mesazh pozitiv lidhur me heqjen e sanksioneve të vendosura ndaj Tyrkisë në kuadër të aktit të kundërvënies ndaj armiqve të Amerikës përmes sanksioneve, por nuk njoftoi ndonjë vendim konkret. Duke u përgjigjur pyetjes se çfarë po e vonon heqjen e sanksioneve, Trump tha: "Un flas gjithmonë me presidentin Erdogan, siç e dini, ai është miku im. Dua gjithmonë të mbaj marrëdhëniet tona në një nivel pozitiv." Trump kishte deklaruar më parë gjatë takimit me presidentin Recep Tayyip Erdogan në kuadër të samitit të NATO-s të mbajtur në Tyrki në muajin korrik se dëshironte të hiqte sanksionet në fjalë dhe se do të shqyrtonte patjetër lejimin që Ankaraja të blej avionët luftarak F-35. Shtetet Bashkuara të Amerikës e përjashtuan Tyrkinë nga programi F-35 në vitin 2019 pas blerjes nga anë e saj të sistemit të mbrojtjes ajrore S-400 nga Rusia. Ndërkaq presidenti amerikan Donald Trump ju përgjigj pyetjeve të gazetarëve në oborrin e shtëpisë së Bardh përpara se të nisej drejt shtetit të Alabamës në kuadër të fushatës zgjedhore. Duke ju përgjigjur pyetjeve lidhur me çmimet e larta të naftës, Trump tha: "Sapo të zgjidhet çështja e Iranit, gjë që nuk do të zgjas shumë as pak shumë, çmimet e naftës do të bien në nivelin e mëparshëm, madje ndoshta edhe më poshtë." Trump theksoi se vendet evropiane do të kontribuojnë në lidhje me karburantin e naftës dhe se vështirësitë në këtë drejtim do të kapërcehen. Presidenti amerikan tha: "Evropa ka një dispozicion një sasi të madhe nafte, do të japin një kontribut të madh për botën, edhe ne po ashtu. Nuk do të zbatojmë dalim eksporti." Ministri i punëve të jashtme i Pakistanit, Mohamed Ishaq Dar, deklaroi se më shumë se 6 vende kanë shprehur interes për të bashkuar marrëveshje së përbashkët të mbrojtjes së Mekës e nënshkruar ndërmjet Arabisë Saudite, Turqisë dhe Pakistanit. Sipas lajmit të gazetës Dawn, Dar u takua me përfaqësues të medjave në kryeqytetin Islamabad dhe bëri deklarata lidhur me marrëveshjen e përbashkët të mbrojtjes së Mekës e nënshkruar më 7 gusht. Duke referuar nenit të 5 të NATO-s, Dar theksoi se në kuadër të marrëveshjes së përbashkët të mbrojtjes së Mekës, një sulm i mundshëm ndaj njërës prej 3 vendeve do të konsiderohet si i drejtuar ndaj të gjitha vendeve. Ministri Dar u shpreh se në kuadër të marrëveshjes javën e ardhshme do të mbahet një takim i jashtëzakonshëm për të vlerësuar situatën e fundit në Arabinë Saudite, duke shtuar: "Jemi të detyruar të mbrojmë Arabinë Saudite." Dar deklaroi gjithashtu se më shumë se 6 vende janë të interesuara të bashkojnë marrëveshjes, por nuk bëri të ditur emrat e këtyre vendeve. Duke prekur dhe çështjen e Afganistanit, Dar tha se kanë dëshire të mira për këtë vend, por kërkojnë nga administrata e Kabulit të garantojë që territori i tij të mos përdoret kundër Pakistanit. Vlen të përmendet se presidenti Recep Tayyip Erdogan, princi i kurorës e Arabisë Saudite Bin Salman dhe kryeministri pakistanit Shehbaz Sharif më 7 gusht në Mekë kishin nënshkruar marrëveshjen e përbashkët të mbrojtjes. Marrëveshja nënshkruar me një qasje të përgjegjësisë së përbashkët dhe përvetësimit rajonal përballë paqëndrueshmërive në rritje në rajonet e tyre dhe në anën ndërkombëtare synon nxitjen e sigurisë, paqes, stabilitetit dhe mirëqenies në rajon dhe në shkallë globale, si dhe rritjen e parandalimit të përbashkët. Marrëveshja në fjalë parashikon që çdo sulm i drejtuar ndaj njërit prej shteteve palë do të konsiderohet si i kryer ndaj të gjitha palëve. Marrëveshja, e cila synon zhvillimin e një kulture të përbashkët në rajon, mundëson pjesëmarrjen e të gjitha aktorëve që respektojnë të drejtën ndërkombëtare dhe ndajnë vizionin e bashkëpunimit paqësor. Në Athinë, kryeqytetin e Greqisë, shikuesit e vlerësuan si mbreselënës dokumentare NASA, i cili përfshin rrëfimet e ushtarëve të ushtrisë izraelite që kanë marrë pjesë në mekanizmat e mbikëqyrjes dhe vrasjeve në distancë të palestinezëve, si dhe i trajton sulmet në Gaza si gjenocid. Dokumentari NASA, i përgatitur nga gazeta britanike The Guardian dhe i realizuar nga regjizori fituesi i çmimit të Oscar, Yuval Abraham, së bashku me Rachel Soares, pas marrës së çmimit special të jurist në festivalin e 83 ndërkombëtar të filmit në Venecia më 12 shtator 2026, u shfaq edhe në Greqi, si në shumë vende të tjera të botës. Vlen të përmendet se dokumentari NASA, i cili tregon vrasjet e civilëve në Gaza nga Izraeli dhe që mori një çmim në një nga festivalet më të vjetra të filmit në Evropë, shkaktoi një hënë të madhe në Izrael. Shefi i shtabit të përgjithshëm të Izraelit, Eyal Zamir, u kishte dhënë urdhër inteligjencës ushtarake, prokurorisë dhe komandave që të përcaktonin nëse ushtarët që flasin në dokumentin NASA janë në shërbim të detyrueshëm apo rezervist dhe të identifikonin identitetin e tyre. Netanyahu kishte pretenduar se filmi NASA përbënte nxitje antisemitike, ndërsa në vazhdim të debatit për dokumentarin, kishte njoftuar se do të paraqiste një projekt ligj për të hequr shtetësinë atyre që njollosin ushtarët izraelit. Edhe ministri izraelit i kulturës Miki Zohar, më 13 shtator, kishte kërcënuar regjisorët e dokumentarit NASA, Yuval Abraham dhe Rachel Zohar, me heqjen e shtetësisë së tyre.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe të botërore që kanë shënuar ditën e sotme 3 tetor. Si sot më 52-shin para erës sonë, ushtria romake nën komandën e Julius Cezarit pushtoi Galin duke fituar betejën e Alesjes. Në këtë datë të vitit 1605, ushtria osmane nën komandën e vezirit të madh Sokulluzade Lal Mehmet Pashës mori për herë të dytë kështjellën e Strigonit në Hungari. Të njëjtën ditë të 1739-s u nënshkrua Traktati i Nishit, i cili dha fund luftës ruso-turko-austriake. Kjo ishte marrëveshja e fundit që nxori osmanët të fituar. Si sot në vitin 1849, shkrimtari amerikan me famë botërore Edgar Allan Poe u gjet në gjendje mendore dhe fizike mjaft të rënduar në rrugët e Baltimorës. Ai u dërguar menjëherë në Kolegjin Mjekësor të Washingtonit, ku edhe ndërroi jetë 4 ditë më vonë. Thuhet se gjatë momenteve të agonisë, Poe përsëriste vazhdimisht emrin Reynolds, edhe pse nuk dihet se kujt i referohej. Fjalët e tij të fundit ishin: Zot, ndihmoje shpirtin tim të mirë. Në këtë datë të 1906-s, sinjali SOS u pranua si sinjal stresi apo rreziku në Kongresin e parë të radiotelegramit që u mbajt në Berlin të Gjermanisë. Të njëjtën ditë të vitit 1922, në qytetin e Bursës filloi konferenca e Mudanjes ndërmjet qeverisë së kuvendit të madh popullor turk me Selin Ankara, Mbretërisë së Bashkuar, Francës dhe Italisë. Konferenca përfundoi pas 8 ditësh me nënshkrimin e armpushimit të Mudanjes. Si sot më 1929-ën, serbët, kroatët dhe slovenët themeluan mbretërinë e Jugosllavisë. Në këtë datë të vitit 1929 ndroi jetë diplomati, shkrimtari dhe politikani shqiptar Mithat Bej Frashëri, ndër etrit e nacionalizmit shqiptar. Në vitet e rinisë ai ishte në punës e perandorisë osmane, veprimtar i rilindjes kombëtare dhe pjesëmarrës e kryetari kongresit të manastirit. Kurse pas shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë ishte ministër, diplomat i shtetit shqiptar, kryetari i ballit kombëtar dhe i komitetit Shqipëria e Lirë. Në botën e letrave, Mithat Frashëri ka kontribuar si publicist, shkrimtar, përkthyes dhe albanolog. I njohur si Lumo Skëndo dhe Mali Kokojka, ai ka shkruar jetëshkrimin për të vllajën Naim Frashërin, përmbledhjen Hi dhe Shpuz, studimin mbi shqiptarët e të ardhmen e tyre të pagëzuar si pritmi i Shqipërisë, esen sociopolitike dhe etnike, plagët tona e të tjera. Të njëjtën ditë të 1971-shit, Bashkimi i Republikave Socialiste Sovjetike dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës nënshkruan traktatin për kufizimin e armëve strategjike, i njohur me inicialet SALT. Si sot në vitin 1981, u lindë në Malmo futbolisti i famshëm suedez me origjin boshnjake Zlatan Ibrahimović. Ai luajti me një sër ekipesh të njohura evropiane si Ajaxi, Juventusi, Interi, Barcelona, Milani dhe Manchester United. Përgjatë gjithë karrierës së tij 20 vjeçare, ai ka fituar afro 100 kupa dhe çmime individuale si një nga futbolistët më të mirë në botë, ndërsa kombëtarja suedeze ka shpallur atë si lojtarin e saj më të suksesshëm ndër vite. Në këtë datë të 1990-s, plot 45 vjet pas përfundimit të luftës së dytë botërore, pushoi së ekzistuari Shteti i Republikës Demokratike Gjermane, e njohur ndryshe dhe si Gjermania Lindore. Pas rënies së Murit të Berlinit disa muaj më parë, qeveria komuniste gjermano-lindore deklaroi bashkimin e saj me Gjermaninë Perëndimore në një shtet të vetëm, në atë që sot quhet Gjermania Federale. Bashkimi i dy Gjermanive i hapi rrugën rrëzimit të gjitha regjimeve komuniste në Evropën Qendrore dhe Lindore. Helmut Kohli u bë kancelari parisaj. Të njëjtën ditë të vitit 2005, u mbajtën në Luksemburg konferenca ndërqeveritare mes Turqisë dhe Bashkimit Evropian, e cila i dha start zyrtarisht procesit të negociatave Ankara-Bruxelles për antarësimin e Republikës së Turqisë në Union. Si sot më 2009-ën, u nënshkrua marrëveshja e Nahçıvanit ndërmjet Turqisë, Azerbajxhanit, Kazakistanit dhe Kirgjizisë për themelimin e Organizatës së Bashkëpunimit të Vendeve Turqisht Folse. Në këtë datë të vitit 2012, ushtria turke bombardoi territoret siriane si kundër përgjigje ndaj vrasjes së 5 civilve në rrethin Akçakala të provincës Şanlıurfa për shkak të predhave të artillerisë së hedhura nga Siria. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kalën 3 tetorin ndër vite.
do të takohemi sërish nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

ter errësir. Muret lashta prej guri që ngrihen në të dyja anët dhe zhurmat e hapave që jehojnë mes tyre. Imaginoni veten duke ecur në një kalim të ngushtë disa metra nën tokë. Këtu nuk mund ta shihni qiellin. Gjithçka që ju rrethon është heshtja e gurit dhe e dheut, por kjo nuk është një shpellë e zakonshme. Është prania e një qyteti tjetër, pikërisht nën një qytet që i ka rezistuar kohës. Atëherë, cila mund të jetë mënyra më e pazakontë për të mbrojtur një qytet? Të ndërtosh muret larta? Të ngresh porta gjigande? Apo kur të vi dita, ti shembësh ato mure me duart e tua? Vendimi i marrë në Askalon në vitin 1191 ishte pikërisht ky. Ndërsa Aka e zhvendosi mbrojtjen nën tokë, në tunele të gdhendura mes gurve, në gaz, ndërkaq, forca që e mbajti gjallë qytetin nuk fshihej vetëm te muret e tij. Ajo gjendej edhe në trashëgiminë e thellë të krijuar ndër shekuj nga dietarët, karvanët dhe rrugët që përshkonin këtë qytet. Tre qytete historike që i dhanë formë fatit të hapësirës palestineze, tri histori të ndryshme mbrojtjeje dhe një pikë përbashkët mes tyre. Çfarë mbron vërtet një qytet dhe një atë dhe? Aka, një qytet port i lasht, i ngritur në brigjet e Mesodheut, në prehrin e një gjiri natyror. Për shekuj me radhë, a ishte një nga pikat më të rëndësishme të tregtis, lëvizjeve ushtarake dhe rrugëve të pelegrinajit. Si që thekson edhe UNESCO-ja, Aka ka një trashëgimi të jashtëzakonshme historike, e cila ka mbijetuar si mbi tokë, ashtu edhe nën tokë, që nga mesjeta e deri në ditët tona. Pas transformimeve të mëdha gjatë periudhës mamlukëve, një pjesë e rëndësishme e qytetit kryqëtar u mbulua nga toka dhe mbi të u ndërtua qyteti i sotëm Osman. Sot në atë shtresë nëntokësore ruhen ende rrugë, lagje, ndërtesa dhe një infrastrukturë ndërlikuar nëntokësore. Dhe pikërisht këtu nis historia e Akas. Edhe nëse një qytet shkatërrohet mbi tokë, ai mund të vazhdojë të jetojë nën tokë dhe të ruaj identitetin e tij. Një nga strukturat më të njohura të këtij rrjeti nëntokësor është tuneli i Templarëve. Kërkimet arkeologjike tregojnë se ky korridor prej guri, rreth 350 metra i gjatë, përdorej si një lidhje e fshehtë që bashkonte portin me pika strategjike të qytetit. Ndërsa mbi tokë jeta vazhdonte, nën tokë funksiononte një damar i fshehtë që siguronte lidhjet dhe mbrojtjen e qytetit. Por historia e qendresës së Akas nuk u kufizua vetëm me mesjetën. Në vitin 1799, kur Napoleon Bonaparte rrethoi qytetin, mbrojtja osmane palestineze nën komandën e Ahmet Pash Gjezarit e mposhti ushtrinë franceze dhe e detyroi atë të tërhiqej. Ka dëshmoi edhe një herë para botës se kur strategjia dhe vendosmëria bashkohen, guri mund të shndërrohet në një simbol të qendresës që i reziston kohës. Duke zbritur drejt jugut përgjatë Bregdetit, na shfaqet Askaloni. Për shkak të pozitës së tij strategjike mes Egjiptit dhe rajonit të Damaskut, Levantit apo Bilat esh Shamit, ky qytet i lashtë njihej në hapësirën arabe si Nusja e Sirisë dhe ishte i famshëm për muret e tij të vështira për t'u kapërcyer. Por, historia më radikale e Askalonit u shkrua pikërisht me shembjen e këtyre mureve rrethues. Në vitin 1187, Selahudin Ejubi e rimori qytetin nga kryqëtarët. Por, disa vite më vonë, me shpërthimin e kryqëzatës së tretë, lindi mundësia që qyteti të binte sërish në duart e armikut dhe të shndërrohej në një bazë të fuqishme ushtarake.
Në vitin 1191, Selahudin Ejubi mori një vendim jashtëzakonisht të vështirë, por strategjik. Ai urdhëroi shembjen e mureve të Askalonit. Të shkatërrosh me duart e tua mbrojtjen e një qyteti për ta mbrojtur atë. Në pamje të parë mund të duket si një kundërthënie e madhe, por në strategjinë ushtarake ishte një lëvizje e mirëmenduar. Qëllimi nuk ishte të strehohesh pas mureve të tua, por të pengoje armikun që ta përdorte atë forcë sërish kundër tokave të Palestinës. Në të vërtet, muret e Askalonit nuk ishin vetëm një vim mbrojtëse. Ato ishin edhe simboli i sundimit, krenarisë dhe identitetit në ato troje. Dhe Gaza. Në Gazë, historia shnërohet në diçka shumë tepër se një histori kalaje. Sepse për ta kuptuar Gazën, duhet të shojmë hartën dhe rrugët të që përshkonin atë hartë. E vendosur në rrugën kryesore mes Egjiptit dhe Damaskut, Gaza ishte një pikalimi për tregtarët, pelegrinët dhe ushtrit. Por, ndoshta një nga aspektet më pak të njohura të këtij qyteti, ishte e roli i tij si një qendër e rëndësishme e dijes. Sot, për fat të keq, emri Gazës përmendet shpesh në lidhje me pushtimin dhe luftrat. Megjithatë, një studim akademik i botuar në revistën prestigjioze Journal of the Royal Asiatic Society tregon përmes dokumenteve historike se si Gaza u shndërrua në një qendër intelektuale rajonale gjatë periudhës së Mamlukëve. Mes viteve 1260 dhe 1516, investimet në gaz krijuan kushtet për ngritjen në institucioneve të fuqishme arsimore dhe formimin e një rrethi të gjerë dietarësh. Gjatë periudhave Ejubide dhe Mamluke, shumë muhadith dhe dietarë që udhëtonin vazhdimisht mes Egjiptit dhe Sirisë, ndaleshin në gaz, zhvillonin mësime mbi hadithet dhe shkruanin veprat e tyre. Pra Gaza nuk ishte vetëm një ndalesë për karavanët, por edhe një pikë kalimi për dijen dhe mendimin. Madhështinë e një qyteti nuk mund ta kuptoni vetëm nga lartësia e mureve të tij, por edhe nga njerëzit që ai ka edukuar dhe mikpritur. Aka na tregoi që ndresën e fshehur nën tokë. Askaloni na tregoi mençurinë strategjike që, kur është e nevojshme, duhet të guxojë edhe të heqë dorë nga mbrojtja e vetë. Ndërsa Gaza na tregoi se rrugët nuk bartin vetëm njerëz, por edhe dijen dhe kulturën. Por, pasi njeriu mësoi të mas tokën, të ngrej mure dhe të hap tunele nën tokë, ai e drejtoi shikimin diku tjetër, drejt qiellit. Natën, ata që bënin roj në kala nuk ishin vetëm në errësirë. Yjet mbi kokat e tyre u përshpëritnin drejtimin, kohën dhe largësinë. Njeriu nuk mësoi vetëm të mbronte qytetin, ai mësoi edhe të lexonte qiellin për të gjetur rrugën. Atëherë, kur dhe si nisi njeriu ta lexojë qiellin si një hartë? Në episodin e ardhshëm, do të nisim një udhëtim magjepsës që shtrihet nga thellësitë e tokës deri në pafundësinë e qiellit. Miru takofshim në episodin e radhës. Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna.

Përshëndetje të nderuar dëgjues. Sot do të flasim për një metodë ushqyerjeje që është bërë mjaft e përhapur në vitet e fundit. Do të bëjmë fjalë për agjerimin me ndërprerje. Në media sociale shpesh ndeshim shprehje të tilla si të bën të humbësh peshë shpejt, e përshpejton metabolizmin, e rinovon trupin, apo e rrit djegjen e yndyrës. Mirë, po çfarë thot shkenca për këtë çështje? A është vërtet i dobishëm agjerimi me ndërprerje? Kush mund ta zbatoj e kush duhet të qëndroj larg tij. Së pari, le të shpjegojmë se çfarë është agjerimi me ndërprerje. Agjerimi me ndërprerje është një regjim ushqimor që bazohet në ngrënien e ushqimit në intervale të caktuara kohore dhe mosmarrjen e kalorive në kohën e mbetur. Një nga metodat më të njohura është kufizimi i ngrënies së ushqimit brenda ditës në një interval të caktuar kohor. Për shembull, personi ushqehet në pjesën prej 8 deri në 10 orë të ditës dhe nuk merr kalori gjatë orëve të mbetura. Përveç kësaj, ka edhe metoda të ndryshme ku reduktohet marrja e energjisë në ditë të caktuara të javës. Çfarë dobi e sjell agjerimi me ndërprerje? Hulumtimet shkencore tregojnë se agjerimi me ndërprerje mund të ndikojë në rënjen nga pesha, veçanërisht të territorit me peshë të tepërt ose me obezitet. Në disa hulumtime, vërejnë ndryshime pozitive edhe në disa tregues metabolik, si kontrolli i sheqerit në gjak, pesha trupore, indeksi i masës trupore dhe dhiamosja në rajonin e barkut. Gjithashtu, për disa persona mund të jetë më e lehtë të përmbajnë një regjimi të caktuar ushqimor në vend që të mendojnë vazhdimisht gjatë gjithë ditës se çfarë do të hanë. E kjo mund të jetë një përparësi e rëndësishme nga pikpamja e qëndrueshmërisë së metodës. Mirpo, këtu ka një pikë të rëndësishme. Agjerimi me ndërprerje nuk është një metodë mrekullibërëse. Hulumtimet nuk tregojnë se agjerimi me ndërprerje është padyshim më superior se kufizimi kalorive ditore. E thënë ndryshe, po që se personi konsumon më pak kalori në total gjatë të zbatimit të agjerimit me ndërprerje, ai mund të bjerë nga pesha, mirë po rezultatet të ngjashme mund të arrijen edhe me një ushqyerje të balancuar dhe të kontroluar. Për më tepër, shkurtimi i orëve të ngrënjes së ushqimit, kur në kohën e mbetur konsumon sasi e tepërt ose ushqimi me cilësi të ulët, nuk garanton vetvetiu një rezultat të shëndetshëm. Ka dhe pyetje të rëndësishme që shkencëtarët ende po përpiqen t'u japin përgjigje. Cilat janë rezultatet e zbatimit të agjerimit me ndërprerje përgjatë shumë viteve? Sa efektiv është ai vërtet mbi sëmundjet kardiovaskulare, diabetin apo plakjen? Për të dhënë përgjigje përfundimtare të gjitha këtyre pyetjeve, nevojiten hulumtime më të gjata dhe më të gjera. Themi grup mosha, tani le të hapim pak këtë temë. A mund të zbatoj agjerimin me ndërprerje çdo grup mosh? Kur e shikojmë nga pikpamja e grup moshave, duhet të theksojmë se e njëjta gjë nuk vlen për të gjithë. Fëmijët dhe adoleshentët, pasi janë në periudhën e rritjes dhe zhvillimit, kanë nevojë për marrje të rregullt të energjisë, proteinave, vitaminave dhe mineraleve. Për këtë arsye, nuk është e përshtatshme që ata të zbatojnë agjerimin me ndërprerje pa rekomandimin e mjekut ose dietologut. Te territorit e shëndetshëm të moshës së re dhe të mesme, agjerimi me ndërprerje mund të vlerësohet po që se gjendja përgjithshme shëndetësore dhe regjimi ushqimor i personit janë të përshtatshëm. Për femrat në periudhën e premenopauzës dhe menopauzës, kërkohet një vlerësim pak më personal. Në këtë periudhë, ku hormonet edhe cikli menstrual fillojnë të ndryshojnë, agjerimi me ndërprerje nuk u rekomandohet të gjithve në të njëjtën mënyrë. Në moshat e shtyrë, kërkohet më shumë kujdes, sepse në moshë bëhet më e rëndësishme mbrojtja e masës muskulore, marrja e mjaftueshme e proteinave dhe energjisë. Rrjedhimisht, te individët e moshuar, uria e gjata në kohë, veçanërisht poqëse ka rrezik të ushqyerjes të pamjaftueshëm ose humbjes së muskujve, nuk duhet të zbatohet pa vlerësimin e profesionistit të shëndetësisë. Le të vinë te pjesa më e rëndësishme. Kush duhet të ketë kujdes? Agjerimi me ndërprerje mund të mos jetë i përshtatshëm për të gjithë. Veçanërisht fëmijët, femra shtatzëna, apo edhe fëmijë me gji dhe personat me histori të shregullimeve të ushqyrit, nuk duhet të zbatojnë modelet të këtilë të ushqyrjes pa rekomandimin e mjekut. Kujdes të duhet të reguar edhe personat që kanë pamjaftueshmëri ushqimore, apo problem me peshën e ulët. Për personat me diabet, tema është më e ndjeshme.
veçanërisht të persona që përdorin insulin, apo disa bana që mund të ulin sheqerin në gjak, ndryshimi i regjimit të vaktive mund të shkaktoj probleme si rënje sheqerit në gjak. Për këtë arsye, pacientët me diabet nuk duhet të fillojnë agjerimin me ndërprerje me kryen në vete, por duhet të veprojnë së bashku me mjekët dhe dietologët e tyre. Dëgjuesit e nderuar, të dhënat shkencore tregojnë se agjerimi me ndërprerje mund të jetë i dobishëm te disa persona nga pikpamja e kontrollit të peshës dhe shëndetit metabolik. Mirë po nuk është e drejtë të vlerësohet ai si një metodë e përshtatshme për të gjithë që jep rezultate të sigurta apo si superior ndaj metodave të tjera të ushqyerjes së shëndetshme. Në bazën e ushqyerjes së shëndetshme ende qëndron ushqyerja e balancuar dhe e mjaftueshme, preferimi i ushqimeve cilësore, aktiviteti i rregullt fizik, gjumi i mjaftueshëm dhe zakonet e qëndrueshme të jetesës. Do me thënë, agjerimi me ndërprerje mund të jeti përshtatshëm për ju, por e rëndësishmja nuk është vetëm se sa ku mbeteni pa ngrën, por se sa në mënyrë të balancuar dhe të mjaftueshme ushqieni në kohën kur hani ushqim. Për para se të zbatoni një metodë ushqyerje, veçanërisht po që se keni një sëmundje kronike, ilaçi që i përdoni regullisht apo një gjendje të veçantë shëndetësore, konsultoni pa tjetër me një profesionist të shëndetësisë. Të mos harojmë, qëllimi në jetën e shëndetshme nuk është të bëhen ndryshime të mëdha në kohë të shkurtër, por të zhvillohen zakone të qëndrueshme dhe shkencëtarisht të drejta në afat të gjatë. Edhe agjerimi me ndërprerje është vetëm një nga këto opsione, nuk është një zgjedhje e dobishme apo mrekulli bërëse për të gjithë.

Pagjumësia është një nga problemet më të rëndësishme të kohëve moderne, sidomos njerëzit që jetojnë në qytetet metropolitane. Ndërkohë që luftojnë me problemet e tyre të përditshme, ata synojnë të rifitojnë energjitë e humura gjatë të gjithë ditës dhe ta nisin plot shëndet dhe energji ditën e re, por në shumicën e rasteve këto dëshira dështojnë për arsye të ndryshme. Ajsa është llogaritur se ndërsa një person gjatë jetës së tij mesatarisht 26 vjet i kalon në gjumë, koha e kaluar vetëm duke u përpjekur për të fjetur është afërsisht 7 vjet. Ndërsa ekspertët të theksojnë se preferencat e dy shekut kanë një rëndësi të madhe në regjimin e gjumit. Gjumi në një shtrat të rehatshëm dhe të gjerë është një problem serios, veçanërisht nëse familja është e madhe në numur dhe banesa është e vogël. Ky problem sot zgjidhet me shtretër me ajër, shtretër të palodhshëm ose të montuar si dollap në mur dhe që zhduken në thonjza. Mirë po, si lindi shpikja e shtretërve të palodhshëm ose të fshehur, të cilët e bëjnë jetën shtëpiake shumë të lehtë? Në vitin 1885, qyteti i New Yorkut në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ishte nën pushtimin e emigrantëve, veçanërisht të atyre që vinin nga Evropa dhe kërkonin një jetë ndryshe. Ky fluks emigrantësh e bëri strehimin një problem serios në qytet. Zgjidhja e parë që u erdhi në mendje njerëzve ishte ndërtimi i objekteve të reja shumëkatëshe. Dhe kështu ndodhi. Por, kur bashkia e qytetit të New Yorkut miratoi një ligje që kufizonte ndërtesat e larta, fluksi i vazhdueshëm i emigrantve e kufizoi më tej hapësirën e banimit. Njerëzit tani duhej të jetonin në apartamente me një dhomë dhe me tualete të përbashkëta. Dhe në këto shtëpi, çdo metër katror kishte shumë rëndësi. Beqarët, sidomos ata që jetonin në qendër të qytetit, ankoheshin se nuk mund t'i ftonin miqtë e tyre në shtëpi, sepse në atë kohë nuk pranohej si gjë e këndshme që një mysafir, qoftë mashkull apo femër, të hynte në një dhomë ku ndodhej edhe krevati i të zotit të shtëpisë. Sara Good, e konsideruar si një nga marangozet më të mira të qytetit, filloi të punonte për këto ankesa që i vinin nga klientët e saj. Së pari, ajo u përpoqi të zvogëlonte kornizën prej drurit të shtratit, por ideja e një shtrati të vogël nuk u pëlqye nga klientët e saj, sepse ajo që doni klientët ishte fshehja e krevatit. Sara Good, e cila kishte vështirësi në krijimin e mekanizmit, u frymëzua për shpikjen e saj nga tavolina e palodhshme e punës, ku ajo vizatonte modele mobiljesh. Nëse tavolina mund të paloset, edhe krevati mund të paloset, mendoj ajo. Good e përqendroi punën e saj në këtë drejtim dhe më në fund i arriti qëllimit. Më 14 korrik 1885, Sara Good mori një patent për shtratin e parë të palodhshëm që shpiku, por nuk mundi ta emërtonte këtë zbulim të rastësishëm që na e ka bërë jetën tonë më të lehtë që atëherë, sepse vite më vonë, këngëtari i operës William Lawrence Murphy, që jetonte në San Francisco, mijëra kilometra larg New Yorkut, bëri një shpikje paksa të ndryshme me një logjik të ngjashme. Murphy donte të bënte prova me kolegët në apartamentin e tij me një dhomë përpara shfaqjeve të operës, por normat morale të kohës nuk e lejonin këtë, sepse shtëpia e Murphyt ishte një herësh edhe dhoma e tij e gjumit. Murphy, i cili filloi të mendoi për këtë çështje, zhvilloi një sistem krevati që paloset në mur dhe zhduket plotësisht duke e kthyer dhomën e gjumit në sallon dhe mori menjëherë patentën e shpikjes së tij të re. Kjo e drejt për patent i dha Murphyt mundësin për të fituar për mes prodhimit të mobiljeve pasurin që ai nuk mund të afiton të dot në opera. Këto modele shtretërish
të cilat ofrojnë lehtësi të madhe për durimin e banesat me hapësirë të kufizuar, u përhapën shpejt në metropolet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës me emrin Murphy Bed. Në fakt, ky term filloi të përdoret aq shumë nga kompani të ndryshme saqë mbrojtja e markës tregtare u hoqi në vitin 1989. Sot, zgjerimi gradual i banesave dhe rënja e numrit të anëtarëve të familjes që jetojnë në të njëjtën shtëpi mund të kenë reduktuar nevojën për shtetër që palosen ose që fshihen në mur, por nuk duhet harruar se ky zbulim i rastësishëm ka lënë gjurmë në sektorin e mobiljeve shtëpiake për gati 100 vjet.

0: Në këtë edicion informativ, ndër të tjera dëgjuat, presidenti Recep Tayyip Erdoğan uroi për vjetorin e marrëveshjes së Nahçıvanit dhe ditën e bashkëpunimit të shteteve turke, duke theksuar rëndësinë e unitetit dhe solidaritetit. Turqia dhe Franca zhvilluan kontakte të nivelit të lartë në fushën e mbrojtjes, duke nënshkruar një hartë rrugore për bashkëpunim që synon thellimin e marrëdhënieve dhe forcimin e dialogut strategjik. Presidenti amerikan Donald Trump dha sinjale pozitive për heqjen e sanksioneve ndaj Turqis për avionët F-35, duke theksuar marrëdhëniet e mira me presidentin Erdoğan, por pa shpallur një vendim konkret. Pakistani njoftoi se disa vende kanë shprehur interes për t'u bashkuar marrëveshjes së përbashkët të mbrojtjes së Mekës mes Turqis, Arabisë Saudite dhe Pakistanit, e cila synon sigurinë dhe bashkëpunimin e përbashkët. Zëvendës presidenti Cevdet Yılmaz theksoi rritjen e eksporteve të Turqis dhe synimin për forcimin e pozitës saj në tregjet globale përmes investimeve në logjistikë, teknologji dhe diversifikim tregjesh. Të nderuar dëgjues, ishte ky emisioni radiofonik i TRT-s në shqip. Emisioni radhës do të jetë nesër në të njëjtën orë, ku pas buletinit informativ do të keni mundësi të ndiqni episodin e ri të rubrikës Kujtesa Historike, si dhe përsëritjen e rubrikave Tema e ditës, Kuzhina me shijen e Sevdalinkës dhe Sportistë turqë që ka përcyen kufit. Unë Stele Alnës, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e programit radiofonik, bashkë me operatorin e transmetimit Cihan Aktepe, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë të gjofsh.
1: Zëri Turqis, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
5: Po kërkuris,

siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Udhëtohem me zemër të qetë, udhëtohem me Anatours Company. Kur mendon udhëtimin, mendo Anatours Company. Anatours

Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushin që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunel nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përball Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshje. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirënjohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Të ndërpriten këto punime dhe të bashkohen dy çështje. Kërkesa para për procedurë. Të bashkohen sepse janë dy nisma të të njëjtës kohë. Një. E dyta, kam kërkuar që të ishin prezent këtu kryetarët e bashkive që shkrihen, se janë dhe 13 të cilët preken për shkak se marrin dhe mund mos duan të marrin. Mund mos duan që të prishet raporti i përfaqësimit në përfshirjet bashkiake në numrin i zgjedhur me zgjedhës. Pra do bëhet më keq. Po kthehemi tek ato që do zhduken, që janë zhduken bashki që i ka fituar opozita, llogari e pastër elektorale e ndaluar nga çdo lloj standardi, zhduken bashki socialiste, tradicionalisht socialiste, të cilët kanë protestuar atje.
5: Po vazhdohet një proces antikushtetues, dhe ju dy e doni shumë kushtetutën, siç edhe shprehni, dhe duhet të ta respektoni. Ne 102.8 kërkon që mendimi i popullatës të merret paraprakisht, prisë do dalë edhe tek puna e grupit punës, dhe të dorëzohet bashkë me projektligjin që në momentin e depozitimit ti. Dhe ky akt nuk ka ndodhur. Po, nuk ka ndodhur. Ka një gjë që ju e shmangni me qëllim. Ne 19 përcakton që po shprehet Këshilli Bashkiak, po shprehet kryetari, ndërsa opinioni i banorve merret nga grupi propozues, duhet kishte i grupi propozues. Në cilat takime ka marr pjesë grupi propozues? Në cilin takim?
6: Mbasi pushut dhe bët plazh kor i gusht, me 25 shtator u kujtu depozitoni nismën për ndarjen e re administrativo-territoriale. Kush ju pengoi ta depozitoni gorik? Si ju penguam ne? Përgjegjësit tuaja kërkoni t'ja faturoni kësaj tryeze. Ne jemi komision për çështjet ligjore.
7: Ja kemi çuar të gjitha bashkive, pasi ligjin e vetvete, në dy pikat ti, së pari në konceptin bashki, qytet, njësi administrative, nga pikushtrimi organizimit të brëndshëm, i prek të gjitha bashkit, dhe së dyti, nga e drejta e re që ky ligj propozon, që bashkit të kenë të drejt të vetë organizojnë territorin e tyre, është një element i cili prek organizimin e tyre të brendshëm të gjitha bashkive dhe atyre që nuk prekën e organizimi kufive. Sepse ligji parashikon riorganizim me ndryshim kufish dhe parashikon riorganizim pa ndryshim kufish.
1: kemi ardhur sër për shprehur ushtrimet familjes e të ndjerit Ismet Hoxha, bashkë me keqardhjen tonë të thellë për këtë ndarje të parakoshme nga jeta, me respektin më të thellë për emrin që ka lënë, për kontributin e tij shumë të madh në fushën e futbollit, si lojtar me Vllaznin, me Partizanin, me Kombëtarin, duke na nderuar kudo ku ka përfaqësuar skuadrat tona. Edhe në fushën e përgatitjes talenteve të reja, ka lënë një emër të mirë si trajner, duke përgatitur futbollistë të rinj të për Vllaznin, të cilët ne vazhdojnë ta mbajnë emrin lart të këtij ekipi, që ka ndezur zemrat e gjithë shkodranëve, e gjithë tifozëve, dhe kemi bërë këtë zakon që e lëm të mirën e fundit këtyre njerëzve që lënë emër në fushën e sportit, t'ia japim pikërisht pranë kësaj fushe të blerët, me shumë emocion, e sot pa ovacione, por me shumë respekt, admirim për punën, për kontributin, për emrin e madh që lënë Shkodrës. I përjetshëm i qoftë kujtimi, i lehtë dheu i tokës anë.
8: Me Rov Çangën, një veteran i nderuar i futbollit shkodran, bashkohës Ismet Hoxhës, ku largua edhe një kampion nga brezi juaj.
9: Nga varë shumë kësi herë se nga iku shpetë e shpetë herë, por nuk e kishte kohën për me do të dhe pak me jetu, se ka kënë një djallë shumë i mirë, një bashkëshort i mirë, një baba i mirë, kena kalu mirë, tash, si kena lënë futbollin, me futbol atëherë kena kenë edhe ma të afrushëm në për hotelin, në për kampe, në për anëj. Kena qa halet njëri tjetërit, humjet, fitorit. Kjo a kenë një futbolist që mas asaj 4-shit që kena pas këtë rraditet mas të tyne. Ismet Hoxha ka kenë një ma futbolistët ma të shpejt që ka pas Vllaznia. Një gole shenus, shumë i sakë. Edhe atë karrierë e mori Partizani, pa e majti një vjetë atërë Partizani e mërë të këta për ekipet që ishin qyteteve qunin Gjinokasër, për me dhanë nim. Adhe atë e lujti, lujti mjerë një vjetë, ba një ështëri, atëra përfëndaj me Vllaznin. Erdi me Vllaznin, s'ka dalë prej formacionit deri sa e ka lanë futbolin. Mu më ka të ku 4-5 vjetë e fundit me nejmete, që me folë për Ismetin është...
8: Ndonë se mosha ju është me e malë, rrëtë 4 vitës dhe
9: sa... Pa, 4 vitës dhe sa...
8: I të kaj... Informacion dhe këti pasur suksese, në e ndeshje e veçanë.
9: Me Partizanin, për shumë, që kina lujtë aty... Gjia ka pa banë, kam rrute që... A vë gërë... Por ishte, që ti me thanë, ishte një futbolist që... Që qate, ishte sprintjer, ishte më i shpejti në ekip teknike, tane i kishte Simova dhe Asisan. Edhe atëra la futbollin u mor me trajnime ekipeve si Xhir deri sa tash.
8: Por edhe drejtuesi i klubit Vllaznia.
9: Po ka kanë edhe i pjesë një ai vjeta dy vjet ka ndaj drejtues. Se edhe jena shkputësh në punë, nënë i punë. Edhe i harrojmë ta, nga ka iki shok i mirë, nga vjen keqë për jeta i pasa këta, moshtime familjes.
8: Veterani i nderuar Zoti Basha është pjesëtar i Vllaznis kampionit në 72-shën së bashku me kolegun Ismet Hoxha, që sot fatkesish për përcidin e banesën e fundit. Keqardhje, Basha.
10: Me Ismet Hoxhën, jam rritë qysh 2 vjeshë. E deri sa në rajet, tanë jetën. Por futbolist si Ismet Hoxha, mës talenteve së babis din Zhek, së në Ragam, rëndoj Ismet Hoxha ka lënë mërezë në futbolin tonë. Nërsa në vitin, si ishte një ushtarë, ka kënë gëshënusin mëj mirë i Shqipnisë. Ismet Hoxha, nësë kam që a thamë vërte se, me thonë, dhejtën jam shumë jo emocionunë, me ike e ti, me isholë haramet i pa shpjeti.
8: Këtë dhe jeneshet veçanë që kujtoni në kohën kur keni lutur bashkë të Vllaznia, apo t'i këtjera?
10: Ismeti ishtim të dhjit për ku për papiket, me Elbasanin në Shkodër. Edhe bani gol. Gjika ishte me plezhën, një gol të jashtëzakonshëm. Edhe më atë kohë mund të thirrën me shku në studio të Skiptër Kliqi. Edhe tha golë, tha ishte rasi, tha, Smet Kliqi. E tha më në golë, tha ishte në më përsosën se bani plezhën të mrekullueshëm. Edhe po si për të vënë për kupën, të ta morëm, ta shkupën. Edhe e morë për kupën, po për kamerat, dhe të mundonë. Se tri pikë është, jo pa, do mërëni. Bojmë provokoj skeptikisht një 5-6 herë, i thëtë më mërëni, dhe do të morëm, se tri pikë ishte tja vëna, dhe kënesh. Edhe është të ndodhi. Morë me kupë për kamerat, e të duka kanë ismet hoqë e gritari më i mirë, me Elbasanin për kupë. Sa të ma për te, nuk mund të tamë që më thaë goja ku e flasë. Se që i dekja e jesë konshme.
3: Flesh Haber. Radio Jehona, 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
11: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
11: Për reklamën e biznesit tuaj,
3: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
12: Me depozit, normalisht.
13: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
14: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
12: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
15: Nuk e depozit!
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani. Qezi te Deni, dyqani muaj papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishënaku për balë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

mi banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitëset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jahona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Ish portieri i Vllaznisë Mehmeta, një veteran i nderuar që ka qenë bashkohës i afërt me Ismet Hoxhën.
3: Ma se vërtet.
2: Ahmet, po presidentin e banesës në fundit, po thoi se një nga një yjet e futbollit Shkodran. Pak me herët e Sad Boshatin tashmë dhe...
3: A dhe shok tjerë për para, e vërtet. Ti kuj, që kena jetu bashkë me ta. Përse, përke, kja ishe një vdekje, që të thamë, bombë ishte. Asë në mërë dhe mene që Ismet Hoxha do të largohet në këtë shpetë. Ishe një vdekje pa pritun, që në la të shukum, më thamë të rejten. Me Ismetin kam kujtime shumë gjata dhe qysh ma fëminia dhe në shakin Milan Sportin. Edhe ma sportin kina majtë shushnin bajagi shumë të mirë. Me Ismetin në njofë me qysh me ekipet e paratrive, të Zydy Bakalli, me ta njerë Zydy Bakallin. Pastaj me madhen Gjellel Juga me trit, dhe pastaj a i kalem me ekipin e parë dhe vazhdej karirën e ti me Partizanin dhe me ekipin e Gjirkase, pastaj që u kësio dhe në Shkoda. Ismeti ishë një djall, që të thamon, një djall gjenën, djall që na me te dashim shdo gja, hashim buk bashk, fleshim një dhumë kur deshim jashtë, kishim një afirmitet me njëri tjetër, si vlezën, kënë e kalu të aman si vlezën.
2: Ahmet, ju në port, Ismet Hoxha në sulën, në ndeshje që ju ka me do në kujtes?
3: Ma i mend që Ismeti më ka po gëllë, kur jam kënë me lejëshin duket, në kur kënë da kënë kundushtarë, këtu në Shkodër, edhe ka po gëllë, kur kënë da kënë kundushtarë, kur ishe ushtarë me lejëshin, lusë me lejëshin, nërsa Ismeti me Shkodër.
2: Pa
3: të ndërë një diskutim pas ndeshjes? Ja, nuk ishim diskutim, po diskutim një ishin misore edhe shumë të gazbojës në kuptimin e saj. Por, ka herë edhe u hashim shtë vitin me, ja, ta baj gollin e, s'ta baj gollin, si me dhe si ma banë, edhe shumë që nga kalu behi. A i arriti i kulmin e ti me, ata, ta më. Edhe, kale dhe në ekipin, rezultat e ti e erdhe një njëritje, e u përfajtësua dhe ku i ku shtarë me Partizan dhe Partizani pasen në ashtë e që në përfurcim të Gjirokuasi, që është dhjetë jetë ati sportive ishte shume e njëriton, arritit bat edhe lojtari ekipit kombëtar, tjetë edhe kapitani i shpresës Shqipnis, ku në Gjermanis, ka një karierë pasën sportive, për mendimin tëm, Ismeti vjen mas të futbolistëve asët të Vllaznisë.
2: Katër,
3: më falë.
2: Shumë dhe,
3: shumë dhe rejtë. Si mas, pra, katër të një koliferive të Vllaznisë, mas edhe mas Dinit, mas Sabajt, mas Zanit, mas Polinit, ka pasi poporitet, sa që ka kendi në shënuset matë mirë të ekipit Vllaznisë, kur ishë në Gjirokuasi, duket ka darë dhe shënuset matë mirë i kampionatit, kur ka kënë Gjirokuasi. Me kalimin e kohës, a i erdi përsi në Shkodër, fitaj edhe kupat si që dhjetë e 7-2-shit edhe 7-4-shit, e vazhdej një karirë sportive. Me Ismetin kena pas edhe jetën sportive të bashkut, por kena kalu edhe mas të rritën, delmi ata shëtitë të tona që deshim si kanë kënë zakonisht darkave, edhe kena majtë që një deri momentin e fundit që nala. I përjeqen qofë kujtimi Ismetit, ne do të në mesin kujtes, emni Ismet Hoxhë, do të kena gjithë mojnë në zemër, si një shok i mirë, shok i përkushtum, shok familjar, shok me edukat, me gjithat mire që ka. U shlime familjes, shoqes, të redjenve, njipave mese që ka, i përjeqen qofë kujtimi i ti.
2: Agim Fagu, një nga kolosët i klubit Partizani në vite, sot ka ardhë në Shkodër për të respektuar një futbolist shkodran që ka kontribuar për Partizanin si Ismet Hoxha.
4: E vërtet, problemi nuk është nga i herë se është i Vllaznisë, është i Partizanit. Ismeti ishte kombëtar, nuk ishte vetëm i Vllaznisë apo i Partizanit. Por ka ca momente të jetës të cilët të lidhen më shumë shpirtërisht me njëri tjetrin. Ismetja erdhi në Partizani kur unë e fillova karrierë. Ne jemi gati një moshë me njëri tjetrin. Unë duhet jem në një vit më i madh se ai, relativisht disa muaja, 90 muaj. Ai erdhi në Partizani, unë u bëra në Partizani dikushi. Unë njoftëm, u misum, pash një djalë të mrekullueshëm, një djalë Shkodran. Shkodranë zakonisht janë mrekullueshëm, por unë atë një fshat të mrekullueshëm, kështu që u bëm miq me te. Dhe pse nuk u pam për vitja, ashtu siç bën jeta që dikush jeton në Tiranë, unë ngajherë dhe jashtë me punë, me shërbime, me gjëra. Ai në Shkodër kontriboi. Megjithatë, fati na lidhi prapë para 4 muajsh, unë erdha në Shkodër me nipat e mi, 10 vjeç, 7 vjeç, duke luajtur basketboll në Shkodër për një kup fëmish. Dhe merdi fati që të bashkohemi, të rrim bashku, ulëm netëm, u knaqim, kujtuam jetën tonë në këtej. Dhe sot nuk mund të mendoj që nuk e kam më. Se mendoj do të, nuk e di se si, po jetëa që e ka kështu dhe jetën do e pranojmë kështu si qështë, nuk kemi që vërë.
2: Përgjithsisht a kemë fako, sa herë ka folur për medjen, ka folur, e shprehur me superlativa për kolegët e sportit Shkodranë.
4: Shif, problemi nuk është se nuk është flet Agimi. Agimi fundi është një njeri, një sportist. Për jasë voli Agimi, asë nuk i rritet vlera sportit Shkodranë dhe asë nuk i ullet. Sportit Shkodranë ka vlera shumë mëdhaja, nuk varet nga fjalla ime. Por unë të lidhë me atë që më lidhë mu më shumë dhe që lidhë familjen time që është Partizani. Baba është Emelusi, klubit Partizani, dhe është mik i ngushtë me të gjithë plejadën e sportistëve Shkodranë që nga viti 46-47. Dhe në këtë rast më duhet që edhe për futbollistin e shquar Bushati, që ndroi jetë Esat Bushatin, që ndroi jetë në 2 javë përpara, as kanë kaluar 2-3 javë përpara, unë i mora dhe i ngushëllova familjen e tyre, ai ka qenë mik i ngushtë i babës. Mik shumë i ngushtë i babës. E donë të thonë dhe është njëri mrekullueshëm e tjerë. Kështu që në Partizani kanë kalu generatët të tëra sportistëve të Shkodranë. Dhe kjo është dhe një nga amanetet e timati që sa herë të ketë rast për të folë për Shkodrë, për Shkodranët, për sportistëve të Shkodranë, kujtoj të gjithëve Shkodranëve, po edhe të gjithë Shqiptarëve, që nëse Partizani shkëlqente, ashtu si shka shkëlqyrë në 70 vjetë, një pjesë e shkëlqimit e ka nga sportistët Shkodranë.
2: Ismet Hoxha ka lutur për Vllaznin, por ka lutur edhe për Partizanin. Asit Gjiu ka ardhur nga Tirana për të respektuar kolegën e tij në ditën e lamtomirës.
5: Ismet Hoxha është pjesë e jetës time si futbollist, sepse me Ismetin na lidh jo vetëm Partizani, por na lidh dhe Gjero Kastra. Ne kemi filluar te Partizani bashkërisht dhe më pas u transferuam për një periudhë në Gjero Kastra. Me Ismetin ruaj kujtimet më të mira sepse ai ishte jo vetëm futbollist i nivelit të lartë, i thjeshtë, po shumë efektiv, ishte një djalë shumë i respektuar, një mik shumë i mirë dhe një përfaqësues i denjë për Shkodrën, për ekipin kombëtar ku ai ka bërë pjesë, për Partizanin dhe për Gjero Kastra. Unë jam një ndër bashkëudhëtarët e tij që ta afërt, kemi shkuar në mënyrë jashtëzakonisht mirë dhe ruaj kujtimet më të mira për këtë mik, për këtë vlla që na lidhi futbolli, por ja që vjen një ditë që atëre kur nuk pritej, Ismeti të largohej nga jeta. I paharuar qoftë kujtimi i këtij djali Shkodran me shumë vlera dhe një miku tim të ngushtë.
1: Ngjarja e ditës.
0: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.
6: Radio Jehona ju paraqet.

Përshëndetje miq të vyer. Martini është një nga qytetet më të larmishme që mund të shihni me strukturën kulturore dhe vendodhjen gjeografike të tij. Ai pozicionohet në krainën e Anadolit juglindor të Turqisë, i ndërtuar në këmbët e një kodre mbi të cilën qëndron edhe një kala. Qyteti shikon fushën e Mezopotamisë. Martini tërheq vëmendjen me arkitekturën e tij unike dhe i çon vizitorët në të kaluarën sa mistike, aq edhe integruese të lindjes.

0: Duke qenë se gëzon një vendodhje strategjike me disë lumenjve Tigër dhe Eufrat, Mardini është një qytet me histori të lashtë, e cila u ka hapur gjirin civilizimeve dhe besimeve të ndryshme. Banimi i qytetit mendohet të ketë filluar 3000 vite më parë, duke hyrë respektivisht në sovranitetin e Asirianve, Hitve, Urartianve dhe Medve. Ai ka parë gjithashtu dominimin e Romakve në Anadol, ku se pas Bizantinve, Mardini është për pjesë e territoreve turke në shekullin e 11. I vendosur mbi rrugën e Mëndafshit, Mardini është një nga vend banimet më të vjetra në Mesopotamin e epërme. Kur shikoni pamjen e përgjithshme të qytetit, vëmendja juaj tërhiqet fillimisht nga shtëpitë ndërtuara me gurgël qeror të verdhë. Portat e këtyre shtëpive me famë botërore hapen në fushën e Mesopotamisë. Duke qenë se janë ndërtuar në shpatin e Kodrës, ato janë të paktën dykatëshe dhe janë planifikuar në mënyrë të tillë që hija e njërës të mos bjerë mbi tjetrën. Shtëpit prej guri gëlqëror janë të freskëta në verë dhe të ngrohta në dimër, kur rrezet e diellit të Mesopotamisë reflektohen në gurin gëlqëror me nuancë të verdhë, qyteti merr ngjyrën e perëndimit dhe një bani.
1: Kjo është Radio Jehona.
2: Radio Jehona. 107.6 MHz.
1: Radio juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona. Numër telefoni 067 66 483.

0: Autoservis de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krika dhe gjama, bebe brava. Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj. Tek Autoservis de Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.
1: Kjo është Radio Jehon. Radio Jehon. Radio Jehona ju paraqet. Zgjohu me Jehonën e na thuaj, mirëmëngjes.

0: Përshëndetje të gjithëve, ju përshëndesim nga Radio Jehona 107.6 MHz, mirë se vini në Mirë Mëngjes Jehon me hite shqiptare. Do të jemi bashkë 2 orë me preferenca tuaja të muzikës shqiptare, të këngës shqiptare. Një përshëndetje për gjithë ju që jeni me ne përmes e valve FM, pra nga afër, një përshëndetje edhe për ju që jeni me ne përmes internetit në faqen ton Radio Jehona Shkodër dhe në rrjetet tona sociale Radio Jehona. Një përshëndetje speciale për sponsorët tan Yxha Cafe, Kuqezite Deni, Lule Lendi, Dekor Shop Lendi dhe Hidra Sanitare Miri që bëjnë të mundur emisionin ton. Një përshëndetje speciale edhe për teknikun e pultit ku i prezente që na ndërron me prezencën e tij në studio. Që nga ka beginis me ardhe, që është shumë i lumtur që është me mua sot në emision për Zotni Mondin. Po mban me shaj që kemi telefon, po. Ma kalo telefonaten, po.
1: Përshëndetje. Përshëndetje nga Leskoviku të Portaku.
0: Përshëndetje, mirë se na vjen, si ju kemi?
1: Mirë, me kotë mirë, po abe nga Shkodra si ju
0: kemi. Me kotë mirë edhe këtu, s'po din me ik vera.
1: Atere pa unë burko, mesajet për me tërë nga i madhi vakturi, nusja jo në valet, se kemi dasma sot këteja.
0: Ime.
1: Edhe të ka gjelë modi se zbenë, edhe përshëndetë të gjitha ta që ka përshëndetur gjithë, i bjenë shkurt e shkurt, se të dy këngëtarët e mëdhenjë vakturi se... Si edhe Bujar Kamili janë babadran të kengës. Atere, unë të t'i thoshe DJ-të nga vakë turi nusja jonë në valet kemi tasma.
0: Pa tjetër.
1: Miru të gjosh.
0: Urime qiftet, dasma gzime pa që e gjithmonë. Shekose, kur them dasma gzime gjithmonë, nuk them dasma për t'njajtit persona, sa dhe dje isha keq kuptu. Në sensin festa, dasma... Jo dasma, ju me martu të njajtit persona ko 2-3-4 her. Si thu mundi? Jo ide e keqe. Atëhere, me që kemi dasëm në jug me një vale jugu, qiftit i urojmë jetë gjatë të lumtur bashkë me një

me që jeni në atmosferë jugu. Unë them edhe për sponsorët tanë, Yxha Cafe, ku që zite dini, lule naturale lindi, dekor shop lindi dhe hidrosanitari miri, të kemi sërish një këngë jugu, do t'i përshëndesim me pogonishte, me pogonishte. Ju përshëndesim, ju falenderojmë që mbështesni emisionin tonë.

Rikthehemi bashkë në studio e falenderojmë teknikun për atmosferën e bukur jugore që na krijoi. Në fakt, unë dua sërish të përshëndes sponsorët tanë, së pari Yxha Cafe. Dhe dua t'ju njoftoj që mundi ma ka sjellë kafen këtu në tavolinë. Të falenderoj, je djali mirë, kafja të kashte mirë. Yxha Cafe vjen nga Veat Group me një eksperiencë prej dekadash në prodhimin e kafes. Yxha Cafe filloi në Parrucë, te ajo derë e vogël. Aty u servir filxhani i parë i kafes. Aty filluan klientët e parë, që sigurisht që në fillim u ndan të kënaqur. Aroma u përhap nga zigzagu në Parrucë e në gjithë Shkodrën, aroma që na zgjon nga xhumi. Na shoqëron që nga mëngjesi deri në darkë me dekafeinato, se duhet me theksu mundi. Se ka njerëz që kafja i len pa xhum. Ka njerëz që pa pi kafen nuk flejnë xhum. Yxha Cafe tashmë edhe me coffee shop. Yxha Coffee Shop Zigzag, tek rruga Gjan, Yxha Coffee Shop te shkolla Osokuka, afër shkollës Osokuka, Yxha Coffee Shop Zigzag në Xhavije. Aty ku lokali, përveç ambienteve shumë të bukura, shumë të ngrohta, magjike që ofron, dhe përveç kafes fantastike, përgatit për ju çdo ditë ëmbëlsira të freskëta, brioshe me shije të ndryshme që shkojnë shumë me kafen, por edhe ëmbëlsira të tjera, biskota, waffles, krepa dhe çdo ëmbëlsir që ju mendoni se shkon me kafen, me çajin apo me një lëng tjetër që janë gjithmonë naturale, e gjeni tek Yxha Coffee Shop Zigzag në Xhavije. Yxha Cafe është partneri besuar edhe për bizneset e tjera, për baret e tjera, pra e gjeni, ju ka ndodh, besoj ju ndodh çdo ditë që t'ju serviret kafe Yxha edhe në baret të tjera të Shkodrës. Yxha Cafe e gjeni edhe në marketet të ndryshme. Yxha Cafe e gjeni tashmë në gjithë Shqipërinë, në çdo qytet, në bare, në markete dhe kudo, mjafton të kërkoni Yxha. Mjafton t'ju thoni jena prej Shkodrës ose dona diçka prej Shkodrës. Dhe më njëherë, Yxha. Vizitoni faqen e webit Veat Group.

facebook.com, instagramin Yxa Coffee Shop, e kontaktoni e porositni edhe në numrin 069 20 98 410. Një përshëndetje speciale për ju që në këto momente e keni filxhanin dorë. Ju baft mirë edhe një ma vonë. Apo jo, mandi. Po, ma vonë po na vjen profesor Evansi, shalla, e po i thojmë me na i ba kafet tjera. Se unë e kam largë për i këtu, e kam një 2-3 metra largë. Më së mbani mu tu? Ju falenderoj për mirë kuptimin tuaj. Po, një përshëndetje speciale për Kuçezit e Deni, sponsorin ton. Tradita shqiptare, pasioni për sportin dhe dashuria për ngjyrat Kuçezi bashkohen tek një vend, dyqani Kuçezit e Deni. Nëse je tifoz i flaktit sportit, një dashamirës i kombëtares shqiptare, apo thjesht krenar për ngjyrat Kuçezi, tek Kuçezit e Deni është vendi ku pasioni kthehet në stil. Çdo produkt përcjell identitetin, krenarinë dhe emocionin sportiv shqiptar. Aty gjeni veshje dhe aksesor Kuçezi deri tek artikujt që i japin. Çdo tifozi mundësinë të tregojë hapur dashurinë për ekipin dhe vendin. Por edhe uniformat e kombëtareve të tjera, sigurisht, dhe uniformat të klubeve vendase dhe të huaja. Flamuj nga shtetet të ndryshme, shalla nga shtetet të ndryshme dhe suvenire nga të gjitha trevat shqiptare. Aksesor sportiv, çdo gjë që duhet për një jetë sportive apo për një veshje sportive thjesht si stil i përditshëm. Kuçezit e Deni e gjeni në segmentin rrugor Parruci Savoletini 100 metër pas urës së Dervish Beg. Këtu në Shkodër e gjeni edhe në rrjetet sociale Kuçezit e Deni, e kontaktoni edhe në numrin 067 274-1261. Një përshëndetje romantike kemi për lule naturale Lindi dhe dekor shop Lindi. Bukuria që flet pa fjalë. Një lule thot atë që fjalët nuk arrin të shprehin. Tek lule naturale dekor shop Lindi, çdo detaj zgjidhet me kujdes për t'i dhënë bukuri, ngrohtësi dhe emocion çdo momenti të veçantë. Nga lulet e freskëta dhe buçetat elegante, tek dekorimet dhe idejt kreative për dhurata. Tek lule naturale Lindi Decor Shop Lindi gjeni një kombinim të veçantë të natyrës, estetikës dhe dashurisë për detajin. Për ditëlindje, për vjetor, për momente romantike, për dhurata speciale, për evente dhe dekorime. Çdo buçetë përgatitet me përkushtim, sepse një dhuratë e bukur nuk është vetëm ajo që shikon, por është emocioni që përcjell. Lule naturale Decor Shop Lindi, aty ku lulet bëhen kujtime dhe çdo dekorim merr jetë, e gjeni afër dyqanit Kuçezit e Deni në segmentin rrugor Parruci Savoletini 100 metra pas urës Dervish Beg, e gjeni në rrjetet sociale dhe në të njëjtin numër telefoni 067 274-1261. Një përshëndetje tjetër për sponsorin ton tjetër, Hidrosanitari Miri, që sjell markat më të mira për arredimin e shtëpisë dhe biznesit tuaj me çmimet më konkurruese në treg. Pajisjet më të mira më të fundit Hidrosanitare. Vegla pune ing ko të përshtatshme, jo vetëm për përdorim personal apo amator, le ta quajmë, por edhe për përdorim profesional, edhe për projekte të mëdha. Më vonë unë do t'ju njoh me risitë e fundit nga Hidrosanitare Miri, e në fakt që në kanë goxha, po i shikoj në rrjetet sociale. Hidrosanitare Mirin e gjeni në segmentin rrugor, më falni, te rruga Gjan, në bulevardin Bujar Bishanaku përball stadiumit Shkodër dhe në autostradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 të Mëlgush, e gjeni në rrjetet sociale Hidrosanitare Miri, e kontaktoni edhe në numrin e telefonit 06822 93 524. Unë ju përshëndes, ju falenderoj që mbështesni në emisionin ton, është me vërtet kënaqësi bashkëpunimi me ju, ju falenderoj me vërtet. Do të kalojmë për t'ju falenderuar, për t'ju përshëndetur,
Sigurisht fjalën e ka, tekniku ynë i dashur e i nderuar mendi.

të falenderojmë ndi për këto këngë të bukura. Tek Yja Cafe, kafja e tetorit është kafja Etiopia. Nga tokat e Etiopisë në filxhanin tuaj, një kafe me nota frutash dhe arom lulesh, me kremozitet dhe ëmbëlsi që e bëjnë çdo glëng të veçantë. Për ata që duan të shijojnë kafen jo vetëm si rutinë, por edhe si eksperiencë, për vetëm 90 lekë kafja Etiopia gjatë këti muaji tek Yja Cafe. Duhet provu pa tjetër. Vetëm emri, Etiopia ngjan si adheu i kafes, apo jo mëndi. Të falenderoj edhe për kafen. Mirë, unë them të vazhdojmë sërish me përshëndetjet për të dashuruarit e kafes. Po.

0: kryer bashkë në studio, e në studio me ni në ka ardhe peksi me gripe dhe profesor Evanci.
1: Për shëndet jemi, mirë mëngjesin.
0: Mirë
1: se... Në fakt edhe gripi me ke, nuk ka gripe të të ndajtëm, por nesë, këto ndryshimit e temperaturëve në bajnë një fije që të jeni, pësojnë e luhatje.
0: Jeni mësu keqë ju shkodrant, jeni mësu keqë me verën. Tashi, edhe vjeshta do të vi, por kjo nuk është ende vjesht e mirë fillt, është një verë e zgjatur.
1: Megjithatë, kur vjen në program, njeriu e ka përcen edhe pjesën e lodhjes, pjesën e.
0: Është kanë këta. Kjo është mjekësia që keni ju kur vini me mua, kur vini në emision me mua.
1: Kur vjen në emision, mos në emisioni drejtohet për editës, është tjetër gjë, mos e di, është tjetër këndësi, por që këndësi më
0: vonë është. Nuk jo, janë rregull, rregull.
1: Nuk pa të shonë kush me përnë, po se përnë që... Gjana që nëllin, nësë shesë
0: është. Jo, me nëllëve se...
1: E more për tesh.
0: Pa, e more për keqë, e more për keqë.
1: Gjana që kalume.
0: Po të kalume. Gripi për njerëz është, sprovet për njerëz janë, me gjitha të rëndësishme është që të mos kemi drama të mëdha. Si shkoj kjo javë?
1: Me të thonë të drejtën...
0: A dit me kalu kjo javë?
1: Po, din me kalu normalisht, pa tjetër. Din me kalu normalisht, por ka dhe raste, sepse e bukra dhe, ose le të themi, vështërsia dhe mirësia janë të bashkumë në bashkë njëri, jo. Në këtë javë kënë hup një personalitet të shumë të arsimit, mësusi merituar i familjes Lohia, Skënder Lohia, dhe ajo që të bën përshtypje për te faktit, dhe me thanë të figurës, na kena një zakon në Shqipëri, në Shkodër kryesisht, po në Shqipëri që njerëzit mlidhen kur është gjenazje. Dhe gjenazje faktikisht bën edhe këtë gjë tjetër që dashja po padashja i mlal njerëzit. Dhe sot për shkak të fenomenit të migracionit është shumë i dukshëm pothuajse në çdo familje shqiptare. Edhe dashja po padashja non, të gjithë të rinj, të gjithë njerëzit që janë jashtë detyrohen, domethënë, për me mrit, për me ardhmë, domethënë, për me përsjell personin më të dashur të familjes së tyre. Dhe ti kupton nga ana tjetër që kalon një herë në fëminin tënde, edhe duke kaluar fëminin tënde ti kupton që vitet pas kanë kaluar shumë shpejt, ti kupton që ato të rinj, domethënë që janë një shtetit prej kohësh, prej vitesh, sot janë të rritën, a ke parasysh, janë të maturum, janë me një temperament, me një karakter shumë të fortë, dhe mbi të gjitha, pavarësisht se e kanë një shqiptarinë e tyre, po diskutojmë, por janë me kulturën europiane, dhe kjo kulturë europiane i bën ato që të jenë më të dallushëm prej të tjerëve. Dhe kjo është shumë interesante edhe në realitetin ton. Dhe ndaj është e rëndësishme që të mblidhen këto, të forcohen marrëdhëniet, raportet ndër familjare, janë shumë të rëndësishme këto, sepse nesër pas nesër mund të qëllojnë edhe gjëra të padëshirueshme, të cilat të çojnë pastaj në disa raporte marrëdhënie dashurie, të cilat ndoshta edhe nuk i, po jo ndodh, duhet më pranuar edhe këtë gjë. Si në botën e jashtme që ndodhë në realitetin shqiptar, pa diskutim, shu që duhet mu njofë njërzit, na kene një zakon për hjetë vërtetës, për fatë të mija, për të keqë nuk e ditë është më, por, dhe në 7 breza i kontrolën njërzit. E kje prasish i ndjekim, por që në kohët e sotme nuk është se pa vehe të rej fort kjo gjë, dhe më thonë.
0: Dhe të erë të brezi 2, 3 edhe shkojmë.
1: Brezi 2 e 3 pa tjetër, dhe më thonë, sepse është brezi, një të themi ngushti familjes. Me gjitha të, pa përsi gjithë shkaje, njerëzit kajnë mundësi për me komuniku gjanët buka, për me fol gjanët buka, edhe në vim këto për me fol gjanët buka, pa diskutim. Në thonë, flasim për muziken, flasim për artin, flasim për të bukren, sepse e i bashka njerëzit, fund-fundit.
0: Po.
1: Është mënuesi për bashkët e njëjtë.
0: Arti po.
1: Edhe sot në këtë ditë të diel, pavarësisht se është pak sa freskët, është tashmë duhet ta pranojmë që jemi në tetor. Edhe
0: kë në muajin më të bukur të vitit.
1: Në muajin më të bukur, pastaj, po gjithsesi muaji është i bukur edhe në vitin.
0: Nanori sigurisht, edhe dhjetori.
1: Gjithsesi muaji ka specifikat e veta, ka bukuritë e veta, ka knejsitë e veta. Kështu që muzika i bashkon njerëzit, e bukur i bashkon njerëzit, fjala i bashkon njerëzit, kjo është e rëndësishme.
0: Po, në fakt unë i shpreh ngushëllime familjes Lohia, i shpreh ngushëllime edhe familjes Hoxha, kemi humbur edhe një sportist që ka lënë gjurmë në traditën sportive shkodrane dhe mbarë shqiptare, Ismet Hoxha, i shpreh ngushëllime familjarëve.
1: E rëndësishme pra është me bë pasusit, sepse jeta normalisht
0: është
1: cikël, që as stafet kjo. Po, rëndësishme është që të ketë pasus.
0: Atë shpresoj edhe
1: unë. Kjo është kryesorja, kjo është rëndësishme.
0: Për para se të vazhdoj me qastet muzikore, unë dua të përshëndes hidrosanitare Mirin që sjellë Qersanit, stil, funksionalitet dhe zgjedhje për çdo banjo. Është me të vërtet një nga markat më të mira. Nga baterit elegante të setet e dushit, Qersanit ofron një gam të gjerë modelesh, formash dhe përfundimesh që përshtaten me stile të ndryshme interieri. Shumë llojshmëri ngjyrash dhe dizajnesh, sete të kompletuara për zgjidhje praktike, qëndrueshmëri dhe përdorim afatgjat, stil modern për çdo ambient. Cilësia që i përshtatet stilit tuaj e disponueshme tek Hidrosanitare Miri. Në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit, në Shkodër, në Melgush, gjithashtu dhe në rrjetet sociale e gjeni Hidrosanitare Mirin. E kontaktoni edhe në numrin 06-822-93524. Unë them profesor të kalojmë tek disa çaste muzikore. Fjalën e ka tekniku yti preferuar, Zotnimëndi.

0: Jemi rikthyer në studio sërish bashk, unë dua t'ju kujtoj edhe një herë dëgjuesve numrat tanë të kontaktit 067-46-22-36-6 për mesazhe dhe 067-66-48-388 për thirrje direkte me numër apo me WhatsApp për mes internetit mundësuar nga it.com. Edhe një herë dua të falenderoj dhe të përshëndes sponsorët tanë, Yxha Cafe, Kuqezit e Deni, Lule Naturale Lendi dhe Koshop Lendi dhe Hidro Sanitare Mirin që bëjnë të mundur emisionin tonë, takimet tona çdo të diel në Radio Jehona. Profesor Evamsi, për pare se të vazhdojmë bisedën bashk, unë dua t'ju kujtoj miqëve tanë, që kanë dëshirë të udhdojnë gjatë këtyre ditëve, që Anatours Company është kompania me një eksperiencë shumë vjeçare në treg dhe është zgjidhja ideale për një udhtim të qetë, të sigurt dhe me shumë alegrie pozitivitet. Udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobuzi, udhëtime individuale dhe në grup, destinacioni i Dugagjinit me ture çdo ditë, destinacione të tjera drejt Thejthit dhe zonave të tjera të Dugagjinit, drejt lumit të Shalës e shumë zonave të tjera. Por rruga e Greqisë çdo ditë bëhet me Anatours Company, nisja pranë kompanisë çdo ditë në orën 13. Në Mërgush është shtëpi bujtina ditore apo për aq ditë sa ju keni dëshirë, fermë tradicionale, lokal mikpritës, mëngjes i shishëm dhe një kafe falas nga Anatours, po ashtu edhe ambiente për camping. Për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin që ofron Anatours Company me qendër në Tiranë dhe në Shkodër, në rrugën Edit Durham. E kontaktoni në numrat 067-45-3707 067-45-3709 067-45-3710 me Anatours Company.
1: Ishte një...
0: Udhëtimi është me të vërtetë i bukur.
1: Ishte parë një këngë, domethënë që u dha në sponsor. Sot jam 20 vjeç apo sot jam 40 vjeç, ishte mundje, ëh? 20. Tash të mendosh sot jam 20 vjeç dhe jeta më thret. Mendoj tash në rastin konkret edhe pa lidhje edhe me pjesën e publicitetit që sapo i bën pikërisht kompanisë e përshëndetshme natyrshëm. Mirë po, nuk ka çështje vetëm, domethënë udhëtimet janë një pjesë e realitetit që të thret jeta, apo jo? Të jep me energjinë e saj, të jep me pozitivitetin e saj dhe kujt ja ban zoti risk për me bën udhëtime të shpeshta, sepse është pozitive kjo. Po ka anën tjetër domethënë se njeriu duhet me mit rinor në mendjen e vet dhe në shpirtin e vet.
0: Po për kë e ke fjalën këtu në
1: mesin tonë, për të dy, edhe për zotnin aty që kanë atë numër,
0: për ju dy.
1: Po edhe për ty pse?
0: Për ju dy.
1: Çako këtu. Do të thonë nuk na ka ikë jeta hala, mos e shesë.
0: Jo. Nuk na ka ikë jeta, por jeta ik.
1: Jeta vazhdon në rrjedhën e saj. Lumi nuk ndalon. Rrjedha e oqeanit vazhdon, nuk ka lidhje apo. Çështja është se si ta shfrytëzojmë na kohën.
0: Shikam. Më mërzite.
1: Jo, mos më mërzit.
0: Po kështu më mërzit ti mua. Është një këngë e bukur që thot, po kështu më mërzit ti mua.
1: E rëndësishme është të kuptojmë gjallërinë e jetës, çan si ka në cilën mosh.
0: Tashi.
1: Ah, vazhdo. E
0: unë desha me të thon diçka pas pa ta them.
1: Thuja,
0: po ta them.
1: Po thuaj mos të shesh më, nuk na vjen kësh. Nuk kam patur.
0: Si më ju ardh keq ju. Më përket mua, më vjen keq mua. Edhe pak ditë.
1: Po.
0: Unë bëhem 45 vjeqe.
1: Shumë bukur, me jetë me shëndet, ku ka më bukur.
0: Pa, me dina i manë, si kanë fanë vjetëri dhe që është më kryesoja.
1: E në si shpanë që me përjetu moshën në mënyën më fantastiket moshme.
0: Tashi, unë kam pas një ves shumë të bukur.
1: Pa.
0: Një ves, një tradit shumë të bukur me veten.
1: Pa.
0: Në tort, gjithmonë kam nëru pozicionet e qërinjve që me ndarë për shemull ishte 43.
1: Pa.
0: e bësha 34. Mirë po kur u bë 44,
1: ishe ku me nëmu normalisht, do më thanë se të duja delë një shusë. Te shë jashtë 45,
0: hiq.
1: Do dalim 54.
0: Jo, hiq, po i lo një është si që janë.
1: A, shë pasi delë. Dalim me ritme të shpejt, a realizojmë planin për akohet.
0: Me gjithate, profesor Evansi, për hirë të vërtetës, unë e pranoj që bëj pjesë në atë grup njerëzish që nuk është se s'po di si më thon. Nuk jam rrit plotësisht. Tek un kam mbet fëmia i brendshëm.
1: Jo, gjë e bukur ke sepse në fund
0: se në përgjithësi jo, fatkeqësi një
1: po. Jo, nuk ka fatkeqësi sepse bota e fëminore ekziston në të gjitha natyrat njerëzore. Kët mund ta provosh lehtësisht. Domethënë në çdo moment, në çdo moment ka një çasje, ka një reflektim që njeriu ulet dhe zbret në moshën e fëmisë. Për kënaqësitë vet, për shijet e veta, për ato adoleshencën që ka jetuar në kohën e vet, për ato lojna që ka jetuar më përpara. E ke parasysh janë
0: pra, pa, pa,
1: janë elemente të bukura.
0: Kur adoleshencën e zgjasim me vonesë, domethënë e përjetojmë me vonesë, normal që edhe kthesën e bëjmë me vonesë.
1: Jo, nuk ka çështje aty, unë besoj domethënë gjithmonë që natyra ose bota fëminore ekziston tek çdo natyrë njerëzore, sepse njeriu rritet. Po njeriu rritet edhe me femininë vet.
0: Po.
1: Edhe sidomos për ata që janë edhe familjar pa diskutim. Për shembull, dje në një program që u realizua, domethënë, edhe përgëzojmë këtë rast edhe Denata Rojin për organizimin e famshëm që ka në lidhje me edicionin e 5 të Gegnishtes.
0: Shkoi te 5.
1: E 5, shkoi edhe 5 vite radhës dhe kjo është një kulturë, një traditë fantastike
0: po,
1: që shkoiu
0: po
1: diskutojmë.
0: Po.
1: Edhe vjen një moment që me një mikesh, domethënë atë, nuk po përmendim normalisht, edhe vjen puna, po bashkë një bisedë dhe thotë, "Tash sot kam arritur nëpërmjet fëmisë tem sot që sa po ka hinë në klasë të parë, të zbres edhe unë të shqipë përse hinë në klasë në parë, ke parasysh?
0: Dhe alfabeti.
1: Pikërisht, po dhe të kupton shqipia të nuansat që të jepë fëminia. Mje po, njerë jo që bënë bënë edhe krasime. Fëminia kur kena kënë na, dhe fëminia sotme, që normalisht nuk kanë lidhje kërkon, por ajo që është emnusi përbashkë është bota fëminore. Janë arktimet, janë gjestet, janë ushimet, ke parasysh? Ka pas ka një rast, po e kujtaj edhe kësë sepse shumë interesante. E kam pas pa në një video dhe me thonë të publikume. Një i Burgosën, i cini kishtë anaj 47 vjetë në Burg në Amerikë. 47 vjetë, po, kishtë e hi 22 vjeqë. Dhe normalisht me nojë të shi 60 vjeqë dhe me thonë kur ka dalë. Dhe sot momentin kur dola, normalisht është ma i plaku një më shumë në shkatrum. Momentin kur dola shkova thëtë një market. Dhe të marketi, vurare, mes të gjitha gjana që nuk një shakërgja, ishte vetëm një salcë, loj salcët, që kishte kënë që ishte në kohën kur ka kënë i në moshtërim. Imagino se si evolon jeta, si ndryshojnë
0: gjana,
1: si ndryshojnë produktet, konceptet, e ke pasysh, dhe njeri o përsëri arrin për me ba lidhjen me të shkuarën, po pa tjetër, qofta një impuls i vogël.
0: Po, është e vërtet.
1: Është interesante kjo.
0: Shumë interesante, me të vërtet.
1: Pra ndaj edhe ne, kur në gjojmë të këngë të fantastike që ne i prezenton në ti bashkë me teknikon këto, në pse jo, të gjithë moshat tonë edhe më të mëjë, në kalojmë në fëminin tonë.
0: Po.
1: Sepse janë pjesë që nuk janë realizuar sot këto këngë. Kanë dekada më përpara. Janë produkte të jashtëzakonshme.
0: Janë realizuar në kohën e realizmit socialist.
1: Po.
0: Por duhet kena parasysh se jo çdo këngë ishte dedikuar me politikë.
1: Po pikësh, po kështu.
0: Kishte edhe këngë jashtë politikës.
1: Fantastike,
0: që janë këngë të bukura.
1: Fantastike.
0: Kjo është shumë e bukur. Ti s'e mëngat.

0: Me shikime fjalë mos me mundo, thuaj do apo s'me do.
1: Po pa bjeri shkoj do me thamë se kështu
0: Kështu
1: dalë Mëndi, unë them me që po kej që ifti Për të përshëndetur Yxha Cafe Sërish me kangë të bukra nga tekniku profesor Nga tekniku i dashur e nderuar zotëni Mëndi Pa tjetër, po sigurisht se këquhet e Po e them më vonë, ma kujta. Dhe isha me thanë quhet diskriminim me bazë gjinore.
0: Ska lidhje këtë.
1: Po se ju me ishkujt i del një zot njëni tjetrit.
0: Po në normalisht do, ne i dalim zot intelektit.
1: Do me thanë vetëm zeshkaneve,
0: jo, brunave. Intelektit, thash, po, intelektit,
1: bjondave, zhuarësis. Zbahet po,
0: jo, ku shë thëmë, unë nuk thash paraqitës e jashme, thash intelektit.
1: Ja, ja, është metaforë kërë në aviondes, mas bënë si kur s'kuptan. Atëherë, edhe i smurë profesor Evansi, në kryon shumë, në kryon shumë pozitivitet. Unë nuk jam i smurë me vërnëshë. Në kryon humor është gjithmonë mersi që të kemi në studio. Them të ndjekim qaste muzikore.
0: Pa tjetër.

0: Rikthehemi mbas kësaj këngës shumë të bukur. Flokët e tua shnrisin spërkatun me ardhjellor, profesor. Duhet këtë kanë vjonde vajza të cilës i dedikohet kënga.
1: Po, vjondinat janë të këndshme të bukur natyrisht, sikur se edhe brunet janë të këndshme të bukur.
0: Brunet e diun se janë gjithmonë të bukura, por me vjondet e keni ju, po. Edhe shika, Fatmir Bashli, baf ditën e mirë.
1: Mirë të ku është.
0: I thumbën bjondet.
1: Ashtu e?
0: Por unë e kam thënë edhe herë tjera që nuk e ka me ne bjondet që në ka falë zoti bjonde edhe vetë.
1: Originalit dhe me
0: thënë. E ka me ata që bahen bjonde paken.
1: Me gjitha të kallë.
0: Shë unë që kam me ba.
1: Me gjitha të kallë i diqa tjetë, sepse mes bjondinëve originalit dhe bjondinëve që bahen, ma vonë dhe me thënë, ka dalime dita me natën, e? Sepse është vetë konstrukti i mimikës së fytyrës e njeriut, i cili i përshtatet një ngjyre dhe një ritmi të caktuar, sepse edhe flokët kanë një ritëm në vetvete.
0: Po, por gjithsesi, unë mendoj që femrat janë të bukura sido që kemi telefonin mirë prejsin, ma kalu me një herë. Përshëndetje, mirë se na vjen, po. Përshëndetje, mirë se na vjen.
2: A jeni mirë?
0: Të ne gjojmë pak me shkputje, por mund të bëjmë përshëndetjen, po?
2: Jo, të ka thonë. Po, i ku i ka shkata maratonë. Se vaj maratonë. Ato janë të jetë nga njërës e bashkuar. A jeni mirë ju? A jeni mirë?
0: Mirë, faleminderit, po.
2: Ka shumë që ashtë pasë e maratonë.
0: Atëherë, cila do t'jetë përshëndetja dhe preferenca për sot? Po?
2: Ka shi unë e të kongë në teme që kam shefën e me shalë. Au zhen mal sile të shtonë, edhe një kohë në leqë, ju, edhe drejtorin e më të qenë të tjera, të tjera, të tjera.
0: Shumë faleminderit, të përshëndes, do ta kemi pa tjetër, të falenderoj, të uroj një ditë bukur, një javë të mbarë të bukur që po vjen.

0: Ora, Guilherme, da Moças Quer, sabes a Rocha?
1: Tá, e a chefchar ainda
0: mais. E a chefchar. Chefchar para a Biondina, eu posso cuidar sem a chefchar. Não vai errar.
1: Ok, bora até lá ter moça.
0: Boa, pá. E a boa até tenho, eu sei, não vou colher, não vou fazer a pompolha.
1: Professor Evan, sim. Data sot është 4 tetor.
0: Aha, gjithmonë keni një datë saktumë. Dhe që ka dalë cila shpik?
1: Jo, nuk është shpik, pavarësisht se ne shqiptarë të çdo gjë e marrim me vonesë, pas telefonatës do ta diskutojmë këtë. Përshëndetje, mirë se na vjen, po?
2: Përshëndetje, Lida, si keni një?
1: Mirë, po ju si keni një?
2: Po, shumë, mirë duken, nuk duken a kështë.
1: Ba, e qefi që duken i mirë.
2: Edhe ju duke një mirë, Monko.
1: Pa hajtë mirë. E profesor mirë.
2: Përshëndetje profesorin e nërgum.
1: Faleminderit.
0: Gjithashtu.
2: Atë përse të më zjellë një potpuri shkodrone. Nga Trishja, Rënën, Quhej, Bet Gojëj dhe Elsita Sini. Sina, gjose keni mundësi me gjithë.
0: Po mund t'i bëjmë një pyetje telefonusit?
1: Po, pa Peter.
0: Një pyetje e kisha për ju në qësë është e mujton. Qëfar të veçante ju sjell dita e diel si fundjav?
2: Veçante. Une si një kësi sportit, veçante ka kënë fitoria e Anglisë, manë 7-0 me Kroacinë.
0: Boko, jo.
1: 7-0.
2: Një ka kënë veçante një super Angli. Një Spanjë shumë e mirë, manë. Nuk pa i thamë. Nuk pa heko shëjnë shumë mirë dhe Spanja e mbrojshme. Por para ditë shman kam pa dhe një Gjermani që ishte në rrugë duhur.
0: Te i përbukur, janë emocionet forta këto.
2: Dhe me thonë që
1: ashtë në rrugë e duhur
0: është qinat
2: të duhur në përbëshku ati ku është Spanja dhe Anglia tjeti.
0: Pa tjetër. Urem të kaloni sa më bukur në fakt.
2: Falemash. Me këtë përpëri unë ju përshnes ju e si sta.
1: Faleminderit.
2: Përshëndes profesorin e nderuar.
0: Faleminderit gjithashtu.
2: Përshëndes edhe një profesor të Universitetit Luigi Guarcucci, Adem Bekteshi, të cilin e ka pas çak shkollet më në gjerët në fishta. Ka kënë një donë si shkëllgjyshë më anë. Duket më, aja është dekan më anë, nuk është... Djallë te për dhe me i thonë për te.
0: E përshëndesim edhe ne pa diskutim dhe i urojmë sukseset vazhdushme dhe lumë ju që keni misi të ti dhe me njerëz me vlera.
2: Unë profesor, unë kam kënë një shkollë gjera dirë fishta, shkollë ku ka kënë një shkollë sportive, por fatkecisht nuk kam mujtë me hi dhe më hanë në klasë sportive, sepse kam kënë një shkurt.
0: Vështë ato e kini realizu më vonë, faktikisht.
2: Fiks, aty janë zhjellë manë, ata ma talentet, ma...
0: Pa, në manë.
2: ...ma në shu.
0: Vështë ato e shioni.
2: Qif, e kam pasë shumë futbolin, si dhe mos kam lujt portier i Lodges, kam lujt edhe sulmus i Krahit, manë kam kënë shumë i shvetë dhe teknik.
0: I urojmë sukseset më teshme në knesi dhe në vlera që përsilje dhe jo.
1: Bardhi ka hy në rrugën e artit ma vonë.
0: Shumë bukur,
1: te përmë. Edhe arti ka vlera të vete.
2: Rrugën e artit kam kryu liceun artistik në Tiranë.
0: Te përbukur. Te përbukur.
2: Ate vazhdojmë për shnetit.
1: Pa.
2: Për shnë zërni realistin.
1: Pa, e përshëndes.
2: Një burë zërni i vanë. Për shnë zëdinën. Kushinit... Përshëndet e grus.
1: Përshëndet.
2: Përshëndet familjen teme duke fillu me bashkëshorten. Me Njurkinin. Realisin të më shfis. Eldisin, bashkëshorten e Njurkinit. Este i bash me Solejn. Solejn dhe më thonë Dill.
1: Solejn Dill.
2: Lëve të përshëndet e elë, indhe i të mërgullushim i cili bëmira rruga shkën edhe ka shkolla. Bëmira rruga. Tështë... Ja kalosh i mirë, shkof marrë.
0: E kalosh i gëzuar dhe jo.
1: Shumë faleminderit, Bardhi, të përshëndes profesor. A ju bje në rruga, anë i ka shkolla.
0: Po, rruga dashe pa dashe në bjene dhe kamerat të gjithve, në një mënyrë për një tjetër. E rëndësishme është të na bajnë të na motivojnë për me pas të bukur e rrugë.
1: Po, unë menoj që fëmijëve duhet me ja lezetu pak shkollet, me i tërheq pak, me i josh jo vetëm me metoda të rreta, por edhe me gjana të bukura. Edhe me se shiko sot fëmia informacionin e merr edhe prej teknologjisë.
0: Pra... Jo, edhe prej teknologjisë, po diskutojnë që prej teknologjisë e merr, sepse tashmë është bë evidente dhe kena vite. Por ideja është atë informacion faktikisht në 90% të rasteve merr nga teknologjia. Dhe 10% vetëm kur ta shikojnë ambientin e këndshëm në shkollë, që të marrin informacione nga ato të duhet, kuptohet nga shpjegimet, por për mua është problem madhor që ta lajmë teknologjinë dhe shkollën një anë, a marrë informacion të duhet nga print apo jo. Sepse prindi është një shtys, se duhet me ke një shtys numër një, sepse pa. Është të trashëgimi, është gjaku. Pa. Dhe në momentin kur prindit do të qëndrojnë indiferent ndaj barvajtjes së fëmis, pa diskutim që ai fëmijë s'ka se si me marrë një motivim qysh në piksa bëhet kur qohet prej gjumit, sepse dashe pa dashe prindit janë indiferent dhe nuk ka se interesojnë as për çantën e ti

0: pare kryesore ka vetë
1: familje. Të lutem shumë, sepse, po ti ishte ashtu, do ti ishte ba edukim nga shtëpia. Informacion nga shtëpia, mësim dhënje nga shtëpia, por prini vetë sistemi, vetë kjo pseudo-demokraci, kjo pseudo-kapitalizëm, e ka sjell kështu situatën,
0: që
1: prini të punoj nga mëngjesi deri në darkë për bukën e gojës, për t'i siguru jetën dhe mjetet fëmis dhe mësusi për me i dhanë dijen, sepse edhe mësusi këtë pun e ka pikrisht për t'i siguru jetën dhe mjetet fëmis të vetë.
0: Po, nuk duhet me harroj diçka që fëmija ka një identitet vetën, ka një mbiemër vetën,
1: po.
0: Edhe fëmija vjen me mbiemërin e tij.
1: Po, sigurisht, se fëmi pa mbiemër s'ka.
0: Po, janë të thënë, pra, dhe me thënë, po. Që dhe me thënë, kjo është sublime, kjo dhe me thënë,
1: po.
0: Fëmija duhet i dalin për zëtë.
1: Po, dhe mësusi duhet jetë prindi i dytë
0: për fëmi. Po, tjetër, kjo ka kënë historike, nuk ka
1: po. Sëtë. Atëherë, mirë, besoj Rami dakord.
0: Rami dakord.
1: Okej, okay, do të diskutojmë.
0: Nuk ka gjë që bim dakord.
1: Ne këtu bim dakord, është një vend tjetër ku njerëzit janë të tan dakord, por bajnë sikur si janë dakord vetëm për me ba spektakël. Është ai vendi atje. Okej. Unë them t'ja lajm fjalën teknikut për çaste muzikore sërish.

0: në bani mundi me këtyje, me kënue.
1: Po shushë zote që ka dita me këtyje, me kënue.
0: Do të mirë prejsim telefonatën,
1: për shëndetje.
0: Të sigurisht. Mirë se na vjen, mirë se na vjen.
2: Vjen ani më jo.
0: Mirë, faleminderit, po ju?
2: Mirë, faleminderit, bashkë, të jeni mirë, qofshi mirë gjithmonë.
0: Pambo, po
2: dhe në të shëndetin. Për shëndes ti në matë në fudin transmitimit, për të gjendin i krevalje zotin e bën aluni, në të rikë në si për të falë me krevalje ka që më përbushme, për shëndes ti në nga Shkodra, antin nga Kruja, për shëndes që një kohë më burë më dërru më i verë shqetuar, për shëndes për e një krevalje zotin Pjetër, për shëndes për të një mjëra funksionale dhe gjithë telefonusën dhe gjithë krevalje ka që më përbushme, falje më letë për kohë që në dhe me një kam Shkodran, ju për shëndes dhe gjithë, falje ndje shumë.
0: Shumë falje ndje juve. Gjithashtu edhe juve.
1: Unë kam një pyetje në fakt. Të gjithë të njerëz të telefonus japin ofrën përshëndetjet e tyre. Vall, njerëzit që përshëndeten, a janë në dieni të kësaj përshëndetjes?
0: Po, sigurisht. Dëgjohet Radio Jehuna.
1: Jo, jo, a janë njerëzit, domethënë ne kuptoj që radio në dëgjohet.
0: Po, sigurisht.
1: Njerëzit që përshëndeten, në rastin konkret një për shkakun me të drejtë përshëndetin disa persona me emër.
0: Po.
1: I ta persona me emër, a e dinë që përshëndeten?
0: Kjo është kështu. Patjetër.
1: Kjo është e rëndësishme.
0: Patjetër që e dinë. Profesor, do diskutojmë bashkë për diçka, por më përpara unë dua të përshëndes hidrosanitare Mirin, që është zgjidhja për çdo gjë që ju nevojitet për punën tuaj. Hidrosanitare Miri është zgjedhja e duhur për të gjithë ata që kërkojnë pajisje hidrosanitare cilësore dhe vegla pune për shtëpi, biznes apo punime profesionale. Me një gamë produktesh praktike dhe të nevojshme, Hidrosanitare Miri ju ndihmon të gjeni zgjidhjen e duhur për çdo punë. Pajisje hidrosanitare për instalime dhe mirëmbajtje, vegla pune për profesionist dhe amator, produkte praktike për riparime dhe punime të ndryshme, zgjidhje për shtëpi, ambiente pune dhe projekte të reja. Tek Hidrosanitare Miri, rëndësi ka cilësia, prakticiteti dhe shërbimi ndaj klientit, sepse puna kërkon mjetet e duhura. Zgjidhja fillon tek adresa e duhur, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, në autostradën Shkodër-Tiranë kilometri 5 Mëlgush, në rrjetet sociale Hidrosanitare Miri dhe në numrin e telefonit 06-822-93524. Më pëlqen nam. Vetëm në Shkodranë të kejnë akte, profesor.
1: Është dialektore shumë bukur kjo.
0: Është tipike për Shkodranë, nuk mundet me e thanë as kusht tjetër. Vetëm Shkodranë të, vetëm ne e themi këte.
1: Gja bukur, dhe më thanë, ne në specifikon këtë.
0: Në specifikon, po, është të vërdejtë.
1: Ne i në identifikon nga në tjetër. Mund gjemë edhe foljet e tjera në këtë formë, se gjua është e pasën, është e bukur gjithsesi.
0: Po. Ajo që e desha të diskutonim bashkë, sot është data 4 tetor dhe është një datë që është caktu të njihet botërisht si dita ndërkombëtare e mbrojtjes së kafshëve. Kjo ditë synon të rrisë ndërgjegjësimin për mirëqenien, mbrojtjen dhe të drejtat e kafshëve, si dhe të nxisë njerëzit të trajtojnë ato me kujdes dhe respekt. 4 tetori lidhet me Shën Franciskun e Asizit, një nga njerëzit më interesant që kam studiu në i herë. Shën Franciskun e Asizit, kam studiu jetën, thënjet, komplet veprimtarinë e tij.
1: Mban përshtypje kjo data 4-sët?
0: Po.
1: Sepse teksa po vijem për në radio, ishim bllokuar rrugt Shkodrës. Dhe thuj jam buku pikë.
0: Ja, ja, nuk besoj. Nuk besoj, shpresoj të mos ketë ndodhur. Rrugën
1: sore ishin bllokuar të gjitha, edhe nuk kishte lëvizje makinash, ishin bllokuar këto. Dhe kush e di se çka ka planifikuar bashkia sa të kuptohet, po thash me lidhje me datën 4.
0: Sigurisht diçka do të bëhet në lidhje me këtë datë të shënuar. Si i ke marrëdhëniet me kafshët, profesor?
1: Unë nuk jam në ato marrëdhënie që ke ti me kafshët. Jena kaq të shtëpunë, ja, normalisht. Madje mund të them që, domethënë, unë vlerësoj çdo qenie pa diskutim. Domethënë qenie e cila frymon në një farë mënyrë, domethënë që merr frymë. Edhe qenie kuptohet që vlerësohet, por ajo që mund duhet me ndalu pak sa këto, meqense është ky 4 tetori i famshëm sot, është edhe kjo anë tjetër që njeriu duhet të jetë i vetëdijshëm dhe të kuptojnë që çeni duhet të ketë pa diskutim stabilitetin e tij, kushtet e tij bazike për me jetu, për me qëndru, e ke parasysh, domethënë për të mirë ushqy, domethënë në formën e vetë të mundshme, por njerëzit nuk duhet të abuzojnë me atë që quhet respekt dhe mbështetje, sepse në momentin kur ti do të shkosh dhe do të dush më fort qenin se sa njeriu, atëherë kjo nuk ka të bëjë me idenë respektit dhe humbet, domethënë. Kjo është çështja ime personale, kuptohet. Domethënë, njeriu duhet të jetë shumë i mirë formuar që të kuptojë që po qeni ka pozicionin e vet, i jepet shërbimi, është i domosdoshëm shërbimi, e vlerëson sepse është qenie, por në qovë se ti do të shkosh, ti ja ofrosh një shërbim, një qënje të tjilë dhe haron qënje njërzore, që është, po diskutim shumë më rëndësishme, sepse kena një premis të malë në realitetin tonë, që na habitena dhe mbi të gjitha dona pa tjetër që qenjen me e basi njëri.
0: Kush shqiptartë?
1: No, pa tjetër. Në përgjësi. Ma ato që kam vuri.
0: Ndoshta
1: mundë, gjithsesi. Po unë po them ato që kam vuri, vëzhgimet e mia. Domethënë, na do në pa tjetër që çeni tash duhet me kuptuar që çeni ka instinktet e veta sepse është edhe ajo çënje, po diskutim. Çeni ka domethënë atë le ta themi nivelin e tij, ka besnikërinë e tij që shuhet domethënë për besnikërinë natyrshëm, ka edhe ato lëvizjet e veta, mund të kuptojmë këto çete që janë që përdoren për cirk. E ke parasysh
0: ajo është që ajo një konsiderohet dhunë ndaj kafshëve.
1: Po të shë, unë nuk mund ta konceptoj si dhunë, të kërkoj ndjesë për këtë gjë, po unë nuk e konsideroj si dhunë, por mua
0: është konsiderohet nga organizatat botërore.
1: Në Shqipëri
0: shumë gjëna nuk konsiderohen.
1: Unë po shifsha një film pa një dy javëve, u dha në kinema, e kena transmetuar, e kena thënë edhe këtë në fakt, ishte në lidhje me një gard kuajsh. Ishte film domethënë turk për hit vërtetë që kishte hit domethënë në këto garimet ndërkombëtare për me fituar çmimin Oscar. Dhe tregonte historinë e një djali që vite nga një zonë e largët dhe me kalin që sapo ishte prezantu. Mirë, po të shikosh ti çfarë prekupimit kishte djaloshi ndaj kalit, e ke parasysh si qenie, si frymor. Tashi në rastin konkret ti do të thuaj çokoli dhe kali me qenin. Tashi un pa them si
0: kafsht.
1: Apo ja, domethënë kafsht në përgjithësi apo ja.
0: Nuk ka as ditë ndërkombëtare
1: e qenit, është kafsht apo ja. Pamë vjen një moment i caktuar që kali vjen edhe kishte një moment shumë interesant që kali nuk po binte një kokonis. Nuk po binte që të futen në atë rangun e garës, e ke parasysh futen janë si thosh barrelash ose dhe hapsinash ku kuajt futen të gjitha njëve për vaprime me pengesa, dhe kali nuk po binte për më futë atë dhe kërkohi heshtja të gjithë pranishme në stadium në mënyrë që kali të fute. Pra ishte një raport i shkëlqyshëm midis kafshës dhe njeriut për të bindur në këtë rast. Prandaj këtë dha shembull specifik për këtë gjë. Edhe në rastin konkret edhe për çanin për shembull, na kena një kthesi shumë të madhe
0: për shopin.
1: Po macet apo
0: jo?
1: Për shembull ka shumë familje që macet i majnë në shtëpi, apo jo, domethënë normalisht i kanë edhe këtë gjë.
0: Nuk di ja ka familje që s'kanë.
1: Jo, ka familje që s'kanë, po diskutojmë po dietën, por është edhe kjo tjetër.
0: 2026.
1: Po dietën, nuk është gjë muhabit, sepse jo gjithkush ka atë premisën për me pas dashninë e kafshës, edhe këtë kuptojnë domethënë.
0: Jo, është një element stabilizues në shtëpi, por është
1: tem tjetër. Dhe në rastin konkret çfarë bëjnë i ta kafshë, domethënë ju përgjigjen instiktit të tynet ndaj respektit që ka fjala e njeriut ndaj tyne. Po këtë kur e bajnë, kur ai rritoni e ushqen kafshën.
0: E mban mirë.
1: E mban mirë për kujdeset reciprokisht, edhe kafsha kujdeset ndaj të rritonit. Reciproka është kjo. Dhe me thonë që kafsha ka instinkt, kjo është e rëndësishme, domethënë, sepse as
0: çënje,
1: ka dhe ndjesi po diskutojmë. Mendon një moment një kafshë që shkon edhe afrohet të njeriu, e përqafon për shkak të njerëzit me ato putrat e veta, më thash. Domethënë, janë elemente, por e theksoj këtë gjë që njeriu nuk duhet të abuzojë. Respekti ndaj çënjes së zorrës është tjetër gjë. Respekti ndaj kafshës është kërcësisht tjetër gjë. Gjithsesi, duhet të ketë peshën e vet. Po jo për atyne që thonë që unë du më shumë kafshës se sa çën, se sa njeriu. Unë nuk e pranoj këtë gjë.
0: Cili njeri?
1: Njeriun më njeriun e vet, njeriun e afër, njeriun që
0: po
1: punon. Njeriun
0: e vet, po njeriun e vet e don gjithkusht.
1: Po dhe njeriun e huaj, domethënë çka lidhë kjo? Nëse pasi një njeriu huaj mund bëhet njeriu më afër, po normale, pse jo?
0: Njeriun në tërsi.
1: Po, edhe njeriun në tërsi.
0: Njeriun që bën luftë.
1: O më mos kojmë në ekstreme me njëri që bën luftë. Nuk janë tanë që bëjnë luftë. Ne na to thon po njerëz që vinë në rrugën tonë.
0: Atëherë le të duam njerëzit e mirë.
1: Po ti nuk mund ti kategorikosh të kategorizosh domethënë këtë gjë që shikon njerëzit e mirë, sepse në fund fundit e mira ekziston si element të çdo natyrë njerëzore. Telefon.
0: Kemi telefon. Do të vazhdojmë grindjen pak më vonë. Përshëndetje, telefonata, mirë se na vjen.
3: Lida, përshëndetje.
0: Përshëndetje, po.
3: Që jeni ti me në koshve, ose të qeve.
0: Po.
3: Përshëndetje është një koshë besnike.
0: Po.
3: Po pse na vjen keq më në kur në thënë ikë marqen?
0: Po se ju shqiptarët e keni keq interpretu.
1: Ju shqiptarë, po nuk është ju shqiptarët. Kështë ka lidhe këto ju shqiptarët?
0: Po kështu e them unë.
1: Po jo, nuk ka lidhe kështë. Na, ajo është që është metaforike pastaj. Dëmë thonë ne...
3: Këtë një që për Fatmirin. Fatmirin e kam mbike sekretën.
0: Fatmirin e Bjondeve.
3: Bjondet.
0: Po.
3: Gjyqe me njërë ka pasi shpreje. Tërhan, lumë kush e bën, zotni të shojnë me pose për lojnë. Dhe më thonë edhe Fatmiri, kush ti ka fillë me i shonë. Dhe që e këllim shimirë, ju shko marë.
1: Ne shumë edhe për ndërhyrën edhe për telefonatën.
0: Dhe falenderoj të përshëndes. E bukur kjo, e?
1: E
0: bukur.
1: Janë urtësit popullore.
0: Më kujtohet ajo puna dhe ilpres, me që jemi të kafshët, profesor. Dhe ilpra, si ashtë ajo, rushi ishte i papjekur, kështu thoshte zonja dhe ilpër. Mirë, sot në ditën botërore të kafshëve, në sheshin para prefekturës, në orën 18, do të bëhet sigurisht një fest e vogël, le të themi, një përkujtim në nder të drejtave të kafshëve, për t'i dhënë zë atyre që nuk mund të flasin.
1: Një përkujtim në nder të drejtave.
0: Po, që të mbrojmë të drejtat e kafshëve. Shiko, profesor, ti e din se unë nuk jam... nuk e maj veten, nuk e kategorizoj veten në grupacione, ke parasysh. Çdo gjë që kam spirituale dhe kam të drejtë për drejtë me Krijuesin. Dhe unë mendoj që nuk mund të dush Krijuesin.
1: Po nuk
0: po
1: do të
0: nuk kofshe? I deshe krijesat.
1: Po do të pas krijesën e njeriut.
0: Nuk i respektove krijesat, jo krijesat. Nuk ka hisën e njeriut, sepse Zoti e ka llogarit vet, s'ka mend më fort dhe ma absolute e se Zoti, dhe më thanë, në thoi zemene...
1: Mirë, atër me të bëjë një pyetje të thjeshtë.
0: Po.
1: Ke kujdes...
0: Jo, ki kujdes ti.
1: Ja, yeah, ke kujdes për gjigjen.
0: Po, ki kujdes ti se...
1: Pyetja është shumë interesante.
0: Po.
1: A do të pranojnë njeriu të ulet në nivelin e kafshës?
0: Njeriu është krijesa më e lartë që ka kriju Zoti.
1: A do të pranoj njeriu të ulet në nivelin e kafshës?
0: Pse duhet të ulet njeriu në nivelin e kafshës?
1: Po këtë na duke bëpër në...
0: Jo, njeriu duhet të garantoj...
1: Po?
0: Si krijesa më inteligjente e planetit, duhet të... Si më këmbësi i Zotit në tokë, sepse kështu tha Zoti, do të krijoj më këmbësin tim në tokë, pra njeriu. Dhe njeriu si më këmbësi dhe zëdhëmsi i Zotit në tokë, duhet të garantoj mirëqenjen e krijesave të tjera.
1: E kuptoj Lena atë, ose do të thonë atë. A do të ulet njeriu në pozicionin ose në nivelin e kafshës?
0: Njeriu supozohet me evoluë, jo me u ul.
1: Po ti sa pak më parë që ne duhet të pas njeriu në mirë. Apo ja?
0: Po.
1: Ne i themi njerëzve, drejtohemi edhe me atë shprehjen ka hedhë ofenduese, sepse për melankolikë, kur i themi kafsh.
0: Po.
1: E përmendni këtë. Po. Se përmendni zotëria pak më parë në telefon që tha hemorçen. A ke parasysh? E përdorim në mësakë.
0: Unë zakonisht nuk e përdor këtë, sepse është një gjë
1: si
0: absurd. Përdor,
1: bim po, dakor,
0: po. Absurd.
1: Përdoren, domethënë, këto janë elemente që përdoren, domethënë. Të shiron ose
0: po njeriu pra i ka nxjerr këto gjëna.
1: Njeriu i ka nxjerr.
0: Njeriu i ka nxjerr ofendimet. E shikon që sa më shumë njeh njerëzit aq më tepër.
1: Pa pra, kjo, më fal, kjo është ideja këtu. Njeriu i ka nxjerr këto çënje, këto ofend, nuk janë ofendime, janë edhe zbukurim, janë një pjesë e leksikut. të shipës, domethënë këto,
0: që vinë në fund,
1: jo jo,
0: për me ofenduar ta thotë tjetër, se ta thotë me komplimentu.
1: Jo, edhe kompliment është e tjetër, ngon e tjetër,
0: më duket si çenë, nuk e përdor
1: më. Më duket i ke faqe si mic për shembull, ke parasysh edhe.
0: Po nuk ka kompliment.
1: Ose kur thet o të hangët mica.
0: Po se është kompliment
1: pra. Po jam ata thënë për shpirtin, domethënë të tyne, ke lëdhatim domethënë. Ne ke pasysh nana zakonisht, për lëdhatim më thonë të hangërt mica të hangër sa mirë je për shkak. Ke pasysh domethënë të kanë lëdhatim.
0: Po ne kemi edhe troft pika sa mirë.
1: Po mirë, po un po them në anën e kafshës tash për shkak. Ose të hangët çeni të hangërt. E ke pasysh?
0: Ashtu lloj
1: pa nesër.
0: Ka problem.
1: Po në rastin konkret ne duke thënë çeni kafsha ka botën e vet. Njeriu s'mund ulet në nivelin e ulët, të më thanë në instiktin.
0: Po, po kjo asë nuk diskutohet.
1: Po një të më të thanë pa e kupte, për ne nuk diskutohet. Po në kena njës që janë ulët në këto nivelin, në këto instikte. Kjo
0: që dojnë të njërës lehin?
1: Lehin, edhe ma kësë se sa lehin. Po tjetë, që, ne i puni zëtëria. Në edhe ma kësë se sa lehin.
0: Nuk njëf njërës
1: që të nuk njëf të unë njëf njërës, të më
0: thanë.
1: Pse, kur thu lehin, që të me thonë kjo?
0: Dhe me thonë
1: njerëzit që janë lapazanë të në kohën, një pjesë. Pa e kjo prash, pa kjo të me thonë le si qenë, dhe me thonë. A i flet, po flet broqë shkolla. Flet broqë shkolla.
0: Kemi telefon.
1: Telefon, bashdojmë.
0: Do të mirë pres telefonatën. Përshëndetje e mirë se na vjen.
4: Përshëndetje, Zoja Lida.
0: Përshëndetje e mirë se na vjen.
1: Përshëndetje, Zoja Lida. Përshëndetje.
4: Më që ju gjeta të kja tim, është një tim shumë delikate. Që duhet me pasur shumë respekt për flitet për kafsht.
1: Pa tjetër.
4: E zotnia, më stojnë që njeri ju është moj rëndësishëm se kafsha asë herë. Dhe në fund fundit njeri ju që dhe që i ban e
0: ban me një, profesor.
4: Ban me men.
0: A, shto.
4: Kose kafsha njaq ka.
0: Njaq, din njaq ben.
4: Kam pa në mujtë malë të Ramazani, djemë tri, do marë safa kova me qitë qejvet rrugës uj.
1: Ashtë gja fantastike kjo dhe e përgëzohet, ashtë një gjithë
4: përgëzohet.
0: Êshtë
1: obligim. Pa tjetër,
4: du me marë vetë ta këtë se vapë.
1: Pa tjetër.
4: A ko më se vapë.
1: Pa tjetër.
4: Se mu marë me kafshën. Njeri u ta bënd qëllimisht gjanë e keqe. Ta thot fjallin e keqe.
0: Ja, shtu ashtë. Pyn,
4: më thot e gru i dit, po më hanë më i thot qeni, a ma mirë me të hangër qeni, i thash, a njerëzit. Qeni, tani heri e shef ma, kurse njerëzit hojnë për dit ka pak.
0: E vërtet?
4: Mos mar. A shumë e vërtet.
0: E vërtet?
4: Da shni për kafsht, zotni, a i që zdo në kafsht, mas shkojnë kishas në gjami.
1: Zonj, unë pajtohem.
4: E vërtet?
1: Unë pajtohem plotësisht me ju.
0: E vërtet?
1: Unë pajtohem plotësisht me ju dhe respektoj 100% fjallën tuj dhe ju vlerësoj po diskutim.
4: Ata janë krijesa e Zotit.
1: Po diskutim.
4: E kjo se do në Zotin, do t'i dojnë edhe këta.
1: Po diskutim. Me e mje presim po diskutim. Por, që mos të keq kuptohemi, unë e përmenda pak më parë në bisedën që bame, që njeriu ka pozicionin e vet si qenie njerëzore, si qenie intelektuale, si truer, si zhvillim, domethënë, ndërkohë që kafsha ka pozicionin e vet. Pra, unë nuk anashkaloj kafshët.
4: Njeriu nuk ta din edhe të mirën po ja bane.
0: A shikon?
4: Kurse ky s'ta harron kurr.
0: A shikon?
4: Sa më shumë ti bësh mirë një njeriu, aq më i keq je për te.
1: Po ndryshon në natyrë.
4: Ky të vjen mrapa step by step zotni.
0: Është fantastike. Ja dallimi
4: me shkofshëve dhe njerëzve vetëm di komi mungojnë për me i dallu prej çejve, e micave.
0: Fantastike zonja. Shumë faleminderit.
1: Faleminderit për ju.
0: Ju përqafoj, ju përqafoj. Përqafoj miden.
4: Mirë do shti ta kofsh apo skandalet e pista që janë ty punu në për shtetin e pranej. Çafletma.
1: Ajo është tjetër gjë, nuk kem mos t'i ngatrojmë gjërat zonjë, ajo është tjetër gjë.
4: Jo, jo, ata janë kafshërisht.
1: Pa, atë nuk e vëmë në dyshim ata, atë nuk e vëmë në dyshim, unë nuk flas për ta, unë nuk flas për ta.
4: Ata janë më të rrezikshme se çeni, se.
1: Pa diskutim që çënia njerëzore ka ekstreme të veta.
4: Çeni i vogël ta përdhonojnë. Çaje të fulmar.
0: Landa, unë të falenderoj shumë. Të përqafoj.
4: Është një potpori të bukur këng shkodrane pri si e ka, ma dheni një popullore shkodronit më qetësohet zemra.
0: Pa tjetër, pa tjetër.
4: E du i tesh, e?
0: I tesh në vend.
4: Respekt e Zoti vend.
1: Pa tjetër, faleminderit, respekt edhe për ju. Faleminderit shumë.
0: Shumë faleminderit.
1: E vlerësoj shumë telefonatën tuaj.
0: Shumë faleminderit. Profesor Evansi.
1: Po ne atje e respektojmë pa diskutim fjalin e zonjës, e pranojmë.
0: Nuk i bjen fjalin tok?
1: Jo, jo, e respektojmë dhe pranojmë pa diskutim, por e theksoj edhe një herë idenë që pozicioni njeriut është një pozicion tjetër dhe pozicioni i kafshës një pozicion tjetër.
0: Po sigurisht, njerëzit janë të ndryshëm me institucione.
1: Pa, njerëzit janë të ndryshëm,
0: njerëzit
1: janë. Nuk
0: mund të themi kafshëve me dal me ba pazarin. Me armë pa emisione.
1: Ka vetë nëse u kam janë të mësuar. Po ideja është thjesht që një njerëzore
0: botën do ta drejtoj njeriu sepse
1: e ka.
0: Po sepse Zoti njeriu pra ka vusi me këmbës të vetën në tokë.
1: Po a ka njerëz të çip?
0: Për detyrë ka njeriu të kujdeset për këtë planet deri në fund. Deri në ditën e
1: aspekti teorik është tjetër zonë, unë nuk e vetëm, por thjesht është në praktikën tonë jena duke thënë, ka njerëz pa diskutim që bëjnë veprime të ndryshme, të turshme, të paturshme, për ta ju duket ashtu që është më personal, atë problem tjetër kjo. Çështja është qenia njerëzore është qenie sublime.
0: Po sigurisht, po prandaj pra duhet të kujdeset për qenie të tjera.
1: Po di, po nuk mund të pranoj atë idenë, domethënë që
0: po për sa i përket atyre veprimeve, unë them janë tashmë çështje e prokurorisë.
1: Nëse ato lekë
0: sepse spajnë, në duhet bë dallimi mes veprimeve dhe mes veprave penale. Disa gjëra përbëjnë vepër penale, profesor.
1: Ke këtë fiksuar me veprën penale?
0: Jo, po kështu është, është kushtetuta mbi tan. Mundi. Të lutem një potpuri shkodrane për Miden. Atëhere, për të përshëndetur zonjen Landa, për të përshëndetur Miden, për të përshëndetur Jonen Bukuroshe me një herë.

0: Rikthehemi, rikthehemi bashkë në studio. Profesor, me qenë se jina me fyte, me kollë, kështu te ky Yja Coffee Shop Zigzag në Xhavije përgatisin çajra bio me
1: ato që kanë të nevojshme
0: përbërësit, po, me përbërësit e duhur që ndihmojnë për këtë. Nuk e di se si e bajnë. Do të
1: kenë e bukur kjo që Yja Coffee na kishte prit tash në studio.
0: Na ka pru kafen. Çajin duhet më shku
1: te vendi. Duhet më marrë, duhet më marrë edhe çajin.
0: Plus brioshet fantastik. Brioshet tek Yja Coffee Shop Zigzag në Xhavije.
1: I bëjmë një thirrje edhe Yja Coffees që rradhën tjetër na i sjellin çajin në studio. Është
0: po,
1: një kënaqësi
0: me çaj. Po kam një ide, a bëjmë si të smur rum, si të smur po jena, po bëjmë si të smur rum.
1: Tash në për animacion nuk po bën, por thjesht domethënë.
0: Jam shumë e smur. Me zi rirat.

0: Në momentet e fundit.
1: Jemi drejt fundit, gjithsesi edhe pak minuta shtesë do të rrim bashk, profesor. Taksirat. Kënaqësi për ju.
0: Patjetër.
1: 0-6-7-4-6-2-2-3-6-6 vazhdon të jetë numri mesazheve. 0-6-7-6-6-4-8-3-8-8 vazhdon të jetë numri për thirrje direkte gjatë me numër apo me WhatsApp mundësuar nga itcom gjatë këtyre pak minutave që do të jemi bashkë. Kur kemi profesor Evancin në studio, koha kalon shumë shpejt.
0: Do më thonë që kina shumë gjane që mund të diskutojmë.
1: Pavarësisht se ti nga një herë më kundërshton. Kam një mesazh.
0: Si është për kjo?

0: gajtan vetull, atë gajtan sa bukur këto krahasimet e bukurisë femërore me gjërat ndryshme, po. Kam një mesazh që thot, përshëndetje Lida, desha me përshëndetje Landen, sa po foli me kangen e ri kushtuar Agim Mollës. Me kangen e ri kushtuar Agim Mollës. Mundi do t'a gjej për kënaqësin tuaj, sigurisht. Unë përshëndes Landen, përshëndes vajzat që janë shumë të përkushtuara, shumë zemër mira, edhe të bukra me u pa, edhe me zemër të mirë. Profesor.
1: Janë dy virtyte fantastike,
0: thonë
1: bukuria shpirtërore dhe me bukurinë fizike, janë të dyja elemente që përshëndetin.
0: Një ndërthurje shumë e bukur. Kam përshtypjen se ju ka dhënë Zoti nur pikrisht për shkak të zemrës mirë. Kemi telefon mundi? A nuk kemi telefon? Atëherë kanga gati për Landen, për zonjen që ka dërgu mesazhin, për Jonen, për Albanen, për Griselden, për Manuelin, për Benin, për Adin, për Tanin, për Zotni Prelen që e përshëndes bashkë me familje, për gjithë njerëzit me zemër të mirë me një herë.

0: E rikthyer për të mbyllur, profesor Evamsi, a shef se na erdhi fundi.
1: Mu nuk më vjen mirë kur thonë nuk na erdhi fundi, janë momentet e përmbylljes së programit dhe janë shumë të rëndësishme. Kjo difton që në fakt ne kena shumë çfarë për me dhënë, shumë çka që mund të japim për dëgjuesit që na nderojnë në këtë moment me frekuencën e 107.6 MHz. Dhe nga ana tjetër tregon që na dhurojmë dashuri, po dhe marrim dashuri prej dëgjuesve, sepse kjo është reciproke të përmendur, kjo është kryesore këtu, kështu që
0: kemi një publik të mrekullueshëm. Radio Jehona ka dëgjues të mrekullueshëm.
1: Kemi një audiencë të mrekullueshme, absolutisht, domethënë është e rëndësishme kjo dhe i falenderojmë të gjithë përzemërsisht për vëmendjen e tyre, për përkujdesin e tyre, për le ta themi për atë kohën që rezervojnë për të dëgjuar Radio Jehonën. Edhe njëkohësisht edhe për telefonatet që vinë, që janë të mrekullueshme, sepse natyrshëm që asi puna në arsim, mësusi pa nxënës dhe nxënësi pa mësus nuk ka kuptim, të që edhe telefonatet janë pjesë e rëndësishme e një programit.
0: Po, sigurisht.
1: Apo ja, dhe me thonë bahen së bashku.
0: Shpia është e Zotit edhe e mikut.
1: Kja është kërësorja.
0: Në veçanti emigrantët, Diasporën tonë, përshëndesim ku do që jeni, është kënaqësi për ne që vim pranë jush për mes internetit në faqen tonë.
1: Po, ne, shikon që interneti ka dhe vlerën e ti të pa diskutushme për komunikimin me të tjere, që është shumë e zejë, dhe bota ka ndryshu respektivisht 100%. Kujtoj këtu nga ana tjetër njerëz që dikur kur kena qenë fëmijë, ka pas familje të cilët kanë pas për pranë 90-s bën fjalë, ka pas familje dhe na kena pas për shkak një familje të tillë,
0: me telefon.
1: Që kena pas dhe domethënë kena pas komunikim me Amerikën, edhe kujtoj që qoheshin, domethënë nanat tona, babalarët tonë qoheshin në 4 të mëngjesit, për me shku tek posta e qytetit, te posta e qytetit për me fol me Amerikën. Edhe ajo bisedë ishte një bisedë e jashtëzakonshme. E ke pasur ose të kujtohet, është filmi Njeru i mirë, meqense flasë për njerin e mirë, është një moment ku vajza shkon domethënë te posta për me taku, për me komuniku me Tilon. Me Tilon, e ke pasur me personazhin dhe i thotë si thosh domethënë monda me, si më tha me telon, mos, me dursin të mos pres, personi nuk është paraqitur. E ke pasur se kanë kanë në postat që kanë pas kabinë telefonike dhe njerëzit kanë ndajnë në rall për me marr rallin e telefonatës, ndërkohë që sot është kajtë e kumërta, shikon se si ka evolu, dhe më thanë vëmë, dikur kena ndajnë në rall dhe ka ke një knesie jashtë zakonshme.
0: Sot rrim telefonat në rall për me i bli.
1: Ke pasur se shi se qëfa evolimit ka, dhe më thanë, njerëzimi,
0: qytetërimi, edhe
1: gjithë qytetërimi, kjo është
0: kërësorja. Po, e vërtet, e vërtet. Edhe një herë i përshëndes diaspore në përmes faqes Radio Jehona Shkodër dhe përmes rrjeteve tona sociale Radio Jehona. Ne jemi në fund, unë përshëndes dhe falenderoj edhe një herë sponsorët tanë, Yxha Kafe, Kuqezit e Deni, Lule Naturale Lendi, Dekor Shop Lendi, Hidrosanitare Miri dhe një përshëndetje për të dashuruarit pas udhëtimeve me Anatours Company. Ju kujtoj që ritransmetimi i emisionit Mirëmëngjes Jehon do të jetë të hënën pas orës 6:30 të pasdites. Ndërkohë, qëndroni me Radio Jehonën për të ndjekur programacionet tona në vazhdim. Profesor Evanci, përpara se të falenderojmë teknikun, çfarë thot kënga?

0: Atëherë, se mundi me këto këngë të dashurisë ndaj merr mend. Këtë këngë ka për mua. Sa herë që unë e bezdisi, do më thonë, sa herë që me nënë mundi se unë e bezdisi, sa herë që ati i duket si kur unë e bezdisi, më venë këtë kangen.
1: Do më thonë që është një pajle me që mos të bezdisësh.
0: Okej, nuk do të bezdis ma. Si do mos kur tjetë profesor Evans i këtu, se bëheni 2 me 1.
1: A da e muhe, no.
0: Profesor Evans i, kushtetuta e Shqipërisë.
1: Ka kap një dëshnije mollë në këtë radhë?
0: Po, sepse është mbi tanë.
1: Vazhdojmë.
0: Kushtetuta nuk pytë qëfar feje ke, qëfar origjine ke, qëfar gjinije je.
1: Po, dhe cilë është një emër?
0: Kushtetuta është mbi tanë.
1: Cilë është një emër?
0: Atëherë, kushtetuta e Shqipërisë, ligji numër 9863.
1: Ke shku shumë larë, po hajde.
0: Po, shumë larë kam shku, se shkova aty, ku më interesonë mu. Është ligji që për ushqimin regulon sigurin dhe ushqimin e kafshëve për të mbrojtur shëndetin e konsumatorve. Që do të thot? Ne, me dëvërtit, edhe ushqehemi nga kafshët, por duhet ba dalimi. Cilat kafsh i ka falë zoti për atë punë, e cilat kafsh i ka falë zoti për me në dhanë dëshuri.
1: Sigurisht.
0: Besoj se këtu bim dakord gjithë me të mesmen e artë të bashkë. Nuk jam vegetarian. Por, janë disa kafsh që janë kriju për të sjellë rrethnesh, si që ka thanë i ndriçuari. Sillen rrethnesh dhe janë prej nesh. Dhe janë shumë të mirë dhe unë i du fart. Sigurisht, me njëri unë, nuk... edhe këtu bim dhe akord bashk, vetëm se pritëshmërit e mija, pritëshmërit e mija, tek njeriu nuk janë plotësu, njeriu në vend që të evoluoj ka degradu
1: shumë. Ti meru me atë që nuk kanë degradu, meru me atë që nuk kanë.
0: Po më dalin rrugës edhe...
1: e, po duhet një pas.
0: Shiko, shqyr që disa gjana janë largë dhe distanca është një element shumë i rëndësishëm në përjetimet njerëzore. Imagino si kur... ato gjana njërzore që po ndodhin të ishin shumë afërnesh, që ndodhin në fakt edhe afërnesh, por atje janë ekstreme. Ti, po sepse du me të thonë, ti nuk do të kishe mujt, as me fjet, as me hunger, as i gja. Pra ne unë them që nga njëherë duhet që menja të pakten energjikisht, shpirtrisht, të jemi pran të pafajshëmve që vujnë. Pra në atyne që po pësojnë, po pësojnë një luftë shumë të pa drejtë. Pra natyre njerëzve që nuk po kanë mundësi me shiju fmini, me shiju rini, me shiju mosht pjekun, me shiju pleçni.
1: Me falë, po ne ta shijojnë fëmenin, ne ta shijojnë pjekurin, aty ku nuk kena luftë. Dhe me thonë, nuk kena nevojnë me shku të luftë, na kena të mandë, dhe me thonë, na kena njerëz, të cilët janë shumë të dashtën, janë shumë të respektuar dhe na këtë duhet të shfrytëzojmë. Ashtu sikur se ka edhe njerëz të cilët fatkeqësisht për shkak të nivelit të ulët të konceptit, të arsyetimit, të gjykimit,
0: nuk më kuptove, por do ta vazhdojmë herën tjetër. Sa herë që ti jesh mirë, uroj që Zoti t'ju frymëzoj të gjithëve, ta çoni mendën aty ku është më keq. Përndryshe,
1: paqim gjithmonë shëndet.
0: Përndryshe është egoizëm tipik njerëzor, pastaj un prap filloj është më mirë, është më besnik.
1: Njëri e
0: po, njëri u mundet edhe me poshte Egon. Egon duhe. Okej, është një tim e gjërë spirituale që do t'a lajmë për herën tjetër. Mundi, të falenderojmë për disponibilitetin tam. Në një disponibilitet i pashoq. Atëhere, ne do t'u
1: me takim. Kumë i morë për shumë njërë si Mundi, do më thonë, s'kina shumëse.
0: Shiko, Mundi është unik, ti je unik, unë jam unike,
1: gjithkush unik në
0: se cili është unik, as diskutohet, tan jeni të mirë, t'jeni të bindun që po të mos ishit të mirë, nuk do të vishit në studio me mu, apo jo?
1: Respektive.
0: Për?
1: Për pranin që kena në studio.
0: Për mu pra?
1: Po, për pranin që kena në studio.
0: Zonja dhe zotrinj, si

0: tek lule naturale lindi, merr një lule të bukur ose një buçe të bukur dhe kuptohet mesazhi që përcjell lulja apo jo më.
1: Por për me marr një lule duhet të kesh një shpirt dhe një mendje brillante për të arritur deri në marrja e lules. Sepse jo gjithkusht arrin për me marr lulen, domethënë duhesh me pas një ndjeshin, një ndjesi, një përjetim të brendshëm.
0: Ta përgatisin ata.
1: Po, jo, jo.
0: Pyesin për kë e don, për çfarë rasti e don, ta përgatisin fiks. Siç e dëshiron.
1: Jo, do me profilin këto. A kena për shembull lulet që janë në dyqan? Tash ai person duhet më shtu personat që kanë ndjeshmëri, që dhurojnë lule, që i pëlqejnë lule, se na këtë kena për qëllim këto, që të shtohen këto persona sepse bukuria e lules,
0: a gjesti i bukur.
1: E para bukuria e lules, e dyta është gjesti pa diskutim, që i bashkon mendjet dhe shpirtet e njerëzve. Kjo është kyçore. Dhe këtë mos ta lajm vetëm për festash. Sepse na kena në sakon, domethënë po 7-8 mars, që ona i mysim njerëzit me lule, edhe me opashëm. Po për ditët e tjera, zero. Që ja, ka mundësi. Mu që për gjumet.
0: Ishte një mesazh shumë i bukur për meshkujt shqiptar.
1: Edhe për femrat,
0: ne i bani tani lekt lule. Na duhen edhe për çana të tjera. Në fakt po.
1: Edhe për femrat, edhe femrat duhet të dhurojë lule.
0: Patjetër. Patjetër.
1: Se vetëm moshku.
0: Madje unë mendoj që në dorë të femrës është çdo gjë, çdo marrëdhënie.
1: Oh, nice.
0: Atëherë a mbyllim profesor?
1: E
0: mbyllim dhe të pim nga një çaj bio tek Yxha Cafe. Zonja dhe zotrinjë bashkë me dy zotrinjë të që kam
1: kënaqësinë
0: të kem në që kanë kënaqësinë të jenë me mua në studio, urojmë një javë të mbarë e të bukur për ju.

0: Mirë mëngjes Sehon. Informacioni i parë i ditës kalon përmes 107.6 MHz. Telefonata apo edhe të ftuar interaktiv.
1: Zgjohu me Jehonën. E na thuaj? Mirë mëngjes.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karajfila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Decor Shop Lendi.

Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj në shi e në vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë,

0: Ne kemi edhe qajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu I Par, Yxha Coffee Shop Gjabije dhe Yxha Coffee në tunelin zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla ose puka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
1: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
0: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe I realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim I veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.
1: Varza gjelmura si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067-20-53-707, 067-20-53-709, 067-20-537-10. Ulltohem me zemër të qetë, ulltohem me Andatours Company. Kur mendon ulltimin, mendon Andatours Company.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, padallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, përtej merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Audiolibri, audiolibri, emisioni edukativ kulturor, çdo të martë në orën 13, të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fundacionit Alsar. Na ndiqni.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Flesh Haber.
2: Të ndërpriten këto punime dhe të bashkohen dy çështjet, kërkesa para për procedurë. Të bashkohen sepse janë dy nisma të njëjtës kohë. Një. E dyta, kam kërkuar që të ishin prezent këtu kryetarët e bashkive që shkrihen, se janë dhe 13 të cilët preken për shkak se marrin dhe mund mos duan të marrin. Mund mos duan që të prishet raporti i përfaqësimit në përfshirjet bashkiake numrin i zgjedhur me zgjedhës. Pra do bëhet më keq. Po kthehemi tek ato që do zhduken, që janë zhduken bashki që i ka fituar opozita, llogari e pastër elektorale e ndaluar nga çdo lloj standardi, zhduken bashki socialiste, tradicionalisht socialiste, të cilët kanë protestuar etj.
3: Po vazhdohet një proces antikushtetues dhe ju dy e doni shumë kushtetutën, siç edhe shprehni, dhe duhet të ta respektoni. Ne 102.8 kërkon që mendimi i popullatës të merret paraprakisht, prisë do dalë edhe tek puna e grupit punës, dhe të dorëzohet bashkë me projektligjin që në momentin e depozitimit ti. Dhe ky akt nuk ka ndodhur. Po, nuk ka ndodhur. Ka një gjë që ju e shmangni me qëllim. Neni 90 përcakton që po shprehet Këshilli Bashkiak, po shprehet kryetari, ndërsa opinioni i banorve merret nga grupi propozues, duhet kishte i grupi propozues. Në cilat takime ka marrë pjesë grupi propozues? Në cilin takim?
4: Mbasi pushut dhe bët plash kori gusht, me 25 shtator u kujtut depozitoni nismën për ndarin e re administrativo-territoriale. Kush ju pengoj të depozitonit gorik? Si ju pengum ne? Përgjithësit tuaja, kërkonit ja faturoni kësaj trueze. Ne jemi komision për çështjet ligjore.
5: Ja kemi quar të gjitha bashkive, pasi ligjin e vetvete, në dy pikat ti, së pari në konceptin bashki, qytet, njësi administrative, nga pikushtrimi organizimit të brëndshëm, i prek të gjitha bashkit, dhe së dyti, nga e drejta e re që ky ligj propozon, që bashkit të kenë të drejt të vetë organizojnë territorin e tyre, është një element i cili prek organizimin e tyre të brëndshëm të gjitha bashkive, dhe atyre që nuk prekën e organizimin kufive. Sepse ligji parashikon riorganizim me ndryshim kufish dhe parashikon riorganizim pa ndryshim kufish.
6: Kemi ardhur sot për shprehje ushtrimeve familjes e të ndjerit Ismet Hoxha, bashkë me keqardhjen tonë të thellë për këtë ndarje të parakoshme nga jeta. Me respektin më të thellë për emrin që ka lënë, për kontributin e tij shumë të madh në fushën e futbollit, si lojtar me Vllaznin, me Partizanin, me Kombëtarin, duke na nderuar kudo ku ka përfaqësuar skuadrat tona. Edhe në fushën e përgatitjes talenteve të reja, ka lënë një emër të mirë si trajner, duke përgatitur futbollistët të rinj të për Vllaznin, të cilët ne vazhdojnë ta mbajnë emrin lart të këtij ekipi, që ka ndezur zemrat e gjithë shkodranëve, e gjithë tifozëve, dhe kemi bërë këtë zakon që e lëm të mirë në fundit këtyre njerëzve që lënë emër në fushën e sportit, t'ia japim pikërisht pranë kësaj fushe të blerë, me shumë emocion, e sot pa ovacione, por me shumë respekt, admirim për punën, për kontributin, për emrin e madh që lënë Shkodrës. I përjetshëm i qoftë kujtimi, i lehtë dheu i tokës anë.
7: Me Rov Çangën, një veteran i nderuar i futbollit shkodran, bashkohës Ismet Hoxhës, ku largua edhe një kampion nga brezi juaj.
8: A varë shumë kësi herë se na iku shpet e shpet herë, por nuk e kishte kohën për me do të dhe pak me jetu, se ka kënë një djallë shumë i mirë, një bashkëshort i mirë, një baba i mirë, kena kalu mirë, tash, si kena lënë futbolin, se me futbolat e herë kena kënë edhe ma të afrushëm, në për hotelin, në për kampe, në për anej, kena qa halet njëri tjetërit, humjet, fitorit. Kjo a kene një futbolist që mas asaj 4-shit që kena pas, kjo rrallitet mas tyne. Smet Hoxha ka kene një ma futbolistet ma të shpejt që ka pas Vllaznia. Një gole shenus, shumë i sak, edhe atë karrierë e mori Partizani, pa e majti një vjetë atërë Partizani e merte këta për ekipet e, që ishin qyteteve e qunin Gjilonkasër, për me dhanë nëjmë. Allë atë e lujti, lujti mirë një vjetë, ba një ështëri, atëra përfëndaj me Vllaznin. Erdi me Vllaznin, s'ka dalë prej formacionit deri sa e ka lanë futbolin. Më më ka të ku 4-5 vjetë e fundit me nëjmët e, që me folë për Ismedin është...
7: Ndojnë se mosha ju është me e malë, rrëtë 4 vitës dhe sa...
8: Pa, 4 vitës dhe sa...
7: I të kaj... Informacion dhe këri pasur sukses, dojnë dhe ishë e veçanë.
8: Me Partizanin, për shumë, që kina lujtë aty... Gjia ka pa banë, kam rrute që... Ava gërë... Por ishte, që ti me thanë, ma, ishte një futbolist që... Që qate, ishte sprintjer... Ishte ma i shpejti në ekip. Teknikë, tane i kishte, Simovët e asisën. Dhe atjera, la futbolin u morë me terajnime ekipeve Sinxhirë, deri sa atër Shqipë.
7: Por edhe drejtuar si klubit Vllaznia?
8: Po, ka kene edhe i pjesë, njaj vjeta, dy vjetë ka në e drejtuar. Se edhe jena shkute, shimë, në punë, në një punë, edhe i harrojmë ta, nga ka iki shokë i mirë, nga vjen keqë për jeta i pasa këta, moshlim e familjes.
7: Veterani ndërruar Zeti Basha është pjesëtar i Vllaznisë Kampione në 72-shën së bashku me kolegun Ismet Hoxha, që sot fatkesisht për përcidin e banesën e fundit. Ke qarlje, Basha?
1: Me Ismet Hoxhën jam rritë qysh 2 vjeshë. E deri sa në rajet, tani jetën. Por futbolist Ismet Hoxha, mës talenteve së babis din Zhek, së në Ragam, rëndoj Ismet Hoxha ka lanë mërezë në futbolin tonë. Nërsa në vitin që ishte një ushtarë, ka kënë gëshënusin mëj mirë i Shqipnis. Ismet Hoxha, në s'kam që a thamë vërte se me thonë dhejtën jam shumë jo emocionun me ikin e ti, veç i sholë haramet i pa shpirti.
7: Këti do jenë eshet veçanë që kujtoni në kohën kur këni ljudur bashkë të Vllaznia apo t'i godjetë?
1: Ismeti ishte të dytë për ku për papiket me Elbasanin në Shkodër. Edhe bani i gol, Gjika ishte me plezhën, një gol t'jesh zakonshëm. Edhe matë kohë mund t'hirën me shku në studio në të Skiptër Tliqi. Edhe tha gollet dhe ishte rasi, tha Ismet Tliqi. I thamë në gollet dhe ishte nërë më përsosën se i bani plezhën të mërkullushëm, edhe po si për të bani për kupen, të ta marëm, ashtë kupen, edhe e marëm për kupen, po për kamerat në të të mundurë, no. Se të i pika është, jo pa, do mërëni, bani provokoj skeptikisht një 5-6 herë, i thëllë në mërëni, thërë do të marëm, se të i pika ishte tja anë, dhek nëshë, edhe është në lodhi, marëm e kupe kamerat, e të ka kanë ismet hoqë gjallit të ajë më i mirë, me Elbasanin për kupë. Sa të thëma për te, nuk mund të thamë që më thaë goja ku e flasë. Se që i vdekja e zakonshme.
9: Flesh Haber. Radio Jehona, 107.6 MHz.
10: Jehona 107.6 MHz.
9: Radio juaj.
11: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
12: Biznesit tuaj.
11: Kontakto në Radio Jehona.
12: Radio Jehona.
11: Numër telefoni 067 66

Autoservista e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda në makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdrales, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, pjegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, pjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Ju flet Radio Jehona. Dëgjues të nderuar, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programin në vazhdim.

0: Jeni në valë të Radio Jehona.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

Oni banjon apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

0: Podgiorni Radio Jehona.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

0: Ju flet Radio Jehona.
1: Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjetit, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave, të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
1: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidroteknika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Ujë ngrohtë me kosto zero.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
3: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Erona.
3: Radio Erona.
2: Numër telefoni 067 66

0: Radio Jehona. The number one.
1: Varza gjelmura si në kini një sët, në kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualitete të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Anion apo ambiente tuaja, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vambon.

Këtu Radio Jehona. Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, ormuri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhuratat të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranë. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafund. Kompozime nga më të ndryshmet, dhurat

0: perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa Dekor Shop Lendi. Pra në dyqanit kuqezitë e Deli, me segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067 66 4.

0: Radio Jehona. The number one.
1: Varza gjelmura sinkini një sot, antimini mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përball Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Ujë ngroft me kosto zero.
2: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni, do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme, për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualitete të ndryshme, nga shtete të botës si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-27-41-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërzhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjedhin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Hona
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis të Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, të Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis të Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis të Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonishtë pintuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aqsaq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafër mi tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lending. Pra në dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër.
1: Lend.
0: Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në sërë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, pjegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati. Tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komercial.

CPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Radio Yehona. To number one.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Radio e Hona 107.6 MHz.
1: Përshëndetje, si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

Savoni banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Radio je hona, që je hon kudo me valet e saj.
1: Jeni duke menduar për të ardhmen? Nëse dëshironi të shisni, të blini, apo të shfrytëzoni mundësit ideale për investim, zgjidhja ka një emër. Primus Property. Ne jemi pranë jush në çdo hap, duke operuar në të gjithë qytetin e Shkodrës, në Shiroh dhe Bregdetin e Velipojës. Mos e lini pronën tuaj në dorë të rastësisë. Zgjidhni profesionistët. Na gjeni në Parruc, Shkodër. Telefononi tani në 067 41 30 983. Primus Property. Qelsi i suksesit tuaj.
2: Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK. Materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sanduiç, polesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik dhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë dhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154, ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Radio Jehona. Radio Jehona.
1: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpritet çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj,
0: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjenike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Podgiorni Radio Jehona.
1: Varza e gjelë mura, si në kini një sët, në kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Radioja hon.
1: Radioja hon.
0: Radioja juor.
1: Radioja juor.
2: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, baj, 4 vëmbë.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88 067-66-483-88

Radio Jehona, njenčin dhe 7.6 MHz. Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Radio Jehoda, me ju dhe për ju. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
3: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
6: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
5: Chronotex.
6: Chronotex.

Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

0: ready.
1: Radio Jehona.
2: Radio Jehona.
1: Tu Radio Jehona.
0: Protect your ears.
1: Radio Jehona.
3: 107.
2: Big Josh, Big Josh, Big Josh, Big Josh.
4: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Udhëtom me zemër të qetë, udhëtom me Anda Tours Company. Kur mendon udhëtimin, mendo Anda Tours Company. Anda Tours

Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ura në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroft me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirënjohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Ish-portieri i vllaznisë Mehmeta, një veteran i nderuar që ka qenë bashkohës i afërt me Ismet Hoxhën.
5: Mos e vërtet.
4: Ahmet, po presidenti i banesës së fundit po thoi se një nga një yjet e futbollit Shkodran. Pak më herët e Sad Bushatin tashmë
5: edhe shok tjerë për para, e vërtet. Ti ku ti kena jetu bashkë me to? Për se vërtet, kjo ishte një vdekje, sa të thamë, bombë ishte. Asë në mërë dhe mene që ishme të orë që do të largohetin këtë shpetë. Ishte një vdekje për apëritën, që në la të shukum, më thamë të rejten. Me Ismetin kam kujtime shumë gjata dhe qysh më afminie dheri në shakin Milan sportin. Edhe më sportin kina majtë shushnin bajagi shumë të mirë. Me Ismetin në njofë me qysh me ekipet e paratërive të Zydy Bakalli, me ta njerë Zydy Bakallin. Pastaj me modhin Gjelel Juga me trit, dhe pastaj a i kalem me ekipin e parë dhe vazhdej karejnë e ti me Partizanin dhe me ekipin e Gjerkase, pastaj që u kësio dhe në Shkoda. Ismeti ishë një djallë, që të thamoni, djallë gjenën, djallë që na me te dashim shdo gja, hashim bukë bashkë, fleshim një dhumë kur deshim jashtë, kishim një afirmitet me njëri tjetën, si vlezën, kene kalu të aman si vlezën.
4: Ahmet, ju në port, Ismet Hoxha në sulmë, në i ndeshje që ju ka me dhe në kujtesë?
5: Ma i mendë që Ismeti më ka po gëllë, kur jam kënë me Lejëshin duket, në kur kënë a kënë këndushtarë, këtu në Shkodër, edhe ka po gëllë, kur kënë a kënë këndushtarë, mërë ishe ushtarë me Lejëshin, dushe me Lejëshin, nërsa Ismeti me Shkodër.
4: Pa
5: të ndjenjë diskutim pas ndeshjes? Ja, nuk ishim diskutim, po diskutim ishim misore edhe shumë të gazbojës në kuptimin e saj. Por, ka herë edhe u hashim shtë vite me ja, të bëj golin e së të bëj golin, si me dhe si ma banë edhe kështu që nga kalu begi. Aji arriti i kulmin e ti me ata tamë. Edhe kalle dhe me ekipin, rezultat e ti erdhin e njërike, e u përfajtësua dhe ku i kushtar me Partizan dhe Partizani pasen dhe është e qunë në përforcim të Gjirokuas, e shesh dhjet jetë ati sportive ishte shume e njëriton, arritit bat edhe lektar e ekipit komtar, tjetë edhe kapitani i shpresës Shqipnis, ku në Gjermanis, ka një karierë pasen sportive, për mënimin tëmë, Ismeti vjen mas te futbolistëve asat të Vlasdinit. Katër, më falni. Shumë drejt, shumë drejt. Si mas, pra, katër të një kolifereve të Vlasdinit, si mas edhe Mazdinit, mas Sabajt, mas Zanit, mas Polinit, ka pasi poparitet, sa që ka kendi në shënuset matë mirë të ekipit Vlasdinit, kur ishë në Gjirokase, duket ka darë dhe shënuset më mirë i kampionatit, kur ka kendi në Gjirokase. Me kalimin e kosë, a e erdi përsi në Shkodur, fitaj edhe kupat, si që dijet e 7-2-shit edhe 7-4-shit, e vazhdej një karirë sportive. Me Ismetin kena pas edhe jetën sportive të bashkot, por kena kalu edhe mas të rritën, delmi ata shëtitët tona që deshim si kanë kënë zakonisht darkave, edhe kena majtë qështënin dheri momentin e fundin që nala. I përjeqen qofë kujtimi Ismetit, ne do të në mesin kujtes, emni Ismet Hoqës, do të kena gjithë mund në zemër, si një shok i mirë, shok i përkushtum, shok familjar, shok me edukat, me gjithat mirët që ka. Ushlime familjes, shoqes, të redjenve, njipave mese që ka, i përjeqen qofë kujtimi i ti.
4: Agim Fagu, një nga kolosët të klubit Partizani në vite, sot ka ardhë në Shkodër për të respektuar një futbolist shkodran që ka kontribuar për Partizanin si Ismet Hoxha.
1: E vërtet, problemi nuk është nga i herë se është i Vllaznisë, është i Partizanit. Ismeti ishte kombëtar, nuk ishte vetëm i Vllaznisë apo i Partizanit. Por ka ca momente të jetës të cilët të lidhin më shumë shpirtërisht me njëri tjetrin. Ismeti erdhi në Partizani kur unë e fillova karrierë. Ne jemi gati një mosh me njëri tjetrin. Unë duhet jem në një vit më i madh se ai, relativisht disa muaj, 90 muaj. Ai erdhi në Partizani, unë u bëra në Partizani dikushi. U njoftëm, u misum, pash një djalë të mrekullueshëm, një djalë shkodran. Shkodranë zakonisht janë mrekullueshëm, por unë atë një fshat mrekullueshëm, kështu që u bëm miq me të. Dhe pse nuk u pam për vite, ashtu siç bën jeta që dikush jeton në Tiranë, unë nga një herë dhe jashtë me punë, me shërbime, me gjëra. Ai në Shkodër kontriboi. Megjithatë, fati na lidhi prapë para 4 muajsh, unë erdha në Shkodër me nipat e mi, 10 vjeç e 7 vjeç, duke luajt basketbol në Shkodër për një kup fëmish. Dhe më erdhi fati që të bashkohemi, të rrim bashku, ulëm netëm, u kënaqim, kujtuam jetën tonë në këtej. Dhe sot nuk mund të mendoj që nuk e kam më. Se mendoj do të, nuk e di se si, po jeta që e ka kështu dhe jetën do e pranojmë kështu si që është, nuk kemi që bërë.
4: Përgjithsisht a kemi fakto, sa herë ka folur për medjen, ka folur e shprehur me superlativa për kolegët e sportit shkodran.
1: Shif, problemi nuk është se nuk është flet Agimi. Agimi fundit është një njeri, një sportist. Për jasë folja Agimi, asë nuk i rritet vlera sportit shkodran dhe asë nuk i ullet. Sportit shkodran ka vlera shumë të mëdhaja, nuk varet nga fjalla ime. Por unë të lidhë me atë që më lidhë mu më shumë dhe që lidhë familjen time që është Partizani. Baba është e Melusi, klubit Partizani, dhe është mik i ngushtë me të gjithë plejadën e sportistëve shkodranë që nga viti 26-27. Dhe në këtë rast më duhet që edhe për futbolistin e shquar Bushati, që ndroi jetën e Sad Bushatin, që ndroi jetën e 2 javë përpara, as kanë kalu 2-3 javë përpara, unë i mora dhe i ngushtova familjen e tyre, ai ka qenë mik i ngushtë i babës. Mik shumë i ngusht i babës. E donë të thëndë është njëri mrekullueshëm e tjerë. Kështu që në Partizani kanë kalu generatët të tëra sportistëve shkodranë. Dhe kjo është një nga amanetet e timati që sa herë të ketë rast për të folë për shkodranët, për sportistëve shkodranë, kujtoj të gjithëve shkodranëve, po edhe të gjithë shqiptarëve, që nëse Partizani shkëlqente, ashtu si shka shkëlqyrë në 70 vjetë, një pjesë e shkëlqimit e ka nga sportistët shkodranë.
4: Ismet Hoxha ka lutur për vllaznin, por ka lutur edhe për Partizanin. Asit Gjiu ka ardhur nga Tirana për të respektuar kolegën e tij në ditën e lamtomirës.
6: Ismet Hoxha është pjesë e jetës time si futbollist, sepse me Ismetin na lidh jo vetëm Partizani, por na lidh dhe Gjiro Kastra. Ne kemi filluar te Partizani bashkërisht dhe më pas u transferuam për një periud në Gjirokastër. Me Ismetin ruaj kujtimet më të mira sepse ai ishte jo vetëm futbollist i nivelit të lartë, i thjesht, por shumë efektiv. Ishte një djalë shumë i respektuar, një mik shumë i mirë dhe një përfaqësues i denjë për Shkodrën, për ekipin kombëtar ku ai ka bërë pjesë, për Partizanin dhe për Gjirokastër. Un jam një ndër bashkëudhëtarët e tij që të afërt kemi shkuar në mënyrë jashtëzakonisht mirë dhe ruaj kujtimet më të mira për këtë mik, për të vlla që na lidhi futbolli, por ja që vjen një ditë që atëre kur nuk pritej Ismeti të largohej nga jeta. I paharuar qoftë kujtimi i këtij djali shkodran me shumë vlera dhe një miku tim të ngushtë.
3: Ngjarja e ditës.
2: Radio Hona 107.6 MHz. Radio Juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Biznesit tuaj. Kontakto në Radio Hona. Radio Hona. Numër telefoni 067-66-483-88.
0: Autoservis Teroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovou një shtëpi tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të rradhës. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dorata perfekte për të gëzuar dafër mi tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter, pasurës, Dervishbek, Shkodër, Lendi. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në sërë.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plot për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi, deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lëndë drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Ne kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Këngë dhe muzikë të huaj.

0: I don't feel. Radio Emonë.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

Banyan apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitëset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lending. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër.
1: Lend.
0: Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në sërpër.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Resin mbaj dhurata. Mirësevini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

0: Varza dhe mura si më kini një sot, më kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Prej 16 shtatorit, për dy javësh në Prishtinë po vazhdojnë protestat që kundërshtojnë gjykimin e shkallës së parë të gjykatës speciale në Hak ndaj ish 4 krerëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Kërkesa kryesore e protestuesve është ndryshimi i ligjit për dhomat e specializuara të Kosovës, të njohur si gjykata speciale në Hak. Nismën për ndryshimin e ligjit e ka ndërmarrë subjekti më i madh opozitar në Kosovë, Partia Demokratike e Kosovës. Ndër ndryshimet e propozuara janë kufizimi i dënimit maksimal në 15 vjet burgim, si dhe mundësia që personat e dënuar të përfitojnë falje presidenciale. Për të miratuar nisma, duhet marrë pëlqimin e qeverisë dhe të kalojnë për komisionet parlamentare, para shqyrtimit dhe votimit në kuvent. Në lidhje me këtë iniciativë, dhomat e specializuara të Kosovës në Hak ka njoftuar se nuk janë konsultuar për përpjekjet për ndryshimin e ligjit që themeloi këtë institucion. Për këtë çështje u deklarua dje edhe presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, e cila tha se Kosovës i takon të vendosë për ndryshimet e mundshme ligjore, por me kushtin që të garantohet pavarësia e gjyqësorit. Ekspertët juridik vlerësojnë se deputetët e Kosovës kanë të drejtë të ndryshojnë ligjin për dhomat e specializuara, por duhet të sigurojnë që nuk cënojnë zotimet ndërkombëtare të vendit. Në vitin 2014, përmes shkëmbimit të letrave mes presidentes atëhershme të Kosovës Atifete Jahjaga dhe shefes së Bashkimit Evropian Katerina Ashton, Kosova u zotua të konsultohet me BE-n për çdo ndryshim ligjor që prek mandatin ose procedurat e gjykatës speciale. Po ashtu Kosova u zotua për vazhdimin e funksionimit të dhomave të specializuara dhe zyrës së prokurorit të specializuar deri në përfundimin e hetimeve dhe procedurave përkatëse. Qëndrimi i PDK-s është se ndryshimet ligjore duhet të bëhen para datës 6 tetor, por është caktuar fati përfundimtar për zgjedhjen e presidentit. Deri atëherë ka mbetur edhe 3 ditë, ndërsa nëse do të bëhen apo jo këto ndryshime, mbetet të shihet.
5: Ne kemi prerë një gjyqtar veteran i futbollit, por edhe një bashkohues i Ismet Hoxhës që keni përjetuar karrierën e tij.
6: Lajmi shumë i hidhur për mua. Shumë i hidhur. E thamë këtë sepse Ismeti, humja Ismetit është një humje madhe për gjithë rrethën e Shkodrës, gjithë për futbolin shkodran, për futbolin kombëtar, për gjithë ata që e kanë njoftë, figurën e tij. Unë po flas pak në veçan ti këto, personalisht e kam njoftë kaq mirë sa s'ka. Nuk e kam njoftë vetëm fushën e futbolit, ku kam pasi jetë gjatë me te, 22 vjetë. Si lojtarë, se unë ma të e përndaj që stërvitore e kam arbitru, por Ismeti ka kënë i radhë, ka kënë korrekt. i talentum, nuk po flet teknikisht. Njeri i shkëlqyshëm në komunikim, por po ata fatin e mall Zotit që u gjeta këtu. Dhe nuk u gjeta jashtë. Kur e mora vesh dhe më thanë erdha me vrap, por kam edhe një kujtim tjetër për Ismetit të veçantë. Përveç në fushën e futbollit këtu ku jena, unë kam punuar me Tenë Arsim. Vite më radhë. Sepse Ismeti ishte edhe mësues fizikulturit atëherë, kështu që na lidhshin dy gjëra. Na lidh edhe miqësia që kishim në Arsim, por edhe diskutimet e pa numërta në pushime e kudo me Ismetin për gjithçka. Ismeti ishte ai që unë më tham njifte edhe rregullorin e futbollit. Në pak lojtar të rrallë që kishte këtë aftësi. Kështu që diskutimet me te nuk marrëshin kurrë. Nuk dëgjoj fjalë më të mira për këtë njeri. Mushëllim e familjes, mushëllim i shoqërisë, mushëllim me gjithë atyre që e kanë njoftë e që e kanë dashur. Si unë, e tjerë, por po shofë më paqë, ky njeri i mirë, ky njeri i dashtëm, ky mjeshtër i madhë, me tituj të pa numër që i ka pas, tjetër nuk kam që me thonë veç, Zoti e rujt atë një gjithë.
5: Në njëftë në spikatur të sportit të rëshkjetjes, por sot Faruk Kalleshi është në ditën e lampëmires për një kolektit e karrija sportive si Ismet Hoxha.
1: Me hidhërim të madhë mora lajmin e keq që ju nda nga jeta para kohë një nga figurët e mëdha të sportit Shkodran e veçanërisht futbollit Shkodran, një nga 11 futbollistët më të mirë të shekullit të Shkodrës, një golshenues, një sportist që karrierën e tij e pat te Vllaznia e Shkodrës, te Partizani dhe te ekipi kombëtar dhe ekipi Shpresa. Një golshenues, një njeri i jashtëzakonshëm. Vdekja e tij më surprizoi shumë. Unë nuk gjej fjalë me thanë për Ismet Hoxhën, po ai kompleton gjitha, përveç si sportist i mirë, shumë i mirë, njeri shumë i mirë, shok shumë i mirë, qofti xhenetit, thojmë na. Faleminderit ju që e respektoni, e kujtoni, e do ta kujtoni vite mas vite.
5: Esat Egerçi është një nga veteranët e futbollit që ka pasur fatin të luajë për kraj Ismet Hoxhës, që sot po përcjellet në banesat e fundit. Keqardhi për ndarjen nga jeta në mënyrë të papritur. Ashtu është ardhur në rrethana që e bëri edhe më të dhimbshme.
7: Ismetin e kam njohur si fëmijë. Kena luajt bashkë me të rit. Po ke njëri shumë i mirë, djali i shkollë. O tu rrit Ismeti filloi me kalitë ekipit të rive. Prej ekipit të rive kalej me shpresat, prej të shpresat kalej me ekipin i por. Me ekipin i por dhe shumë mirë. Mandere e mërë në shtorë. Kër shkaj u shëri, Ismeti luti me Gjinokasën, luti edhe me Partizanin. Arriti me shku djerë në ekipin kombëtar. Ismeti ishte ideal shumë i mirë. Masi lëmë mes futbolit, ajo mërë mësusi i fizikulturës, mërë sportista.
5: Edhe treneri
7: futbolit. Edhe treneri futbolit.
5: Madje ka shpallur kampion me ekipin e tij. Në
7: 97 kampion me ekipin e tij. Me
5: një Brestë.
7: Ismeti fatiçi mollë, unë kam ndaj edhe koti i fundit kam ndaj me të përdit. Do të shoh më thon mua për Ismetin.
5: Ismeti ka një ndeshje në episod në kujtim nga jeta sportive. Po ndaj gjithë jashtë fushës.
7: Po jashtë fushës që ndaj vazhdimisht me të. Edhe ai ka kanë edhe në koti i fundit ka punuar në shkollën e Gjeladin Fishta. Se mësus, më në në u pëtë bolë drejtusi
5: e
7: klubi Vllaznia. Nuk në e ndaj, më në mosha në boni që më në e malë për ditë, të shkoti futit kërë në e për ditë, një ditë para se Milov kje punë, o në e me mu. E të zërali, e të
5: shëtë... Të kafje zakonsh.
7: Dhe kafje zakonsh, për të shëtë një atyri në për mjallë tonë, të veteranë. Fatkeqësi e mëllë, humë me një futbolist shumë, po familja humë i djalin më të mirë, moshlime, po prejtë në pasë.
3: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
8: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
8: Për reklamën e biznesit tuaj.
3: Telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
9: Me depozit, normalisht.
10: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
11: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
9: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
12: Nuk e depozit!
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani. Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamurit të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpis apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtë zakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen but dhe pasyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Companion apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqe.
1: Flash start në Radio Yehona. Politik.

0: Si një burim ku qytetarët mund të konsultojnë dokumentet dhe materialet që përbëjnë dosjet qeveritare. Marshimi i protestës së 126 ka vijuar përgjatë rrugës së Durrësit, ku protestuesit janë ndalur edhe pranë Ministrisë së Arsimit. Studentët dhe qytetarët u grumbulluan para institucionit, ndërsa gjatë tubimit u bën thirrje studentëve që të bojkotojnë procesin mësimor në shenjë proteste. Në fokus ishte edhe nisja e vitit të ri akademik i cili pritet të fillojë me 5 tetor. Protestuesit njoftuan se do të rikthehen para Ministrisë së Arsimit me 13 tetor në orën 14 për një protestë veçanë. Nga marshimi u përcollën gjithashtu thirrje drejtuar studentëve që të bashkohen protestës dhe të bojkotojnë mësimin.
1: Aktualitet.
0: Ministria e Drejtësisë ka hedhur për konsultim publik ndryshimet e reja për kodin e procedurës penale në qendër të ndryshimeve janë paraburgimi alternativa ndaj arrestit në burg, forcimi i garancive proceduriale dhe mbrojtja të drejtave të individit. Ministri i Drejtësisë Toni Gogu publikoi të shtunën të dhëna nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve në lidhje me numrin e të paraburgosurve në vend. Sipas Gokut, 2.348 të paraburgosur, 56% më shumë se të dënuarit. Një nga shifrat që tregojnë pse rishikimi i kodit të procedurës penale ka në fokus masat e sigurimit. Paraburgimi të përdoret vetëm kur është i nevojshëm dhe proporcional, ndërsa alternativat të funksionojnë realisht, theksoi Goku. Kryetari i Bashkisë Lezhë, Pierre Ndreu, u bëri apel të premten qytetarëve të Lezhës dhe zonave përreth për kujdes të situatave të krijuara nga zjarret gjatë ditëve të fundit. Ditën e hetë, pas rreth 5 orësh operacion, u vënë në kontroll zjarri në fshatin Piraj të Lezhës. Flakët prekën një pjesë të konsiderueshme të fshatit, ku si pasojë u dogjet dy shtëpi të pabanuara. Vetëm pak orë më vonë, pasi u vendos në kontroll zjarri në fshatin Piraj të Lezhës, një tjetër vatër zjarri u shfaq në mbrëmje në malin e Manatis, pran rrugës nacionale Lezhë-Milot. Ndreu bëri apel qytetarëve të mos ndezin zjarre. Kryebashkiaku Ndreu kërkoi bashkëpunim dhe përgjegjshmërinë e çdo banori.
1: Sociale.
0: 829 raste të reja me kancer gjiri janë regjistruar te gratë në Shqipëri gjatë vitit 2025, ndërsa vdekshmëria nga kjo sëmundje ka shënuar një rënje. Të dhënat janë bërë publike nga Instituti i Shëndetit Publik në kuadër të muajit tetor, i cili i kushtohet ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit dhe rëndësisë së diagnostifikimit të hershëm. Ndërkohë, të dhënat tregojnë një prirje tjetër sa i përket vdekshmërisë. Sipas IShP-s, niveli i vdekshmërisë është ulur nga 18 vdekje për 100.000 gra në vitin 2021, në 16 vdekje për 100.000 gra për vitin e kaluar janë regjistruar rreth 214 vdekje nga kanceri i gjirit. Shqipëria është ndër vendet europiane ku kostoja pengon më shumë qytetarët të marrin kujdesin shëndetësor që u nevojitet. Në vitin 2024, 8% e popullatës 16 vjeç e lart raportojnë se nuk kishin kryer një ekzaminim mjekësor të nevojshëm, sepse ishte shumë i shtrejtë. Në të dhënat më të fundit të disponueshme të Eurostat, vetëm Greqia ka një nivel të lartë me 8.8% në vitin 2025. Mesatarja e Bashkimit Evropian për vitin 2025 është vetëm 1%. Pas Greqisë dhe Shqipëria, diferenca është e madhe. Në vitin 2025, pamundësia për të përballur financiarisht ekzaminimin prek 2.5% të popullatës në Letoni, 2% në Rumani, 1.9% në Francë dhe 1.6% në Itali.
1: Ekonomi.
0: Këshilli i Ministrëve miratoi projekt ligjin për Këshillin Fiskal të Republikës së Shqipërisë, që përcakton kuadrin ligjor për krijimin, organizimin dhe funksionimin e këtij institucioni të pavarur. Sipas projekt ligjit, Këshilli Fiskal do të jetë person juridik publik i pavarur dhe do të përgjigjet Kuvendit të Shqipërisë. Institucioni do të ketë si qëllim monitorimin e politikës fiskale dhe kontributin në disiplinën fiskale, transparencën dhe qëndrueshmërinë e financave publike në përputhje me kërkesat e Bashkimit Evropian dhe praktikën praktikat ndërkombëtare. Këshilli Fiskal do të monitorojë zbatimin e parimeve dhe rregullave fiskale, do të vlerësojë zhvillimet e politikës fiskale dhe do të jap opinione të pavarura për qëndrueshmërinë e financave publike.

0: Gjede rreziqet fiskale. Kryeministri Edi Rama ka ndarë të shtunën pamje nga punimet për urën e re të Baçallekut në Shkodër, duke theksuar se investimi do të lehtësoj lëvizjen në hyrje të qytetit. Rama theksoi se ura e re e Baçallekut, që po merr formë hap pas hapi, është një investim që do të lehtësoj lëvizjen në hyrje të Shkodrës. Punimet për zgjerimin e rrugës dhe ndërtimin e urës së re në aksin nga Harku i Bërdicës deri te ura e Baçallekut po vijojnë me avancimin e projektit infrastrukturor në hyrje të Shkodrës. Projekti synon përmirësimin e qarkullimit dhe sigurinë rrugore, si dhe forcimin e lidhjeve të Shkodrës me pjesët e tjera të qytetit.
1: Kultur.
0: Xhubleta, një nga elementet më të veçanta të trashëgimisë kulturore shqiptare, tashmë është përjetësuar edhe në një pull postare. Kryeministri Edi Rama bëri të ditur se përmes një emisioni të ri filatelik të postës shqiptare synohet promovimi i vlerave historike dhe simbolike të kësaj veshje tradicionale. Xhubleta, kjo pasuri e çmuar e trashëgimisë son kulturore, përjetësohet edhe në një pull postare, duke sjell pranë nesh simboliken, bukurinë dhe historinë e saj, u shpreh Rama. Mbi 500 sportist mbushën të dielën rrugët e Shkodrës, duke i dhënë qytetit energji dhe një atmosferë të bukur sportive. Në edicionin e dytë të saj, maratona e Shkodrës po kthehet në një traditë që na bashkon dhe promovon qytetin përmes vrapit.
1: Sport.
0: Vllaznia nuk humbet kohë dhe zyrtarizon me një herë trajnerin e ri që do të pasoj Edi Martinin e shkarkuar. Në pankinën e Kuqebluve tashmë do të jetë Saba Lazlo, që do të ketë detyrën për të nxjerrë skuadrën shkodrane nga gjendja e vështirë në të cilën ndodhet në këtë fillim sezoni. Vllaznia konfirmoi gjithçka përmes një njoftimi në rrjetet sociale, një komunikim që erdhi vetëm pak orë pas shkarkimit të Edi Martinit. Lionel Messi ka bërë një tjetër lëvizje të bujshme jashtë fushës së lojës. Ylli i Argentinës është bërë pronari i klubit spanjoll Sidi Eldense, që aktualisht militon në kategorinë e dytë të futbollit të Spanjës, La Liga Hypermotion. Lajmi është bërë zyrtar nga vetë klubi, i cili përmes një komunikate njoftoi nisjen e një kapitulli të ri në historinë e tij më shumë se 100 vjeçare. Klub Deportivo Eldense njofton zyrtarisht blerjen e klubit nga Lionel Messi, duke nisur një fazë të re dhe emocionuese në historinë tonë më shumë se 100 vjeçare, thuhet në komunikatën e klubit.
1: Nga bota.
0: Kryetari i Parlamentit iranian dhe krye negociatori i Teheranit Mohammed Bakhar Khalibaf deklaroi se ngushtica e Hormuzit nuk do të rihapet derisa Shtetet e Bashkuara të përmbushin 7 kushtet e Iranit, të përcaktuara në memorandumin e Islamabadit. Ai tha se Washingtoni së fundmi ka paraqitur disa propozime përmes një ndërmjetësi, pas planit të Iranit për një periudhë 7 ditore që synon krijimin e kushteve për rihapjen e ngushticës. Periudha e zvarrit se procesit dhe imponimit të kërkesave të një anshme ka përfunduar, tha Khalibaf, duke theksuar se qëndrimi i Iranit është i qartë dhe i vendosur. Sipas tij, Hormuzi nuk do të hapet derisa të realizohen 7 kushtet e Iranit të lidhura me marrëveshjen e Islamabadit. Khalibaf nuk bëri publike në fjalën e tij detajet e këtyre 7 propozimeve. Jetësia globale është afër kthimit në nivelin e saj para pandemisë COVID-19, por perspektiva për vitet e jetuara në shëndet të mirë po rikuperohet me ngadalë sipas të dhënave të fundit globale nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Jetësia globale arrin në 73.3 vite në vitin 2023, një shifër afër 73.4 vite të regjistruar në vitin 2019 para pandemisë COVID-19, sipas raportit vjetor të OBSH mbi statistikat globale të shëndetit. Në vitin 2021, ajo kishte rënë në 71.5 vite. Të jetosh më gjatë është një nga sukseset e mëdha të shëndetit publik, tha drejtori i Departamentit të dhënave, shëndetit digital, analitikës dhe inteligjencës artificiale të OBSH-s në një deklaratë.
1: /7 në Radio Jehona.
2: Këtu Radio Jehona.
3: Ujja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Ujja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Ujja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Ujja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

0: Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në Radio Jehona 107.6 MHz. Mirë se vini në Hite Popullore, ju përshëndes të gjithëve ku do që të jeni, nga do që të jeni duke në ndjekur. Ju përshëndesim edhe përmes internetit në faqen tonë Radio Jehona Shkodër dhe përmes rrjeteve tona sociale Radio Jehona. Një përshëndetje speciale për Yxha Kafe dhe Giovanni 4 që bëjnë të mundur emisionin tonë, takimet tona çdo të shtu në Radio Jehona. Një përshëndetje speciale për teknikun e pultit që na ka begenis me ardhë sot, për Vullnetin që do të jetë 2 orë në disponibilitetin tuaj të plot. Ashtu e? Nën urdhnat tuaja, thot Vullneti. 0-6-7-4-6-2-2-3-6-6 vazhdon të jetë numri mesazheve dhe 0-6-7-6-6-4-8-3-8-8 vazhdon të jetë numri për thirrje direkte me numër apo me WhatsApp përmes internetit mundësuar nga itcom. Sigurisht sot preferencat duhet të jenë të rrymës popullore, sigurisht të qëndrojmë besnik formatit që kemi caktuar. Vullnet, kemi telefon. Telefonata e parë për sot, kush po na e hap? Përshëndetje, mirë se na vjen.
1: O, ju përshëndes, Bataku nga Leskoviku, ju dëgjoj gjithmonë me internet. Atëre,
0: preferenca
1: një me këtu është Leskoviku, guritatu DJ të ta gjek të kënë të zbe.
0: Përshëndes,
1: gjithashtu Dinon nga Shkodra, Fikiretin, po Mironë, në zonën e Leskovikut të nga janë edhe vetë, po dhe Pietrin nga Mirë Pita i përshëndesë dhe Nikolën nga Lasë.
0: Pa tjetër, i përshëndesim edhe ne. Shumë faleminderit, uroj një ditë bukur e një fundjavë të bukur. Vullnet, jemi në ditët e para të tetorit. Kemi telefon. Pa. Përshëndetje. Përshëndetje, mirë se na vjen.
2: Përshëndetje Lida, mirë se gjeta sa më nga babrojës, jeni një mirë.
0: Mirë, po ju.
2: Po a qefit jeni mirë, që fshimi gjithmonë.
0: Gjithashtu. Atëhere, cila do t'jetë preferenca për sot? Po? Me sa duket kishte një problem, ndoshta rilidhemi më vonë për të marrë. Po, po, e mirë pres, po, po,
2: mirë mëngjesi, mirë mëngjesi, mirë mëngjesi, mirë mëngjesi, mirë mëngjesi, mirë
0: mëngjesi, mirë, po ju si jeni.
2: Po, që e përsi jeni mirë, po, po, këtë dhe përshëndetin, në s'kam shumë vali. Po, ju përshëndet juve që sa vërtus, për së tjetin e kërvala bëna lunin, përshëndet gjithë telefonu, se ndërdi gjusit, me një kongë shkodrana, që ka të shërën e juve. Falem më ishë për kohën që më dhe pak mirë në dëgjofshim.
0: Shumë faleminderit ty, miru dëgjofshim të përshëndes, fundjavë të bukur. O, sa mirë. Atëhere, për të vazhdu vjeshtën me alegrin e verës, fjallën e ka tekniku, ju përshëndesim.

0: kthehemi bashkë me telefonatin që kemi. Përshëndetje, mirë se na vjen.
1: Përshëndetje Dita Muhamedi nga Korça.
0: Përshëndetje, po.
1: Ju uroj një ditë të mbarë edhe një muaj të mbarë.
0: Gjithashtu edhe juve.
1: Unë do një këngë të këmë nga fjetë të reza, unë atë të kështarë të mbyra, nënë që ju përnë gjua të studio, familjen time, pjetë nga Mirgita, nga Dursi, Nikolë, nga Laci, Jullin, nga Tirana, nga Lapraka, isur nga Kramza,
0: gjithur
1: nga Somana, pjetë nga Shkoda dhe qëtë gjusë e rikup të fërë. Të radio sot më rekullushme të kjo ora, një funtja dhe gërë dhe një muaj të mbarë.
0: Shumë faleminderit. Të përshëndes të roj një dit bukur e një fundjavë të bukur. Një përshëndetje për Yxha Cafe, sponsorin ton që vjen nga VAD Group me një eksperiencë prej dekadash në prodhimin e kafes. Yxha Cafe në Shkodër e Gjeni të tuneli zigzag në Paruc, Yxha Coffee Shop të rruga Gjan, Yxha Coffee Shop afër shkollës Osokuka, Yxha Coffee Shop zigzag në Gjavije, aty ku keni mundësi në ambjente të bukura të shijoni jo vetëm kafe. Kafen e mirë Yxha, por edhe ëmbëlsirat që bashkë shoqërojnë kafen. Brioshë të mëdhenj me mbushje të ndryshme, mini brioshë për t'i marrë me vete, ëmbëlsirat e tjera që kombinohen shumë bukur me kafen Yxha, apo me çajret bio, apo me lëngje bio, çdo gjë që juve ju duhet për ta bërë momentin tuaj të bukur e të ëmbël. Vizitoni faqen e webit vetgroup.com dhe Instagramin Yxha Coffee Shop. Yxha Cafe porositni edhe në numrin 069 20 98 410. Por kafe Yxha e gjeni edhe në markete të ndryshme, në bare të ndryshme, jo vetëm në Shkodër, por tashmë në gjithë Shqipërinë. Yxha Cafe ka hyrë pothuajse në çdo shtëpi në gjithë Shqipërinë. Për t'ju përshëndetur, do t'ja la fjalën teknikut sigurisht edhe një herë për kënaqësinë tuaj.

0: E përshëndes edhe një herë Yxha Cafe dhe ju lajmëroj që për këtë muaj kafja e muajit, pra për tetorin, është shpall kafja Etiopia. Një kafe me nota frutash dhe aromë lulesh me kremozitet dhe ëmbëlsi që e bëjnë çdo glëng të veçantë për ata që duan të shijojnë kafen, jo vetëm si rutinë, por edhe si eksperiencë. Për vetëm 90 lek tek Yxha Cafe. Mirë pres telefonatën, përshëndetje, mirë se na vjen, po? Përshëndetje, po? Përshëndetje. Ndoshta kemi një problem me dëgjusin, me telefonusin. Shpresoj të rilidhemi më vonë. Është largu vullnet? Po, ta provojmë edhe një herë. Përshëndetje, mirë se na vjen, po. Përshëndetje.
1: Mirë mëngjes,
0: mirë se na vjen.
1: Si keni gjë sot?
0: Mirë, po ju si keni një?
1: E ty të rrat që po në gjëj radio e honë të në palat në ka dytë.
0: A, shumë mirë.
1: Jam në galjume dhe tani, sot në gjoj ma mirë.
0: Shumë mirë, o, në më qefi, po?
1: Me kongë që lja kom lënë në mundit, përshëndes, ty në ratë parë që dhe dhërës e emision, je mrekullushme, je yllë bota, je... Për që dhe hiri.
0: Për që dhe të
1: rejtojnë.
0: Për që dhe të
1: parin nga Drenica.
0: Po?
1: Nuk e dhja ka dalë e sa dalë me... me komuniku me ju.
0: Jo, ndo është ta telefonën më vëmë. Për
1: mirin në... Shukurtim në Shkodër. Për që dhe se... Shportakun me shumë respekt në kolonje, a dy gjurë se regullt, e i ka përshëndetje e shkurta, nuk i ka lëp 5 vetat përshëndetje, se disa, nana është të fakt, në bezdisin me përshëndetje e gjata, për nëse, përshëndetje më meri në poshë, që përshëndetje, i falendiri që përshëndetje, përshëndetje sami unë, nga kukësi me origin nga hasi, po jeton për bru të tironës, përshët me gjithë sa fërditën bashkodër e ti. Shëndes të me bimë me shumë respekt në Roshan, poetin dhe patriotit tim. Përshëndes të gjithë ato që mi gjithë të momente, ase meru një gjofshëm, gjithë të marë, jam të marë, e mi gjallë që jenë vjendja pa tjetër, e ka lëfëshë sa ma mirë.
0: Shumë felimin dirit.
1: Një fundjavë të kanëshme.
0: Një fundjavë të kanëshme të rojë edhe ty. Shumë
1: dobet.
0: Ah, okej. Okay. Gjithsesi, të falenderoj për telefonatën, të përshëndes, të rojë një ditë bukur, një fundjavë të bukur. Do të kalojmë tek preferenca e Spartakut e përshëndesim.

0: E falenderojmë teknikun për atmosferën, kaq të bukur. Po të falenderoj vullnet po. Një përshëndetje për Giovanni 4, aty ku bashkohen cilësia dhe stili, nëse po rinovoni banjën apo ambientet tuaja, drejtohuni tek Giovanni 4. Pllakat e të gjitha ngjyrave dhe përmasave për ambientet të brendshme të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe me garanci për vite me radh. Materialet speciale nga ngjitset, izolusit, stukoja, të gjitha ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falet cilësisë më të avancuar, teknologjisë më të avancuar të tregut evropian. Tek Giovanni 4 gjeni komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta mishilator, aksesorë të ndryshëm, të përshtatshëm për stilin dhe buxhetin tuaj. Giovanni 4 importon nga fabrikat më të njohura të Spanjës, Italisë e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe ofertë ta gjatë gjithë vitit. E gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001 Shkodër, ose online www.giovanni4.com dhe në rrjetet sociale Giovanni 4. E kontaktoni edhe në numrin 067-400-4556. Ju përshëndesi, ju falenderoj, ndërko vullnet kemi telefon, po e mirë pres, përshëndetje, mirë se na vjen.
1: Përshëndetje, Vito, si keni një?
0: Mirë, po ju, si keni një?
1: Vëndet i t'gjithë një mime, ja.
0: Po.
1: Atërë përsët këmë zjel një putëpëri shkodrone në gëndës muja me Elek me Barnavek.
0: Po.
1: Me këtë putëpëri ju përshënës t'ju e si sëpë.
0: Faleminderit.
1: Përshënës firmët, sponsorit zuse.
0: Faleminderit.
1: Lita unë habitem qëfar talentit kënë posë sport. Po e tonë që kanë bërë kaqë kongë bukra.
0: Po.
1: Se me bërë një kongë nuk është e letë. Se të me bërë një kongë duhet me pagu 5.000 euro. Kurse atëherë janë bërë kongë me zemër, janë bërë me shpirë.
0: Po.
1: Për ne habitin qëfar të lindin kanë posë. Edhe kanë metë mënë, mas 200-300 vjetë mënë, me metë të kongë bukra.
0: Po.
1: Me këtë potpuri ju përshënë, si thoshe, ju si staf, përshënë zëtëni realisin.
0: E përshëndes,
1: po. Ju uroj për fitojnë e svojnë që svojnë a super, si mjetë. Po ashtu përshënë se Dinon.
0: Po, e përshëndes.
1: Uroj dhe për fitojnë e Gjermanis. Dhe Jurgen Klopit. Gjermania në nëshënë të retë më bëni qefin. Jurgen Klopi është super trenjer, po të shoj ma unë, ma. Është në Sagonin, Ibrahimin, familjen të hemen diko fillu me Bashurden, me Jorginin, edhe Elisen, vajzen të hemen Estrin me Sërin, edhe Endrin të më të mërgëllushin.
0: Eshtë
1: jakalloshi mirë, ju shkof marë emisioni.
0: Shumë faleminderit, ju përshëndesim familjarisht, urojmë gjithat mirat për ju. Shumë faleminderit. Ndërkohë vullnet, kemi telefon? Nuk kemi telefon. Një përshëndetje për ju që po bëheni gati për udhëtimin e radhës dhe që sigurisht drejtoheni tek Anatours Company me një eksperiencë shumë vjeçare në treg që ofron transport me autobus modern dhe komod, udhëtime brenda dhe jashtë vendit, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, tragjeti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dugagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu, organizohen edhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thejthit dhe Dugagjinit për një eksperiencë të paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është edhe Lumi Shalës me pamjet mahnitse dhe ujin kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë në orën 13. Në Melgush ju pret shtëpi bujtina ditore apo për aqdit sa ju dëshironi. Ferm tradicionale, lokal mikpritës, një mëngjes i shishëm dhe një kafe falas nga Anatur's Company gjithashtu edhe ambientet për camping. Për pushime, pun apo udhtime familjare, zgjidhni cilësin dhe besimin që ofron Anatur's Company me qendër në Tiranë e me zemër në Shkodër. E kontaktoni në numrat 06-7-40-53-7-06, 06-7-40-53-7-07, 06-7-40-53-7-09, 06-7-40-53-7-20. Për udhëtimet me zemër të qetë e me alegri, Anatur's Company është ideale. Kur mendoni për një udhëtim, mendoni më njëherë Anatur's Company. Edhe udhëtimi i qetë, i bukur, plot pozitivitet. Ndërkohë, vullnet, kemi, ma kalo e mirë pres. Përshëndetje, mirë se na vjen. Përshëndetje.
2: Alo, mirëdita.
0: Mirëdita, e mirë se na vjen, po.
2: Ju përshëndes prej Shkodrës. Jena kthyer mëm prej dashmit në tretë natë. Në lëtin primavera, e me kanë lënë amanet me na përshëndet në Shkodër, se ka pënu orkestra gjysën e hengët këngë Shkodrane. Katër këngëtarë, me në krymë Zafer Kolicin që u ka përshëndet shumë sot, sa ptafen e dy tjerë që si njohëta me të në drejten.
0: Faleminderit,
2: Na përshëndet Lidën e Lajanin të adishin.
0: Faleminderit, shumë i
2: përshëndet. Ne kanë krajonet, tanë krajon, pejnë Manhattan e denë Sydney, kishin më rritë. Lënë që ata Tiranës, kanë thonë, tu ke kënë në Shkodër, s'ke kënë në nëllëqin në primavera.
0: A shë e vullnet.
2: E le nënën e babën, rabijën e Idrizën, se le nusën e Afërdita.
0: I përshëndes. Urime qiftit e dasë ma egzime gjithmonë në
2: pa për zotën, ku me marë më mlo, oj e më gëmës gjesh mush.
0: Po martohë, po martohëm dike në...
2: Pa praj, po më mlona si shoqat, se në shoqat pa gojtash, për lezet, gojkyqër. Pa, bëllbëllë, ma së falë malë, mamës, ma zoj amë, shef. Pa ne vëmë shumë në letrare shoqat a gojkyqërve. Se kena një dy nuse prej beratit, dhe beratë së këmune në ta.
0: A shef, pa ata marojnë mas nesh.
2: A, t'ju prif mare shumë falë mërë, gjithë mund të zhimë o nishim se kanë muknat qëllëkimi. Dere ta për natë në konë thonë, në mas në mas fjallën, s'ke ma të kime në lëqin.
0: Ekspulsion.
2: Pa dem nëse ju prif mua.
0: Ju prif zruti. Shumë faleminderit, ju përshëndes, ju përshëndes, përshëndes edhe familjetë që kam pas dasme. Mirë, me njëherë, vullnet, i përshëndesim.

Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhabije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakjo, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhabije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla ose puka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.

Kjo është Radio Jehona. Radio Jehona. Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen.

Banyan apo ambiente tuaje? Zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Në gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Zonja dhe zotrinj, jeni në valet e Radio Jehonës 107.6 MHz, jeni duke ndjekur hite popullore, sponsorizuar dhe mundësuar nga Yxha Cafe dhe Giovanni 4, që i përshëndesi, falenderoj për mbështetjen, i falenderoj që mundësojnë hite popullore çdo të shtunë në Radio Jehona. Ju përshëndes edhe një herë ju që jeni me ne përmes internetit në faqen ton Radio Jehona Shkodër dhe në rrjetet tona sociale Radio Jehona. 067 46 22 36 6 vazhdon të jetë numri mesazheve dhe në fakt kanë ardhur disa mesazhe, po i lexoj. Dhe 067 66 4 8 3 8 8 vazhdon të jetë numri për thirrje direkte me numër apo me WhatsApp. Për dëgjusit e largët, it.com na ka vënë në dispozicion internetin. Vullnet, për para se të vazhdojmë me preferencën e radhës, po i lexoj mesazhet e po na i plotëson ti kur të jesh disponibël ti, kur të kesh mundësi ti. Po. Atëherë, si keni një shoqnia, për shnejt Elmen e cila ndodhet me pushime në Itali? Nuk po e përshëndesit. E përshëndes edhe unë Ilmen. Kaloft bukur, gjithashtu edhe ju si staff me një këngë nga Sidrit Beleri, pa tjetër ju përshëndesim. Lida thot mesazhi përshëndetje, përshëndes tane vajzat e Salvatori me këngën her me pare, her pa pare. Po, ju përshëndes edhe unë. Mirdita, jeni më të mirë, thot mesazhi radhës. Përshëndes Ylin me këngën Ska si çuni dhe këngën Shoqnia nga Eli Malaj. Ju përshëndes edhe unë. Mesazhi tjetër thot përshëndes Suzanen, pushime të mbara me motren e saj, me një këngë nga Bujar Çamili. Ju përshëndes edhe ju si staff dhe shoqërinë teme. Ju përshëndesim edhe ne. Pak më vonë, patjetër do t'i plotësojmë preferencat. Do të kalojmë tek preferenca e bardhit me një herë gjensmuja për kënaqësinë tuaj. Ju përshëndesim.

Rikthehem i bashkën në studio me një histori të bukur. Historia që fillon me aromen e kandshme të kafes. Një derë e vogël në parucë, një ëndër e madhe. Kështu lindi Yxha Kafe. Aty u servir filxhani i parë, aty u prit klienti i parë, aty u hodhën themelet e një rrugtimi që do të rritej brez pas brezi. Çdo mëngjes, Shkodra e nis ditën me aromën e veçantë të Yxha Kafe, që vjen nga pjekja e kafes tek zigzagu në parucë. Katër breza, një pasion. Çdo brez ka sjell përvojën e vet, por e pandryshuar ka mbetur respekti për cilësinë dhe klientin. Udhimi i një kafe Yxha fillon shumë përpara se të mbërrijë në filxhan, me përzgjedhjen e kokrave, me procesin e pjekjes, bluarjen me kujdes, paketimin dhe përfundon në dorën tonë. Çdo hap kërkon vëmendje dhe përkushtim. Një kafe e mirë nuk është rastësi, është rezultat i një procesi të menduar dhe i një standardi që qëndron në vite. Kafja gjithmonë ka qenë më shumë se një pije. Ajo është arsyeja e një takimi, fillimi i një bisede, një moment pushimi me miqt, familjarët apo kolegët. Një filxhan Yxha shoqërohet shoqëron në çdo mëngjes familjar, çdo takim mes miqve, bisedat e përditshme dhe në çdo tavolinë ku është Yxha Kafe krijohen kujtime të reja. Yxha Kafe tashmë me coffee shop, Yxha Coffee Shop te rruga Xhan, Yxha Coffee Shop afër shkollës Osokuka, Yxha Coffee Shop zigzag në Xhabije, por edhe një partner shumë i besuar për biznese. Shumë bare po përdorin tashmë Yxha Kafe, po servirin Yxha Kafe për klientët. Jo vetëm në Shkodër, por Yxha Kafe në të gjitha qytetet e Shqipërisë, në çdo shtëpi, në çdo banor të këtij vendi, Yxha Kafe ka shkruar emrin e vet. Yxha Kafe gjeni edhe në markete të ndryshme. E kontaktoni edhe në numrin 069 20 98 410. Vizitoni faqen e webit vetgroup.com dhe Instagramin Yxha Coffee Shop. Jo vetëm turke, por edhe ekspres. Dhe jo vetëm ekspres, por tek Yxha Coffee Shop zigzag në Xhabije, edhe ëmbërsira, brioche, krepa, çdo gjë që ju mendoni se ju duhet për me ju ba ditën më të bukur e më të ëmël, për me ba bisedën më të bukur e më të ëmël, më me pozitivitet. Ka momente që njeriu kur e ke parasysh vullnet, kur je i gëzuar don kafe, kur je i trishtuar don kafe, kur je me nerva don kafe, kur je i plogësht prap don kafe. Kishte shku edhe një kafe. E mas kafes, hajt edhe një kafe. Po tashi, e kemi edhe dhe kafejnë ato nëse t'jon bosh shumë kafe, se pes t'u banën diri tash që i numrova unë. Do t'kalojmë tek preferencët e miqve tanë, ju përshëndesim.

كلمتك كافية اجاست يكام نمروسات تيكام نمروسات اجا سيال اجا كافة تالد شيا perfect نج دا مومنت كشتو e përdorim edhe ne këtu në studion ton në La Nostra Institucione. Për të gjithë adhuruesit e kafes që kërkojnë cilësi, komoditet dhe shije autentike, Yja Cafe Child sjell një përvojë të veçantë në çdo filxhan. E përgatitur me kujdes, e paketuar në formë çaldash praktike, është zgjidhja ideale për përdorim të përditshëm në shtëpi apo në ambientet e punës, me një balancë të shkëlqyer mes aromës dhe shijes. Kafe e butë, e këndshme dhe e çëndrueshme, çdo çald garanton freski dhe cilësi maksimale për një përgatitje të shpejt dhe pa mundim. Nëse keni pi kafe shumë, kemi dekafeinato. Për ju që dëshironi, ta shijoni kafen pa efektin e kafeinës. Yja Cafe Dekafeinato ruan e gjithë aromën dhe shijen e një kafe cilësore, duke e bërë atë të përshtatshme për çdo kohë të ditës. Yja Cafe Child për një eksperiencë të lehtë, të shpejtë dhe plot shije. Një kafe e mirë është stil jete, apo jo vullnet. Në çdo moment, kafja është e përshtatshme. Është e pandashme. Yja Cafe e gjeni tek tuneli zigzag në Parruc, Yja Coffee Shop te rruga Gjan, Yja Coffee Shop afër shkollës ose Kuka, Yja Coffee Shop zigzag në Xhabije, Yja Cafe e gjeni edhe në faqen e webit vetgroup.com, juftoj ta vizitoni, dhe në Instagram Yja Coffee Shop. E gjeni në markete të ndryshme në Shkodër e në të gjitha qytetet e Shqipërisë dhe në shumë bare të tjera që kanë zgjedhë si partner Yja Cafe. E kontaktoni edhe në numrin 069 2098 410. Kalojmë sërish tek preferencat e dëgjuesve tanë, ju përshëndesim.

Rikthehemi bashkë në studio, duat ju prezentoj pllakën Oro Brown. Eleganca e mërmirit natural e sjell në një formë moderne dhe të përjetshme tek Giovanni Cutter. Oro Brown sjell në hapësirat tuaja bukurinë dhe karakterin e mërmirit natural, të interpretuar në një sipërfaqe porcelani me pamje jashtëzakonisht elegante dhe autentike. Tonet e ngrohta të tokës kombinohen në mënyrë harmonike me damarët delikatë me nuancat të arta, duke kriju një sipërfaqe që tërheq vëmendjen me finesën, thellësinë dhe pasurinë e saj vizuale. Çdo detaj është menduar për të përcjellë ndjesinë e gurit natyral, ndërsa përpunimi modern e bën Oro Brown një zgjedhje të përshtatshme për ambiente ku estetika, cilësia dhe qëndrueshmëria bashkohen në tërsi. Ideale për ambiente elegante dhe moderne, përdoret për të krijuar hapësira me karakter të veçantë, nga dyshemet dhe muret te kuzhinat, banjot, hapësirat e biznesit dhe ambientet e tjera ku çdo detaj ka rëndësi. Ngrohtësi në ngjyrë, elegancë në pamje, karakter në çdo detaj. Zgjidhni një sipërfaqe që nuk ndjek thjesht trendet, por krijon një stil që mbetet i bukur edhe me kalimin e kohës. E gjeni tek Giovanni Cutter, rruga Tuzit kilometri 2 Shkodër, në faqen www.giovannicutter.com. Vizitoni edhe rrjetet sociale të Giovanni Cutter e kontaktoni edhe në numrin e telefonit 067-400-4556. Ju përshëndes edhe një herë, ju falenderoj që mbështesni emisionin ton, uroj punë të mbarë, suksese për ju. Do të vazhdojmë sërish me preferencat e miqve.

të dashur miqë, jemi në fund të emisionit, ju falenderoj të gjithve që ishit me ne gjatë këtyre minutave dhe juftoj të vazhdoni të qëndroni me Radio Jehonën 107.6 MHz për të ndjekur programet tona në vazhdim, qëndroni me ne dhe përmes internetit në faqen ton Radio Jehona Shkodër dhe në rrjetet tona sociale Radio Jehona. Ne do të mbyllim me Ska si tu ne pa tjetër. Vullnet, për para se të falenderoj ty, u kujtoj dëgjusve që ritransmetimi i emisionit Hite Populore do tjetë të djelen bas orës 6:30 të pas ditës. Një përshëndetje speciale dhe një falenderim special edhe një herë për Yxha Kafe, miken e pandashme, për Gjovani 4 dhe për ju që do të udhtoni gjatë këtyre ditve me Anna Tours Company. Vullnet, duke të falenderuar për disponibilitetin tanë, për këngët e bukura, për preferenca që na plotësove, e tjerë e tjerë të falenderoj do me thanë. Nëse na ka mbetë ndonjë preferencë pa u plotësu, ne do t'jemi bashkë në mirë mëngjes Jehonë të dielën nga ora 9 deri në orën 11 me një teknik tjetër, me një nga teknikët, sigurisht. Dhe me sponsorit që do të kemi që i falenderoj i përshëndes para prakisht. Yxha Kafe sigurisht nuk mungon as një herë, Kuqezit e Deni, Lule Lendi, Dekor Shoplendi dhe Hidrosanitare Miri. Urojmë për ju një fundjavë të bukur, miro takofshim.

0: humore. Muzika më e mirë ndër vite. Çdo të shtun ora 9, së bashku me preferencat tuaja. Hapësira më e madhe muzikës origjinale shqiptare mban firmën e Radio Horus. Hite popullore. Hite popullore. Muzika më e mirë ndër vite. Çdo të shtun ora 9, së bashku me preferencat tuaja. Hapësira më e madhe muzikës origjinale shqiptare mban firmën e Radio Horus. Hite popullore.
1: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, kek, brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Varza dhe mura si në kini një sët, anë kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anda Tours Company.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunel nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës, përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqështyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, padallimosha. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsulta apo vizit më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë rakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Ne kemi kaluar në parlament para disa kohësh ligjin për kujdesin alternativ dhe ka qenë një nga ligjet që ne kemi patur një mbështetje shumë të madhe nga Ministria e Shëndetësisë dhe Çështjeve Sociale dhe besoj që është një nga ligjet që është bazë për të menduar dhe për të fokusuar në një vizion të qartë që çdo veprim duhet bërë në të mirën e fëmijëve. Dhe fatmirësisht dhe janë miratuar edhe 4 VKM-të, që është një punë shumë e madhe e bërë pas atyre 4 VKM-ve. Dhe në të katërta VKM-t janë të përcaktuara shumë mirë nga ana ligjore, se cilat janë hapat që duhen ndërmarrë, që një fëmijë që e ka të pamundur të ketë kujdes prindëror ose të jetojë në familjen e tij biologjike, do të duhet që të kalojë në një familje që do t'i ofrohet ky kujdesi alternativ. E para do të jetë në fokusin ton që të trajnohet familja, sepse një familje padyshim mund të pranojë që ta marrë, por që ta marrë fëmijën ne duhet jemi të sigurt që ato janë të trajnuar, që fëmia ndjehet mirë, në varësi edhe të individualitetit që mund të ketë një fëmijë. E dyta, ato do të kontrollohen, do të monitorohen, pra do të monitorohet si familja që është trajnuar dhe pranon fëmijën. Pa dyshim do të ketë një pagesë për fëmijën, por edhe për familjen, edhe për kohën që fëmija shkon në shkollë. Dhe mbi të gjitha do të ketë një regjistër elektronik, ku do të jetë i gjithë database-i i këtyre fëmijëve që do të kenë mundësi të kenë këtë kujdesin alternativ në një familje që nuk është familja e tyre biologjike, por pa i humbur të drejtën fëmijës që të ketë kontaktin me familjen biologjike.
4: Me këtë ligj të kujdesit alternativ, për herë të parë kemi krijuar një sistem të integruar dhe të plotë. Ky sistem parashikon që në momentin e parë identifikimit të fëmijës, identifikimit të familjes, përputhjen e të dyve dhe trajtimin e tij në mjedisin familjar të familjes.
5: Mirëdita. Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit për klimën e investimeve në Shqipëri për vitin 2026 është një akt akuz ndaj e qartë ndaj mënyrës se si qeveriset vendi. Prodhimi i brendshëm për frym mbetet rreth 1/4 e mesatares Bashkimit Evropian. Ekonomia, sipas raportit, mbetet e trysnuar nga korrupsioni, krimi i organizuar, pastrimi i parave, konkurrenca e deformuar, emigrimi dhe produktiviteti i ulët i ekonomisë dhe informaliteti. Departamenti i Shtetit konstaton korrupsion në administratë, në drejtësi, në prokurime dhe në media. Paratë e drogës dhe të evazionit fiskal shtrëmbërojnë tregun. Investitorët raportojnë rrezik zhvatje nga administrata publike, nga mediat dhe nga grupet kriminale. Raporti flet për një kulturë të përhapur pa ndëshkueshmërie. Shqipëria mbetet në kategorinë e juridiksioneve kryesore të pastrimit të parave. Raporti e thot hapur dhe atë që shqiptarët e din prej kohësh. Ligji për investime strategjike perceptohet si një skem që ka favorizuar kompani vendase të lidhura me majorancën aktuale. PPP-t ulin konkurencën dhe vuajnë nga analiza e dobë teknike. Ndërmarjet shtetërore shtohen, bordet e tyre emërohen pa konkurim dhe rreziku i ndërhyrjes politike është i lartë. Zbatimi kontratave nga ana tjetër është i dobët. Shumë investitorë të huaj ankohen për korrupsion në gjykata dhe kërkojnë arbitrazh ndërkombëtar për fshi investitorët amerikan. Gjykatat kanë vonesa të mëdha, sidomos në apel. Prona mbetet ndër sektorët më të ekspozuar ndaj korrupsionit, ka tituj të mbivendosur, manipulim të gjykatave dhe kompensim nën vlerën e tregut për shpronësimet. Bizneset ndeshen me ndryshime të shpeshta fiskale, burokraci dhe mungesë transparence. Komentet e tyre për ligjet shpesh injorohen, ndërsa informaliteti vlerësohet rreth 1/3 e ekonomisë. Pasoja më e rëndë të gjithë kësaj është shpopullimi masiv. Rreth 40% e fuqisë punëtore punon jashtë vendit. Shkaqet janë varfëria, pagat e ulta, korrupsioni dhe klientelizmi. Kto nuk i thot më vetëm opozita, i thot prej shumë vitesh tashmë edhe aleati ynë strategjik. Më e rëndësishmja, këto i ndjejnë dhe i shohin qytetarët tanë për ditë. Partia Demokratike ka një tjetër rrugë për Shqipërinë. Ajo nis me shtetin ligjor, ku ligji vlen njësoj për të gjithë dhe u jep fund favoreve për miqtë e pushtetit. Vazhdon me prokurime të hapura dhe pronë të sigurt për çdo qytetar. Ne garantojmë një ekonomi të prodhimit dhe të inovacionit, ku fiton puna dhe nisma e ndershme, jo lidhjet me pushtetin dhe qytetërinë të kenë një arsye të qëndrojnë këtu dhe ata që ikën të kenë një arsye të kthehen. Kjo nuk ndryshon vetvetiu. Ndaj neftojmë çdo qytetar që ndjen këtë padrejtësi të bashkohet me ne dhe me protestuesit në bulevard për të rritur presionin paqësor në maksimum derisa kjo qeveri e kapur të largohet. Faleminderit.
6: Por te parlamenti e kapi pa dashin një pak ujë braçën dhe ishte mërzitur jo braçën. Unë bëra një koment të një nga videot, bravo djalit me pagurë thash, edhe më pas ka shkujt privat, Erion Braçe, të gjo pis rrugës. Unë këtë pun kam bërë gjithë jetën për ty të tjerë pisa si ti rrigëve, se ka kap sindroma zeshine, ka dash me thonë rrugëve, presionin duaj atë që kam pytu të njëherë. Ta nishtë qorru, ka dash me thonë shporru, nga apsira ime se ndonë. Edhe unë u habita me ju thonë vërdetën. Erion Braçe, po të ishi me e ditë për mu mund të shkojnë kurbin ku jetoj unë dhe të shofë sa denoncime i kam po unë. Qeveris tuj, Zoti Braçe, bashkëpunim me mafian. E rrallë doje kam, hape ke komisariati, edhe po të ishi me e ditë, unë nuk të them do të pisë rrugës, se nuk e përdojnë fjallor.
7: I arës,
6: por gjykimin tim, o Zoti Erion, ju që boni bashkëpunim me mafia, si në rastin e bashkis kruj që keni vu Artur Pushin, personi i cilit ka prish biznesin tim në kundërshtim me ligjin, janë denoncimet kruj, as nuk është hap hetim fare, dhe unë kredin ati investimi e paguj dhe sot sot i rion, pra ky që shuti pis rrugës jam unë, dhe uj, tash sot i kaloni me uj.
7: Bravo!
6: Ju ta bëj një thirrje, ju lutem intelektualve. Ju lutem intelektualve, kam thonë disa herë, ju bëj thirrje, ta kujtoj që janë intelektual. Bashkohen nga 17 grupe që janë hap, të bëjmë një grup. Zani jon gjohet më shumë kur jemi një dhe bashk. A jeni intelektual koordinator grupës grupi po? A do vla bashkohemi të gjithë, e keqja është një, ja ku është? Eshin keshën e madhe në danës të dush. Unë personalisht kam 100 mos marveshje me shok top, 100. Nuk jam kërkun ma si grup, kam marrë për Shqiprin. Kush e do këtë vend, kush ka mundësile të vijë. Do të vijë dita shumë shpet që do meret vesh nga vërmoshin konispol që duhet kontributi qdo shqiptari. Eftoja dit pashkojmë i qithë t'i japim dërën e fundit diktaturës. Prenaj, Zoti Erion Braçe, mos u mërzit, mos u mërzit, nuk e parë që akoma.
7: Do t'i vit dita!
6: Zoti Bekov Shqiprin, kam shumë me thamë, po t'u i lejmë kodhe tjere, Zoti Bekov Shqiprin, edhe herë ju më i thirrni që puna vajza se ka pas, jem dhe vajza shumë mira këtu. Mos përçajemi, kena hatërën vetën mikrofoni, kena me studio, kena... Hajde bashkojmi të gjithë bashkë, teshim keshën e madhe, në kusë shkollë e lartë. Dhe këta intelektuali, si kuptoj, si pranojnë bon grupe të dryshme intelektuali. Po që intelektuali që e ka do parë? Se kuptoj kam to që vetën bashkë kërëzojnë këpë? Këto ka në agendë vetë, qëto grupë koordinusë? Registrojni këtë. Rama ka agendë, qëto grupë koordinusë? Edhe unë i kam që fjalli, jam gati me unë publikisht i aqeshtë euro. Edhe nuk kanë pare interes, sepse i kanë fund vetë. Por edhe i gjamajni me. Shqipëria do ja dalë, sepse ka pak një alat të vogël, që nuk është i vogël, pak që është Shëbaja. Shëbaja ka pak hande veta të mdhaja, por sa të marojë të mdhaja, do merën me të vogla. Falenderoj nga zemra Eric Wendin, zotin ambasador, dhe ambasador amerikane. Zoti bekof Shqipërinë, Zoti bekof Shqiptarët, ju lutem afrohuni gjithë grupet një. Jemi atë gjithë bashkë për një kaosë. Funi diktaturës, funi transicion.
2: Ngjarja e ditës.
8: Hona 107.6 MHz.
9: Radio juaj.
10: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
11: Biznesit tuaj.
10: Kontakto në Radio Erona.
11: Radio Erona.
10: Numër telefoni 067-66-483-88.
0: Autoservice të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice Teroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serioz, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice Teroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.

0: Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, pjegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lënd drusore për qati, pjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069-20-86-366 ose 067-21-30-983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property. Radio Jehona ju paraqet.
1: Flash 7 në Radio Jehona. Politik.
0: Kryeministri Edi Rama prezentoi të shtunën platformën Flamingo Mirror, pasqyra e flamingos, një komponent i ri i platformës Pasqyra Albania, që sipas tij synon të ofrojë akses dhe transparencë mbi dosjet qeveritare dhe dokumentacionin zyrtar Flamingo Mirror, që do të jetë dritarja publike online ku qytetarët mund të gjejnë dokumente të dhëna, referenca ligjore, statusin e proceseve dhe informacione të detajuara për çështjet e projekte me interes publik. Gjatë prezantimit Rama tha se Flamingo Mirror është ende në proces ndërtimi, por do të shërbejë si një burim ku qytetarët mund të konsultojnë dokumentet dhe materialet që përbëjnë dosjet qeveritare. Marshimi i protestës së 126 ka vijuar përgjatë rrugës së Durrësit, ku protestuesit janë ndalur edhe pranë Ministrisë së Arsimit. Studentët dhe qytetarët u grumbulluan para institucionit, ndërsa gjatë tubimit u bën thirrje studentëve që të bojkotojnë procesin mësimor në shenjë proteste. Në fokus ishte edhe nisja e vitit të ri akademik, i cili pritet të fillojë me 5 tetor. Protestuesit njoftuan se do të rikthehen para Ministrisë së Arsimit me 13 tetor në orën 14 për një protestë të veçantë. Nga marshimi u përcollën gjithashtu thirrje drejtuar studentëve që të bashkohen protestës dhe të bojkotojnë mësimin.
1: Aktualitet.
0: Ministria e Drejtësisë ka hedhur për konsultim publik ndryshimet e reja për kodin e procedurës penale në qendër të ndryshimeve janë paraburgimi alternativa ndaj arrestit në burg, forcimi i garancive proceduriale dhe mbrojtja të drejtave të individit. Ministri i Drejtësisë Toni Gogu publikoi të shtunën të dhëna nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve në lidhje me numrin e të paraburgosurve në vend. Sipas Gogut, 2348 të paraburgosur, 56% më shumë se të dënuarit, një nga shifrat që tregojnë pse rishikimi i kodit të procedurës penale ka në fokus masat e sigurimit, para burgimit të përdoret vetëm kur është i nevojshëm dhe proporcional, ndërsa alternativat të funksionojnë realisht theksoi Goku. Kryetari i Bashkisë Lezhë Pieri Ndreu u bëri apel të premten qytetarëve të Lezhës dhe zonave përreth për kujdes të situatave të krijuara nga zjarret gjatë ditëve të fundit. Ditën e hetë, pas rreth 5 orësh operacion, u vënë në kontroll zjarri në fshatin Piraj të Lezhës. Flakët prekën një pjesë të konsiderueshme të fshatit, ku si pasojë u dogjën 2 shtëpi të pabanuara. Vetëm pak orë më vonë, pasi u vendos nën kontroll zjarri në fshatin Piraj të Lezhës, një tjetër vatër zjarri u shfaq në mbrëmje në malin e Manatis, pranë rrugës nacionale Lezhë-Milot. Ndreu bëri apel qytetarëve të mos ndezin zjarre. Kryebashkiaku Ndreu kërkoi bashkëpunim dhe përgjegjshmërinë e çdo banori.
1: Sociale.
0: 829 raste të reja me kancer gjiri janë regjistruar te gratë në Shqipëri gjatë vitit 2025, ndërsa vdekshmëria nga kjo sëmundje ka shënuar një rënje. Të dhënat janë bërë publike nga Instituti i Shëndetit Publik në kuadër të muajit tetor, i cili i kushtohet ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit dhe rëndësisë së diagnostifikimit të hershëm. Ndërkohë, të dhënat tregojnë një prirje tjetër sa i përket vdekshmërisë. Sipas IShP-s, niveli i vdekshmërisë është ulur nga 18 vdekje për 100.000 gra në vitin 2021, në 16 vdekje për 100.000 gra për vitin e kaluar janë regjistruar rreth 214 vdekje nga kanceri i gjirit. Shqipëria është ndër vendet europiane ku kostoja pengon më shumë qytetarët të marrin kujdesin shëndetësor që u nevojitet. Në vitin 2024, 8% e popullatës 16 vjeç e lartë raportojnë se nuk kishin kryer një ekzaminim mjekësor të nevojshëm, sepse ishte shumë i shtrejtë. Në të dhënat më të fundit të disponueshme të Eurostat, vetëm Greqia ka një nivel të lartë me 8.8% në vitin 2025. Mesatarja e Bashkimit Evropian për vitin 2025 është vetëm 1%. Pas Greqisë dhe Shqipëria, diferenca është e madhe. Në vitin 2025, pamundësia për të përballur financiarisht ekzaminimin prek 2.5% të popullatës në Letoni, 2% në Rumani, 1.9% në Francë dhe 1.6% në Itali.
1: Ekonomi.
0: Këshilli i Ministrave miratoi projekt ligjin për Këshillin Fiskal të Republikës së Shqipërisë, që përcakton kuadrin ligjor për krijimin, organizimin dhe funksionimin e këtij institucioni të pavarur. Sipas projekt ligjit, Këshilli Fiskal do të jetë person juridik publik i pavarur dhe do të përgjigjet Kuvendit të Shqipërisë. Institucioni do të ketë si qëllim monitorimin e politikës fiskale dhe kontributin në disiplinën fiskale, transparencën dhe qëndrueshmërinë e financave publike në përputhje me kërkesat e Bashkimit Evropian dhe praktikat ndërkombëtare. Këshilli Fiskal do të monitorojë zbatimin e parimeve dhe rregullave fiskale, do të vlerësojë zhvillimet e politikës fiskale dhe do të jap opinione të pavarura për qëndrueshmërinë e financave publike dhe rreziqet fiskale. Kryeministri Edi Rama ka ndarë të shtunën pamje nga punimet për urën e re të Baçallekut në Shkodër, duke theksuar se investimi do të lehtësoj lëvizjen në hyrje të qytetit. Rama theksoi se ura e re e Baçallekut, që po merr formë hap pas hapi, është një investim që do të lehtësoj lëvizjen në hyrje të Shkodrës. Punimet për zgjerimin e rrugës dhe ndërtimin e urës së re në aksin nga Harku i Bërdicës deri te ura e Baçallekut po vijojnë me avancimin e projektit infrastrukturor në hyrje të Shkodrës. Projekti synon përmirësimin e qarkullimit dhe sigurinë rrugore, si dhe forcimin e lidhjeve të Shkodrës me pjesët e tjera të qytetit.
1: Kultur.
0: Xhubleta, një nga elementet më të veçanta të trashëgimisë kulturore shqiptare, tashmë është përjetësuar edhe në një pull postare. Kryeministri Edi Rama bëri të ditur se përmes një emisioni të ri filatelik të postës shqiptare synohet promovimi i vlerave historike dhe simbolike të kësaj veshje tradicionale. Xhubleta, kjo pasuri e çmuar e trashëgimisë son kulturore, përjetësohet edhe në një pull postare, duke sjell pranë nesh simbolikën, bukurinë dhe historinë e saj, u shpreh Rama.
1: We'll be right back.
0: Mbi 500 sportist mbushën të dielën rrugët e Shkodrës duke I dhënë qytetit energji dhe një atmosferë të bukur sportive. Në edicionin e dytë të saj, maratona e Shkodrës po kthehet në një traditë që na bashkon dhe promovon qytetin përmes vrapit.
1: Sport.
0: Vllaznia nuk humbet kohë dhe zyrtarizon me njëherë trajnerin e ri që do të pasoj Edi Martinin e shkarkuar. Në pankinën e Kuqebluve tashmë do të jetë Saba Lazlo që do të ketë detyren për të nxjerrë skuadrën shkodrane nga gjendja e vështirë në të cilën ndodhet në këtë fillim sezoni. Vllaznia konfirmoi gjithçka përmes një njoftimi në rrjetet sociale, një komunikim që erdhi vetëm pak orë pas shkarkimit të Edi Martinit. Lionel Messi ka bërë një tjetër lëvizje të bujshme jashtë fushës së lojës. Hyrja e Argentinës është bërë pronari I klubit spanjoll, CD Eldense, që aktualisht militon në kategorinë 2 të futbollit të Spanjës dhe La Liga Hypermotion. Lajmi është bërë zyrtar nga vetë klubi I cili përmes një komunikate njoftoi nisjen e një kapitulli të ri në historinë e tij më shumë se 100 vjeçare. Klub Deportivo Eldense njofton zyrtarisht blerjen e klubit nga Lionel Messi, duke nisur një fazë të re dhe emocionale. Nuese në historinë ton më shumë se 100 vjeçare thuhet në komunikatën e klubit.
1: Nga bota.
0: Kryetari I Parlamentit Iranian dhe kryenegociatori I Teheranit Mohammed Bakhar Khalibaf deklaroi se ngushtica e Hormuzit nuk do të rihapet derisa Shtetet e Bashkuara të përmbushin 7 kushtet e Iranit, të përcaktuara në memorandumin e Islamabadit. Ai tha se Washingtoni së fundmi ka paraqitur disa propozime përmes një ndërmjetësi, pas planit të Iranit për një periull 7 ditore që synon krijimin e kushteve për rihapjen e ngushticës. Periulla e zvarritjes se procesit dhe imponimit e kërkesave të një anshme ka përfunduar, tha Galibaf, duke theksuar se qëndrimi Iranit është I qartë dhe I vendosur. Sipas tij, Hormuzi nuk do të hapet derisa të realizohen 7 kushtet e Iranit të lidhura me marrëveshjen e Islamabadit. Galibaf nuk bëri publike në fjalën e tij detajet e këtyre 7 propozimeve. Jetëgjatësia globale është afër kthimit në nivelin e saj para pandemisë COVID-19, por perspektiva për vitet e jetuara në shëndet të mirë po rikuperohet me ngadalë sipas të dhënave të fundit globale nga Organizata Botërore Shëndetësisë. Jetëgjatësia globale arrin në 73.3 vite në vitin 2023, një shifër afër 73.4 vite të regjistruar në vitin 2019 para pandemisë COVID-19, sipas raportit vjetor të OBS. Mbi statistikat globale të shëndetit. Në vitin 2021, ajo kishte rënë në 71.5 vite. Të jetosh më gjatë është një nga sukseset e mëdha të shëndetit publik, tha drejtori I Departamentit të dhënave, shëndetit digital, analitikës dhe inteligjencës artificiale të OBS në një deklaratë.
1: Flash 7 në Radio Jehona. Tu Radio Jehona.
2: Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Prej 16 shtatorit, për 2 javë në Prishtinë po vazhdojnë protestat që kundërshtojnë gjykimin e shkallës së parë të gjykatës speciale në Hag ndaj ish 4 krerëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Kërkesa kryesore e protestuesve është ndryshimi I ligjit për dhomat e specializuara të Kosovës, të njohura si gjykata speciale në Hag. Nismë për ndryshimin e ligjit e ka ndërmarrë subjekti më I madh opozitar në Kosovë, Partia Demokratike e Kosovës. Ndër ndryshimet e propozuara janë kufizimi I dënimit maksimal në 15 vjet burgim, si dhe mundësia që personat e dënuar të përfitojnë falje presidenciale. Për të miratuar nisma duhet marrë pëlqimin e qeverisë dhe të kalojë nëpër komisionet parlamentare. Para shqyrtimit dhe votimit në kuvent. Në lidhje me këtë iniciativ, dhomat e specializuara të Kosovës në Hag kanë njoftuar se nuk janë konsultuar për përpjekjet për ndryshimin e ligjit që themeloi këtë institucion. Për këtë çështje u deklarua dje edhe presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, e cila tha se Kosovës I takon të vendosë për ndryshimet e mundshme ligjore, por me kushtin që të garantohet pavarësia e gjyqësorit. Ekspertët juridik vlerësojnë se deputetët e Kosovës kanë të drejtë të ndryshojnë ligjin për dhomat e specializuara, por duhet të sigurojnë që nuk cënojnë zotimet ndërkombëtare të vendit. Në vitin 2014, përmes shkëmbimit të letrave mes presidentes atëhershme të Kosovës, Atifete Jahjaga, dhe shefes Bashkimit Evropian, Katerina Ashton, Kosova u zotua të konsultohet me BE-n për çdo ndryshim ligjor që prek mandatin ose procedurat e gjykatës speciale. Po ashtu Kosova u zotua për vazhdimin e funksionimit të dhomave të specializuara dhe zyrës së prokurorit të specializuar deri në përfundimin e hetimeve dhe procedurave përkatëse. Qëndrimi i PDK-s është se ndryshimet ligjore duhet të bëhen para datës 6 tetor, por është caktuar fati përfundimtar për zgjedhjen e presidentit. Deri atëherë kanë mbetur edhe 3 ditë. Ndërsa nëse do të bëhen apo jo këto ndryshime, mbetet të shihet.
3: Ne të shprehim një gjyqtar veteran i futbollit, por edhe një bashkohës i Ismet Hoxhës që keni përjetuar karrierën e tij.
5: Lajm shumë i hidhur për mua. Shumë i hidhur. E tham këtë sepse Ismeti, humja Ismetit është një humje e madhe për gjithë rrethën e Shkodrës, gjithë për futbollin shkodran, për futbollin kombëtar, për gjithë ata që e kanë njoft, figurën e tij. Unë po flas pak në veçantë këtu, personalisht e kam njoft kaq mirë sa s'ka. Nuk e kam njoft vetëm fushën e futbollit, ku kam pasur jetë gjatë me të, 22 vjet. Si lojtar, se unë ma të e për nëndeshe stërvitore e kam arbitru, por Ismeti ka kënë i radhë, ka kënë korrekt, i talentum, nuk po fërën teknikisht, njeri i shkëlqyshëm në komunikim, por pa ta fatin e mëllë zotit që u gjeta këtu, dhe nuk u gjeta jashtë, ku në mora vesh dhe më thani ardha me, me vrap, por kam edhe një kujtim tjetër për Ismetit të veçantë. Përveç në fushën e futbollit këtu ku jena, unë kam punu me të nërsim, vitë më radhë. Sepse Ismeti isha dhe mësus fizikulturit atëherë, kështu që në lidhë shën dy gjana, në lidhë dhe miqësia që kishim në arsim, por edhe diskutimet e pa numërta, në pushime e kuda, me Ismetin për gjithë shka. Ismeti ishte ai që, unë në thamë njifte edhe regulorin e futbolit. Në pak lejtar të rralë, që kishte këtë aftësi. Kështu që diskutimet me te nuk marrë vëshën korë. Nuk gjenë fjallë, matë mira për këtë njeri, mushtëllime familjes, mushtëllime shëshnisë, më shëllim me gjithë atyne që e kanë joftë, e që e kanë dashtë, si unë, e tjerë, por po shofëm paqë, kë njeri i mirë, kë njeri i dashtëm, kë mi eshtër i malë, me tituj të pa numër që i ka pas, tjetër nuk kam që me thonë veç, Zoti e rrujt atyre në gjithë.
3: Një eftë në spikatur të sportit të përshkëngjitjes, por sot Faruk Kalleshi është në ditën e lëmpëmirës për një kolektit e karrija sportive si Ismet Hoxha.
6: Me hidhërim të madhë mora lajmin e keq, që ju nda nga jeta para kohë, një nga figurët e mëdha të sportit Shkodran, e veçanërisht futbollit Shkodran, një nga 11 futbollistët më të mirë të shekullit të Shkodrës, një golshenus, një sportist që karrierën e tij e pat te Vllaznia Shkodrës, te Partizani dhe te ekipi kombëtar dhe ekipi Shpresa. Një golshenues, një njerëz jashtëzakonshëm. Vdekja e tij më surprizoi shumë. Unë nuk gjej fjalë më thon për Ismet Hoxhën, po ai kompleton të gjitha, përveç si sportist i mirë, shumë i mirë, njerëz shumë i mirë, shok shumë i mirë. Qofti xhenetit thojmë na. Faleminderit ju që e respektoni, e kujtoni, e do ta kujtoni vite pas vite.
3: Esat Egerçi është një nga veteranët e futbollit që ka pasur fatin të luajë për kraj Ismet Hoxhës që sot po përcjellet në banesën e fundit. Keqardhi për ndarjen nga jeta në mënyrë të papritur. Ashtu erdhën rrethana që e bëri edhe me të dhimbshme.
7: Ismetin e kam njohur si fëmi. Kena luajtur bashkë me të rit. Po ke njëri shumë i mirë, djali i shkollë. O tu rrit Ismeti, fillim me kalitet ekipit të rive. Prej ekipit të rive kalej me shpresat, prej të shpresat kalej me ekipin i porë. Me ekipin i porë dhe shumë mirë. Mandejnë e mërë në shtë. Kër shëj u shëj, i Shvedi lujti me Gjinokasën, lujti edhe me Partizanin. Arriti me shku djerë në ekipin kombëtar. I Shvedi ishte ideal shumë i mirë. Mas i lëmë mes futbolit, ajo mërë mësusi i fizikulturës, mërë sportista,
8: edhe trajneri
7: i futbolit.
8: Madje ka shpallur kampion me ekipin e tij. Po,
7: 97 kampion me ekipin e tij. Në
8: një brezë.
7: E Shvedi fatiçi molli, unë kam ndaj edhe koti i fundit kam ndaj me të përdit. Do të shoh më thon mua për Shvedi. I Shvedi
8: ka. Ne episod dhe kujtim nga jeta sportive. Kujtim, kena ndaj jashtë fushës.
7: Po jashtë fushës, po jashtë fushës, kena ndaj vazhdimisht me të. Edhe ai ka kanë edhe në koti i fundit ka punuar në shkollën Gjaladin Fishta. Se mësus, më në në u pëtë bolë drejtusi
8: e
7: klubi Blasia. Nuk, në në në, më në moshë në boni që më në e malë për ditë, të shkoti e futit kërë në e për ditë, një ditë para se Milo kje punë, a në e me mu. E të zërali, e të
8: shëtë... Të kafje zakonsh.
7: Dhe kafje zakonsh, për të shëtë, një atë e në për mjallë tonë, ta veteranë. Fatkeqësi e mëllë, humë me një futbolist shumë, po familja humë me djalin më të mirë, më shlejme, po prejtë në paqë.
9: Flesh Haber. Radio Jehona, 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
10: Është Radio Jehona.
9: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
10: Për reklamën e biznesit tuaj.
9: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
11: Me depozit, normalisht.
12: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
13: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
11: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
14: Nuk ke depozit?
9: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
15: Qezi te Deni, dyqani muaj papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
16: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermana Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: ju flet Radio Jehona.
1: Jeni duke menduar për të ardhmen? Nëse dëshironi të shisni, të blini, apo të shfrytëzoni mundësit ideale për investim, zgjidhja ka një emër. Primus Property. Ne jemi pranë jush në çdo hap, duke operuar në të gjithë qytetin e Shkodrës, në Shiroh dhe Bregdetin e Velipojës. Mos e lini pronën tuaj në dorë të rastësisë. Zgjidhni profesionistët. Na gjeni në Parruc, Shkodër. Telefononi tani në 067-21-30-983. Primus Property, qelësi i suksesit tuaj.
2: Autoserviste e Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave, të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lent.
1: Dekor Shop Lent.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran jush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini. 100 meter pasurës Derbishvek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

Oni banjon apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Varë za gjelmura si më kini një sët, a më kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës, përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Ne kemi kaluar në parlament para disa kohësh ligjin për kujdesin alternativ dhe ka qenë një nga ligjet që ne kemi patur një mbështetje shumë të madhe nga Ministria e Shëndetësisë dhe Çështjeve Sociale dhe besoj që është një nga ligjet që është bazë për të menduar dhe për të fokusuar në një vizion të qartë që çdo veprim duhet bërë në të mirën e fëmijëve. Dhe fatmirësisht dhe janë miratuar edhe 4 VKM-t, që është një punë shumë e madhe e bërë pas atyre 4 VKM-ve. Dhe në të katërta VKM-t janë të përcaktuara shumë mirë nga ana ligjore se cilat janë hapat që duhen ndërmarrë që një fëmijë që e ka të pamundur të ketë kujdes prindëror ose të jetojë në familjen e tij biologjike, do të duhet që të kalojë në një familje që do t'i ofrohet ky kujdesi alternativ. E para do të jetë në fokusin ton që të trajnohet familja, sepse një familje padyshim mund të pranojë që ta marrë, por që ta marrë fëmijën ne duhet jemi të sigurt që ato janë të trajnuar, që fëmia ndjehet mirë në varësi edhe të individualitetit që mund të ketë një fëmijë. E dyta, ato do të kontrollohen, do të monitorohen, pra do të monitorohet si familja që është trajnuar dhe pranon fëmijën. Pa dyshim do të ketë një pagesë për fëmijën, por edhe për familjen, edhe për kohën që fëmija shkon në shkollë, dhe mbi të gjitha do të ketë një regjistër elektronik ku do të jetë i gjithë database-i i këtyre fëmijëve që do të kenë mundësi të kenë këtë kujdesin alternativ në një familje që nuk është familja e tyre biologjike, por pa i humbur të drejtën fëmijës që të ketë kontaktin me familjen biologjike.
5: Me këtë ligj të kujdesit alternativ, për herë të parë kemi krijuar një sistem të integruar dhe të plotë. Ky sistem parashikon që në momentin e parë identifikimit të fëmijës, identifikimit të familjes, përputhjen e të dyve dhe trajtimin e tij në mjedisin familjar të familjes.
6: Mirëdita. Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit për klimën e investimeve në Shqipëri për vitin 2026 është një akt akuz ndaj e qartë ndaj mënyrës se si qeveriset vendi. Prodhimi i brendshëm për frymë mbetet rreth 1/4 e mesatares Bashkimit Evropian. Ekonomia, sipas raportit, mbetet e trysnuar nga korrupsioni, krimi organizuar, pastrimi i parave, konkurrenca e deformuar, emigrimi dhe produktiviteti i ulët i ekonomisë dhe informaliteti. Departamenti i Shtetit konstaton korrupsion në administratë, në drejtësi, në prokurime dhe në media. Paratë e drogës dhe të evazionit fiskal shtrëmbërojnë tregun. Investitorët raportojnë rrezik zhvatje nga administrata publike, nga mediat dhe nga grupet kriminale. Raporti flet për një kulturë të përhapur pa ndëshkueshmërie. Shqipëria mbetet në kategorinë e jurisdiksioneve kryesore të pastrimit të parave. Raporti e thot hapur dhe atë që shqiptarët e dinë prej kohësh. Ligji për investimet strategjike perceptohet si një skem që ka favorizuar kompani vendase të lidhura me majorancën aktuale. PPP-t ulin konkurencën dhe vuajnë nga analiza e dobë teknike. Ndërmarjet shtetërore shtohen, bordet e tyre emërohen pa konkurim dhe rreziku i ndërhyrjes politike është i lartë. Zbatimi i kontratave nga ana tjetër është i dobët. Shumë investitorë të huaj ankojnë për korrupsion në gjykata dhe kërkojnë arbitrazh ndërkombëtar për fshi investitorët amerikan. Gjykatat kanë vonesa të mëdha, sidomos në apel. Prona mbetet ndër sektorët më të ekspozuar ndaj korrupsionit, ka tituj të mbivendosur, manipulim të gjykatave dhe kompensim nën vlerën e tregut për shpronësimet. Bizneset ndeshen me ndryshime të shpeshta fiskale, burokraci dhe mungesë transparence. Komentet e tyre për ligjet shpesh ignorohen, ndërsa informaliteti vlerësohet rreth 1/3 e ekonomisë. Pasoja më e rëndë të gjithë kësaj është shpopullimi masiv. Rreth 40% e fuqisë punëtore punon jashtë vendit. Shkaqet janë varfëria, pagat e ulta, korrupsioni dhe klientelizmi. Kto nuk i thot më vetëm opozita, i thot prej shumë vitesh tashmë edhe aleati ynë strategjik. Më e rëndësishmja, këto i ndjejnë dhe i shohin qytetarët tanë për ditë. Partia Demokratike ka një tjetër rrugë për Shqipërinë. Ajo nis me shtetin ligjor, ku ligji vlen njësoj për të gjithë dhe u jep fund favoreve për miqtë e pushtetit. Vazhdon me prokurime të hapura dhe pronë të sigurt për çdo qytetar. Ne garantojmë një ekonomi të prodhimit dhe të inovacionit, ku fiton puna dhe nisma e ndershme, jo lidhjet me pushtetin dhe që të rinë të kenë një arsye të qëndrojnë këtu dhe ata që ikën të kenë një arsye të kthehen. Kjo nuk ndryshon vetvetiu. Ndaj neftojmë çdo qytetar që ndjen këtë padrejtësi të bashkohet me ne dhe me protestuesit në bulevard për të rritur presionin paqësor në maksimum derisa kjo qeveri e kapur të largohet. Faleminderit.
1: Një parë te parlamenti e kapi pa dashin i pak ujë braçën dhe ishte mërzitur jo braçën. Unë bëra një koment të një nga videot, bravo djalit me pagurë thash, edhe më pas ka shkujt privat, Erion Braçe, të gjo pis rrugës. Unë këtë pun kam bërë gjithë jetën për ty të tjerë pisa si ti rrigëve, se ka kap sindroma se qine, ka dash me thonë rrugëve, presionin duaj atë që kam pytu të njëherë. Ta nisht qorru, ka dash me thonë shporru, nga apsira ime se ndonë. Edhe unë u habita me ju thonë vërdetën. Erion Braçe, po të ishi me e ditë për mu mund të shkojnë kurpin ku jetoj unë dhe të shofë sa denoncime i kam po unë. Qeveris tuj, zoti Braçe, në bashkëpunim me mafian. E rrallë doje kam, hape ke komisariati, edhe po të ishi me e ditë, unë nuk të them do të pisë rrugës, se nuk e përdojnë fjallor, por gjykimin tim, o zoti Erion, ju që poni bashkëpunim me mafia, si në rastin e bashkis kruj që keni vu Artur Pushin, personi i cilit ka prish biznesin tim në kundërshtim me ligjin, janë denoncimet kruj, as nuk është hapet im fare, dhe unë kredin ati investimi e paguj dhe sot sot i rion, pra ky që shuti pis rrugës jam unë, dhe uj, tash sot i kaloni me uj. Ju ta bëj një thirrje, ju lutem intelektualve, ju lutem intelektualve, kam thonë disa herë, ju bëj thirrje, ta kujtoj që janë intelektual, bashkohen nga 17 grupe që janë hap, të bëjmë një grup. Zani jonë gjohet më shumë kur jemi një dhe bashkë. A jeni intelektual koordinator grupës grupi po? A do vla bashkohemi qithë e keqë është një, ja ku është? Eshin keshën e madhe në danës të dushë. Unë personalisht kam 100 mos marveshje me shokë tokë, 100. Nuk jam kërku në si grupë, kam marë për Shqipërinë. Kush e do këtë vend, kush ka mundësile të vijë. Do të vijë dita shumë shpejt që do merët vesh nga vërmoshin konispol që duhet kontributi qdo shqiptari. Eftoja ditë bashkohemi qithë të japim dërën e fundit diktaturës. Prenaj, zoti Erion Braçe, mos u mërzit, mos u mërzit. Nuk e parë që akoma.
7: Do t'i lit dita!
1: Zoti Bekov Shqiprin, kam shumë me thamë, po t'u i lejmë kodhe tjere. Zoti Bekov Shqiprin, edhe herë ju bëjt dirje që mëna vajta se ka pa, jemë dhe vajta shumë mira këtu. Mos përqajemi, kena atër mbetën mikrofoni, kena me studio, kena... Hajde bashkojmi gjithë bashkë, teshim keshën e madhe, në kusë shkollë e lartë. Dhe këta intelektuali, si kuptoj, si pranojnë konë grupe trysh në intelektuali. Për qa intelektuali që e ka do pa? Se kupto kam to që vetëm bashkë rëzojnë këpë, këto ka në agenda vetë, qëto grupë koordinus, registrojnë i këpë. Rama ka agenda, qëto grupë koordinus. Edhe unë i kam që fjallë, jam gati me unë publikisht nga 6 euro. Edhe nuk kanë pare interes, sepse i kanë fund vetë. Por edhe i gjamajni me. Shqipëria do ja dalë, sepse ka pak një alat të vogël, që nuk është i vogël, pak që është Shëbaja. Shëbaja ka pak hande veta të mdhaja, por sa të maroj të mdhaja, do merën me të vogla. Falenderoj nga zemra Erik Guendi, zotin ambasador, dhe ambasador amerikane. Zoti bekof Shqipërinë, zoti bekof Shqiptarët, ju lutem afrohuni gjithë grupet një. Jemi atë gjithë bashkë për një kaosë. Funi diktaturës, funi tranzicionit.
3: Flesh Haber. Radio Jehona, 107.6 MHz.
7: Jehona, 107.6 MHz. Radio Jehona. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
8: Biznesit tuaj.
7: Kontakto në Radio Jehona.
8: Radio Jehona.
7: Numër telefoni 067 66 48

Autoservis de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krika dhe gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lem. Dekor Shop Lem. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi, pran dyqanit Kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me leshguri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Zëri Turkjes, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
3: Pas buletin të lajmeve, do dëgjoni rubrikat: Kujtesa historike, temën e ditës, kuzhina me shirin e Sevdalinkës dhe sportistët turqi që ka përcyen kufit. Në vazhdim të kohës do të kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofon unë Serdar Hyseini bashkë me operatorin e zërit Arzu Usta. Do të jemi me ju për 55 minuta në transmetim direkt.

punjojmë fillimisht me titujt kryesor. Në fillim që mbajti në festivalin Teknofesta që u zhvillua për disa ditë në provincën juglindore të Shanurfës, presidenti Erdogan tha se Turqia ndihmon gjithashtu në përmbushjen e nevojave të vendeve mike për mbrojtje kur kërkohet një gjë e tillë. Prezidenti amerikan Donald Trump tha se Irani praktikisht ka hequr dorë nga planet për zhvillimin e armëve bërthamore, ndërsa Teherani vazhdon ta mohojë këtë synim. Ndërkohë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë dislokuar sisteme të tjera Patriot në Arabinë Saudite dhe Katar për mbrojtjen e objekteve energjetike në përgatitje për sulme të mundshme të reja ndaj Iranit. Ministria e Jashtme ruse për të ditur se Moska do të vazhdojë sulmet masive hakmarrëse ndaj objektivave ushtarake në të gjithë Ukrainën, përfshirë edhe Kievin, dhe përsëriti thirrjen për të huajt dhe diplomatët që ndodhen në Kiev të largohen, ndërsa këshilloi banorët të qëndrojnë larg objekteve ushtarake dhe administrative. Bosnjë Hercegovina voton sot për presidencën e re dhe përfaqësuesit parlamentar. Mbi 3.4 milion votues kanë të drejtë vote për të zgjedhur 518 zyrtar, ndërsa për herë të parë në të gjithë vendin po përdoret verifikimi biometrik dhe skanerët e fletë votimeve. Aeroporti Istanbulit është renditur si aeroporti më i ngarkuar në Evropë, me një mesatare prej 1.587 fluturimesh në ditë. Pas këtij, renditen aeroportet e Amsterdamit, Charles de Gaulle i Parisit, ai i Frankfurtit dhe Heathrow i Londrës. Dhe tani po ndalim me më gjerësisht në zhvillimet e ditës të nderuar dëgjues. Duke folur në festivalin teknologjik Teknofest Juglindje, në provincën juglindore Shanurfa, presidenti Recep Tayyip Erdogan theksoi përparimin e Turqisë në industrinë e mbrojtjes dhe u zotua se do të vazhdojë në punën për të shtuar arritjet e vendit. Turqia po vazhdon suksesin në industrinë e mbrojtjes, ne po kryejmë revolucion të plotë në këtë fushë, thaj. Erdogan i shtoi se Turqia gjithashtu ndihmon në përmbushjen e nevojave të vendeve mike për mbrojtje kur kërkohet një gjë e tillë. Kur na kërkohet, ne gjithashtu përmbushim nevojat e miqve tanë për mbrojtje. Ne besojmë se sa më të fortë të jenë miqtë tanë, aq më të fortë të jemi edhe ne, thaj. Erdogani u shpreh se vendi do të synojë të forcojë më tej pozicionin e tij në këtë sektor përmes arritjeve të reja, rekordeve dhe platformave të avancuara. Me lejen e Zotit do të arrijmë edhe më lart. Me lejen e Zotit do t'i forcojmë më tej këto arritje me rekorde të reja dhe platforma të reja, me konkurrueshmëri të lartë dhe vlerë të shtuar, shtoi ai. Është publikuar raporti evropian i aviacionit i Organizatës Evropiane për Sigurinë e Lundrimit Ajror, e njohur si Eurocontrol, për javën 21-27 shtator. Sipas raportit, aeroporti i Istanbulit renditet i pari ndër aeroportet më të ngarkuara të Evropës me një mesatare prej 1587 fluturimesh në ditë. Aeroporti i Istanbulit ndiqet nga aeroporti i Amsterdamit me 1423 fluturime në ditë, Charles de Gaulle i Parisit me 1384 fluturime, Frankfurti me 1359 dhe Heathrow i Londrës me 1324 fluturime në ditë. Në Bosnjë-Hercegovinë mbahen sot zgjedhjet e përgjithshme, ku më shumë se 3.4 milion votues regjistruar do të zgjedhin drejtuesit e rinj dhe përfaqësuesit në disa nivele të qeverisjes. Qendrat e votimit u hapën orën 7 mëngjesit me orën lokale dhe do të mbyllen në orën 19, sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të Bosnjës. Gjithsej, 3.414.364 qytetarë kanë të drejtë vote në zgjedhjet që mbahen çdo 4 vjet. Votuesit do të zgjedhin antarët bosnjak, kroat dhe serb të presidencës, tre antarëshe të Bosnjë-Hercegovinës, si dhe antarët e asamblesë parlamentare në nivel shtetëror. Ata do të zgjedhin gjithashtu deputetët e dhomës përfaqësuesve të Federatës së Bosnjë-Hercegovinës, një prej dy entiteteve të vendit, si dhe deputetët e asamblesë kombëtare të Republikës Srpska. Votuesit do të zgjedhin gjithashtu presidentin dhe nën presidentët e Republikës Srpska, si dhe antarët e 10 kuvendeve kantonale në Federatën e Bosnjë-Hercegovinës. Në total do të zgjidhen 518 zyrtar. Bosnjë-Hercegovina ka një sistem politik kompleks të krijuar mbi bazën e marrëveshjes së paqes Daytonit të vitit 1995, e cila i dha fund të luftës së viteve 92-95. Vendi përbëhet nga Federata e Bosnjë-Hercegovinës dhe Republika Srpska, si dhe distrikti autonom i Brçkos. 10 kandidatë garojnë për presidencën, tre antarëshe. Votuesit në federatë mund të votojnë për antarin bosnjak ose kroat të presidencës, ndërsa votuesit në Republikën Srpska zgjedhin antarin serb.
Prezidenti aktual i presidencës, Denis Bekirovic, si dhe Bakir Izetbegovic, Semir Efendiq dhe Fahrudin Radončić ngarojnë për vendin e antarit Boshnjak. Darijana Filipovic, Zdenko Lučić dhe Slaven Kovačević garojnë për vendin e antarit kroat, ndërsa Željka Zvijanović, Marinko Bozović dhe Nebojša Vukanović garojnë për vendin e antarit serb. 12 kandidat garojnë gjithashtu për postin e presidentit të Republikës Srpska. Komisioni Gjendror i Zgjedhjeve miratoi pjesëmarrjen 75 partive politike, 29 koalicioneve dhe 4 kandidatëve të pavarur. Në të gjitha nivelet e qeverisjes janë regjistruar më shumë se 7000 kandidatura. Këto zgjedhje shënojnë gjithashtu përdorimin për herë të parë në shkallë kombëtare të teknologjive të reja, të projektuara për të përmirësuar identifikimin e votuesve, numërimin e votave dhe transmetimin e rezultateve. Verifikimi biometrik i votuesve, skanerët e flet votimeve dhe sistemet e video mbikëqyrjes po përdoren në rreth 4500 qendra votimi. Pas verifikimit të identitetit, votuesve do të kontrollohen edhe shenjat e gishtrinjve. Votimi vazhdon të kryhet me flet votime, të cilat do të skanohen përpara se të hidhen në kuti. Të dhënat nga flet votimet e skanuara do t'i transmetohen drejt për drejt Komisionit Qendror Zgjedhor. Duke mundësuar shpalljen e rezultateve paraprake dhe jo të plota rreth orës 20 të mbrëmjes, më herët se në zgjedhjet e mëparshme. Flet votimet do të numërohen gjithashtu edhe në mënyrë manuale. Komisioni zgjedhor ka bërë të ditur se do të kryen kontrolle shtesë nëse ka mospërputhje të konsiderueshme mes rezultateve të skanuara dhe numërimit manual. Nëse mospërputhje vazhdon, rezultati i numërimit manual do të konsiderohet si zyrtar. Në zgjedhje po marrin pjesë edhe shtetasit e Bosnjës e Govinës që jetojnë jashtë vendit. Gjithsej, 48.078 votues janë regjistruar për të votuar me post, një nga nivelet më të ulta të regjistrimit të diasporës në ciklet e fundit të zgjedhore. Votimi po zhvillohet gjithashtu në 20 përfaqësi diplomatike dhe konsulore të Bosnjës e Govinës në 13 vende, përfshirë Gjermaninë, Austrinë, Kroacinë, Serbinë, Slovenin, Zvicrën, Belgjikën, Danimarkën, Suedinë, Holandën, Norvegjinë, Shqipërinë, Katarin dhe Jordaninë. Numri votuesve të regjistruar është pak më i lartë se në zgjedhjet e përgjithshme të vitit 2022, kur në listat zgjedhore ishin 3.37 milion persona. Në zgjedhjet e vitit 2022, Bekirović u zgjodh antar Boshnjak i presidencës, Željko Komšić antar kroat dhe Zvijanović antare serbe. Bosnia Zegovina e shpalli pavarësinë në vitin 1992, ndërsa zgjedhjet e para pasluftës u mbajtën në shtator të vitit 1996.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Kryetari i Parlamentit të Iranit Muhammed Bakr Kalibaf deklaroi se ngushtica e Hormuzit nuk do të rihapet pa u përmbushur 7 kushtet e paraqitura nga Tehrani në SBA përmes ndërmjetësimit të Katarit. Sipas agjencisë zyrtare iraniane të lajmeve IRNA, Kalibafi i bëri komentet dhe gjatë një seance të hapur të parlamentit ku ai foli për zhvillimet e fundit. Duke thënë se, në kundërshtim me deklaratat e zyrtarëve amerikanë në media, SBA-ja i ka paraqitur propozime Iranit përmes ndërmjetësve, Kalibaf tha se ka përfunduar koha e kërkesave të njanshme dhe se ngushtica e Hormuzit nuk do të hapet derisa të zbatohen 7 kushtet e paraqitura nga Irani. Kalibafi pretendoi se SBA-ja e njeh mirë vendosmërinë e Iranit dhe se krahas presionit ekonomik dhe përpjekjeve ushtarake, po rrit edhe retorikën kërcënuese me synimin për të ndikuar në opinionin publik brenda Iranit. Ai tha se politika e vendit të tij përcaktohet mbi bazën e fakteve dhe jo të deklaratave kërcënuese në rrjetet sociale. Sipas Kalibafit, deklaratat kontradiktore të zyrtarëve amerikan synojnë të krijojnë konfuzion në opinionin iranian. Delegacioni iranian gjatë vizitës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në kuadër të punimeve të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara i kishte paraqitur Washingtonit përmes ndërmjetësimit të Katarit 7 kushte për rihapjen e ngushtisë së Hormuzit. Megjithatë, presidenti amerikan Donald Trump kishte deklaruar se SBA-ja nuk i pranon kushtet e Iranit. Ndërkaq që presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar se Irani praktikisht ka hequr dorë në thonjza nga çdo plan për zhvillimin e armëve bërthamore, një prej objektivave kryesore të administratës së tij në luftën me Teheranin, e cila tashmë ka hyrë në muajin e 8. Trump i tha gjithashtu të shtunës se çmimet e naftës po bien pasi ato kishin qëndruar në nivele të larta që nga sulmet e Izraelit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj Iranit më 28 shkurt të këtij viti. Nafta po bie, aktualisht është më e lirë dhe ka qenë më e lirë se gjatë administratës së Bidenit, ndërsa ata nuk bën asgjë për faktin se Irani nuk mund të ketë një armë bërthamore, u tha Trumpi gazetarëve, teksa po largohej nga shtëpia e bardhë për të marrë pjesë në një tubim në shtetin amerikan të Ohios. Me qëra fjala, Irani, si që dini, praktikisht ka hequr dorë nga çdo plan për një armë bërthamore, shtoi ai. Irani i ka mohuar prej kosh akuzat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit se synon të zhvilloj armë bërthamore. Ky qëndrim u përsërit edhe nga presidenti iranian Mesut Pezeshkian gjatë vizitës së tij muajin e kaluar në New York në kuadër të Asamblesë së Përgjithshme të OKP-s. Pezeshkiani tha se Teherani nuk synon të prodhoj armë bërthamore për shkak se këtë e ndalon edhe feja dhe ofroi të reduktoj rezervat e uraniumit të pasuruar nën verifikim ndërkombëtar. Megjithatë, Irani ka deklaruar se nuk do të bëjë kompromis për programin e tij bërthamor paqësor dhe as nuk do të pranoj lëshime strukturore nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk heqin sankcionet ekonomike. Ndërkohë, sipas raportimeve, ushtria amerikane ka dislokuar ditët e fundit dy sisteme të tjera raketore të llojit Patriot për mbrojtjen e objekteve energjetike në Arabin Saudite dhe Katar, në kuadër të përgatitjeve për mundësinë e rifillimit të sulmeve të mëdha ushtarake ndaj Iranit. Një prej sistemeve ishte dërguar në Arabin Saudite muajin e kaluar për mbrojtjen e një objekti të rëndësishëm të naftës, ndërsa tjetri ishte dislokuar në Katar për mbrojtjen e një impianti të gazit natyror. Sipas raportimeve, dislokimet synojnë të japin garanci të dy vendeve të gjirit se Washingtoni do të mbrojë infrastrukturën e tyre jetike energjetike në rast se Shtetet e Bashkuara të Amerikës rifillojnë operacionet e mëdha luftarake kundër Iranit. Nga tjetër, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump bëri thirrje që Senati të votojë dhe të miratojë projekt ligjin për heqjen e ndryshimit mes orës verore dhe asaj dimërore në vend. Trump i foli për gazetarët para daljes nga shtëpia e bardhë, ndërsa po udhëtonte drejt Ohios, ku do të zhvilloj edhe një tubim. Presidenti amerikan tha se ndryshimi i orës duhet të higjet dhe i bëri thirrje Senatit të miratojë projekt ligjin për këtë çështje. Sipas Trumpit, kjo praktik përbën një barrë të madhe për ekonominë amerikane dhe prish ritmin e jetës së njerëzve. Duam të heqim qafe këtë praktikë dhe traditë absurde të ndryshimit të orës dy herë në vit, duke e quar një herë përpara dhe një herë prapa, deklaroi Trump. Ai tha se pjesa më e madhe e shoqërisë amerikane dëshiron të përfitojë më shumë nga drita e diellit, ndërsa gjatë dimrit errësohet të shumë herët. Trump kritikoi senatorin republikan Tom Cotton, i cili po bllokon projekt ligjin në Senat. Duke sjellë në kujtesë se projekt ligji është miratuar më herët nga dhoma e përfaqësuesve me më shumë se 80% të votave, Trump i tha se ai ka kohë që pret në Senat dhe shprehu shpresën se do të mund ta bindë Cottonin të veprojë. Tom Cotton po e bllokon projektligjin nuk duhet ta bëj këtë, tha ai. Një ditë më parë, Trump i kishte publikuar në rrjetet sociale numrin e telefonit të senatorit Cotton dhe u kishte bërë thirrje votuesve t'i kërkonin senatorit të mos e bllokonte projektligjin. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndryshimi i orës është zbatuar në forma të ndryshme që nga lufta e parë botërore, ndërsa që nga viti 1996 zbatohet në të gjithë vendin në bazë të një ligji federal. Rusia u bëri thirrje të shtunën shtetasve të huaj dhe diplomatëve që ndodhen në Kiev të largohen nga qyteti Ukrainas dhe të shmangin udhëtimet në Ukrainë, ndërsa këshilloi banorët të qëndrojnë larg objekteve ushtarake dhe administrative. Në një deklaratë, Ministria e Jashtme ruse tha se Moskva do të vazhdojë sulmet e vazhdueshme ndaj objektivave ushtarake në Kiev dhe qytete të tjera të Ukrainës si përgjigje ndaj atyre që i cilësohen si veprime terroriste të forcave ukrainase kundër popullsisë civile dhe infrastrukturës së Rusisë. Ministria e Jashtme e Rusisë palemëron edhe një herë shtetasit e huaj, përfshirë personelin e misioneve diplomatike që të mos qëndrojnë apo udhëtojnë në Ukrainë, thuhet në deklaratë. Përgjësia për çdo pasojë të mundshme negative bie tërësisht mbi ata që shpërfillin këtë palajmërim, vion deklarata. Ministria tha se palajmërimi ishte përfshirë edhe në një deklaratë të 25 majt dhe në nota diplomatike të dërguara partnerëve të huaj, si dhe ishte përsëritur gjatë takimit me trupin diplomatik mbajtur më 27 maj nga zëvendës ministri i jashtëm rus Mikhail Galuzin. Sipas ministrisë, SBA, Britania e Madhe, VDDB-s, Norvegjia dhe Zvicra gjithashtu u kanë bërë vazhdimisht thirrje shtetasve të tyre të shmangin udhëtimet në Ukrainë më së fundmi në muajin gusht. Shumë ambasada vazhdojnë të funksionojnë në Kiev dhe zyrtarë të huaj vijojnë të vizitojnë Ukrainën, tha Ministria e Jashtme ruse, duke palemëruar se ata që shpërfillin këshillat po ekspozojnë veten me vetëdije ndaj rrezikut vdekjeprurës. Forcat armatosura të Federatës Ruse do të vazhdojnë të kryejnë sulme masive hakmarrëse, thuhet në deklaratë, ndërsa lufta Rusi-Ukrainë po i afrohet 4 vite e gjysmën. Më shumë se 80% e rezervave energjetike emergjente të naftës të premtuara nga vendet anëtare të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë në muajin mars janë hedhur tashmë në treg, tha të premten kreu i agjencisë. Rreth 325 milion fuqi nga masa kolektive e agjencisë e shpallur më 11 mars janë liruar deri tani, u tha drejtori ekzekutiv Fati Birol udhëheqësve të gështatës sipas deklarate të bërë nga agjencia. Zoti Birol tha se kjo përfaqëson më shumë se 80% të 400 milion fuqive të premtuara fillimisht. Sipas tij, tregjet e energjisë vijojnë të përballen me presion të konsiderueshëm për shkak të krizës në ngushticën e Hormuzit, veçanërisht sa i përket furnizimit me naftën dizel. Sulmet ukrainase ndaj rafinerive ruse kanë shtuar më tej presionin mbi tregun e dizelit, duke kufizuar furnizimet dhe arritur shpimet, thuhet më tej në deklaratën e agjencisë. Në mars të këtij viti, Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë arrit akord të lironte 400 milion fuqi nga rezervat emergjente për të kompensuar ndërprerjet e furnizimit të shkaktuara nga lufta në Lindjen e Mesme, duke cilësuar atë si lirimin më të madh të koordinuar të rezervave në historinë e saj. Të premten, vendet e gështatës arrin akord të lirojnë përmes agjencisë 100 milion fuqi naftë dhe karburante nga rezervat emergjente gjatë një periudhe 4 mujore. Sipas deklaratës publikuar pas një takimi virtual të udhëheqësve të grupit të gështat, një pjesë e konsiderueshme rezervave të naftës së dizel pritet të hidhet në treg gjatë 20 ditëve të para të masës. Gështata arrin akord të gjithashtu të koordinojë mirëmbajtjen e rafinerive dhe të shmangë vendosjen e kufizimeve ndaj eksporteve të energjisë mes vendeve anëtare. Udhëheqësit e gështatës i kërkuan gjithashtu Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë të monitorojë zbatimin e masave të reja dhe të raportojë mendikimin e tyre brenda 20 ditësh. Sipas gazetës The Guardian, një sondazh i kryer nga grupi Messina me pjesëmarrjen e 11461 anketuesve nga 12 deri më 24 shtator tregon se 49% e votuesve mbështesin rikthimin e Mbretërisë së Bashkuar në Bashkimin Evropian, ndërsa 28.5% janë kundër. Në sondazh 48.2% mbështeten ruajtjen e marrëdhënieve aktuale me BE-n, por me reduktimin sa më shumë të barrierave tregtare. Ndërkohë 47.1% mbështeten antarësimin në Unionin Doganor, 45.1% antarësimin në Tregun e Përbashkët dhe 45.5% statusin e antarit të përbashkët. Mbështetja për ruajtjen e marrëdhënieve aktuale me BE-n ishte 42%, ndërsa 27.9% mbështetën një shkëputje edhe më të madhe nga Unioni. Kësaj të fundit ju kundërvën 21.2% e të anketuarve. Sa i përket kohës së mundshme të rikthimit në BE, 25.9% thanë se ai duhet të ndodhë më njëherë, ndërsa 22.9% e mbështetën brenda 3 viteve të ardhshme. Për 8.4% rikthimi duhet të ndodhë brenda 10 viteve, ndërsa 23% nuk dëshirojnë një afrim më të madh me BE-n. Sondazhi tregoi gjithashtu se një afrim më i madh me BE-n mund të arrisë mbështetjen për Partinë Laboriste me 4.3 deri në 7.4%, kryesisht përmes votuesve të gjelbërve dhe liberal-demokratëve. Më shumë se 2/3 e britanikëve thanë se nëse vendi do të duhej të zgjidhte, tregtia me BE-n është më e rëndësishme se sa tregtia me SHB-n ose me Kinën. Rreth 80% mbështetën ruajtjen e poundit britanik, ndërsa 53.4% ishin në favor të qëndrimit në Konventën Evropiane për të drejtë të njeriut. Megjithatë, çështjet e kontrollit të emigracionit dhe sovranitetit të debatuara këto gjatë periudhës së Brexitit vazhdojnë të ndikojnë në opinionin publik. Sipas sondazhit, 52.4% e britanikëve mendojnë se vendimi për largimin nga BE-ja në vitin 2016 ishte i gabuar, ndërsa 29.7% e konsiderojnë të drejtë. Përsa i përket suksesit të Brexitit, 54.9% e cilësuan atë dështim, ndërsa vetëm 12.2% e vlerësuan si sukses.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat për mendikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 4 tetor. Si sot më 23-shin, në qytetin Shian të Kinës shpërtheu një kryengritje fshatare e madhe. Populli ngritur në këmbë sfidoi ashpër autoritetin e sundimtarit të përkohshëm perandorit Wang Mang. Reformat e tij, sidomos ato mbi tokën, zemëruan jo vetëm fshatarët, por edhe pronarët e mëdhenj. Pa kënaqësia u përhap si zjarr dhe përplasja u bë pashmangshme. Në kulmin e trazirave, Wang Mang u përball me zemërimin e turmës. Ai u kap dhe u linçua nga fshatarët e revoltuar 2 ditë më vonë. Ky episod mbetet një nga përplasjet më të rëndësishme shoqërore të Kinës në lashtësi, një moment që tronditi themelet e rendit perandorak. Në këtë datë vitit 1227, sundimtari i Andaluzis, Abdullah el Adil, u vra në një atentat të organizuar nga rivalet politik të tij. Ky akt tronditi rënd qeverisjen myslimane në gadishullin iberik, ndërkohë që Andaluzia po dobësohej nga grindjet e brendshme dhe luftrat për pushtet nërmjet klaneve e rajoneve. Vdekja e Abdullah el Adilit shkaktoi një periudhë kaotike të gjatë. Pasojat ishin të menjëhershme. Stabiliteti politik u rrëzua dhe fuqia e shtetit islam për t'u kundërvën lëvizjes së krishterë të ripushtimit të Andaluzisë u dobësua dukshëm. Ky atentat njihet si një nga kthesat vendimtare të historisë islame në Andaluzi, një çast që përshpejtoi shturjen e sundimit mysliman dhe hapi rrugën drejt fundit të pranisë islame në Spanjë.

uvonua në zbatimin e tij. Megjithatë, kalendari gregorian u bë me kohë sistemi matjes së kohës që përdorim sot në shumicën e botës. Kjo reformë na kujton se edhe vetë koha, në një farë mënyre, është një marrëveshje njerëzore. Si sot në vitin 1675, shkencëtari i njohur holandez Christian Huygens patentoi orën e parë të xhepit, e cila solli një revolucion të vërtetë në teknologjinë e orëve të lëvizshme dhe lehtësoi më shumë kontrollin e kohës në jetën e përditshme. Mekanizmi i tij bazohej në një teknologji të re, përdorimi i susës spirale brenda orës. Kjo risi rriti ndjeshëm saktësinë e matjes së kohës, që prej asaj kohe mbajtja e një ore xhepi nuk ishte më vetëm praktike, por u kthye edhe në një simbol statusi. Kjo datë e 1830-s shënoi lindjen e një shteti të ri në Evropë. Pas një periudhe të gjatë tensionesh, të ushqyer nga presioni ekonomik dhe politik i Mbretërisë së Bashkuar të Holandës, Belgjika shpalli pavarësinë. Ky akt ishte rezultati një lëvizje popullore të fuqishme që kërkonte liri më të madhe dhe vetëqeverisje. Kështu u themelua Mbretëria e Belgjikës si shteti pavarur, duke hapur një kapitull të ri në historinë e Evropës. Të njëjtën ditë të vitit 1883 u realizua për herë të parë udhëtimi treni të famshëm Orient Express, i cili lidhte dy kryeqytete të mëdha të Evropës, Stambollin dhe Parisin. Ky ishte jo vetëm një mjet udhëtimi i shpejtë dhe luksoz, por edhe një simbol i epokës moderne. Vagonet e tij të rafinuar u bën arenë takimesh me skulpturave të ndryshme, duke e kthyer ekspresin e Orientit në një urë të vërtetë mes lindjes dhe perëndimit. Ndikimi i tij ishte i menjëhershëm. Turizmi mori hov, tregtia u lehtësua dhe udhëtimi me tren mori një dimension krejt tjetër. Ekspresi i Orientit mbeti gjatë jo vetëm si një linjë hekurudhore, por edhe si një legjendë që mishëronte luksin, aventurën dhe magjinë e udhëtimeve në Evropën e asaj kohe. Si sot më 1921-shin, një grup intelektualësh shqiptar themeluan Shoqatën e Kryqit të Kuq Shqiptar. Kryetar i pari i saj u zgjodh doktor Rifat Frashëri. Si organizata humanitare më e vjetër në Shqipëri, ajo u njoh zyrtarisht nga lëvizja e Kryqit të Kuq dhe gjysmëhënës së Kuqe në vitin 1923. Selia e saj ndodhet në kryeqytetin Tiranë të Shqipërisë. Në këtë datë të vitit 1967, pas 17 vitesh në krye të mbretërisë së Bruneit, sultani Omar Ali Seyfeddin abdikoi në favor të djalit të tij, Hasan Al Bolkiah. Gjatë udhëheqjes së kësaj dinastie, shteti i vogël i Bruneit në Azin Juglindore arriti një mërqenje ekonomike dhe sociale të lartë. Të njëjtën ditë të 2001-shit, vetëm pak javë pas sulmeve të 11 shtatorit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Këshilli Atlantik të Veriut miratoi fillimin e një operacioni të NATO-s. Ky vendim shënoi për herë të parë zbatimin e mbrojtjes kolektive në historinë e aleancës. Sulmet kundër SBA-s troditën sigurinë globale dhe ngritën pyetjen mbi rolin e NATO-s. Me këtë hap, vendet antare vendosën të vepronin së bashku për mbrojtjen e sigurisë së përbashkët, duke hapur një epokë të re në bashkëpunimin ndërkombëtar dhe në strategjinë e mbrojtjes. Ky moment rikonfirmoi peshën e NATO-s në arkitekturën e sigurisë botërore. Kjo datë 2023-shit shënoi fundin e asaj që njihej si Republika e Karabakut Malor. Ky ishte një moment historik që përfaqëson një fazë të re në konfliktin shumë vjeçar ndërmjet Armenisë dhe Azerbajxhanit. Karabaku Malor, një territor azerbajxhanas i pretenduar edhe nga pala armene, ka qenë arenë përplasjesh të ashpra që nga fillimi i viteve 90. Pas luftës së vitit 2020, balanca e forcave në rajon ndryshoi dukshëm në favor të Azerbajxhanit dhe 3 vjet më vonë, me kalimin e qytetit të Hankendit në kontrollin azerbajxhanas, kjo epokë mori një kthesë të re. Ky zhvillim ka hapur debate të reja mbi proceset e paqes, rolin e diplomacisë ndërkombëtare dhe pasojat gjeopolitike që mund të ndihen për tej kufive të Kaukazit. Karabaku Malor mbetet një dosje e hapur me ndikime që shtrihen nga politika rajonale deri në ekuilibrat global. Miqtë vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që ka lënë 4 tetori ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Miqtë vyrë, tensionet po ngrihen në rajonet e ndryshme të botës. Edhe pse kur themi luftën na vijnë në mendje tanket, raketat dhe avionët, nga ana tjetër e medaljes është shumë më interesante. Në shënjestër janë kablot me fiber optik nën ujë, të cilat bartin pothuajse të gjithë infrastrukturën e komunikimit të botës. Prerja këtyre kablove mund të shkaktojë kaos global. Lufta mes Rusisë dhe Ukrainës, zhvillimet në trekëndshin Iran-Izrael-Sheba, kriza mes Arabisë Saudite dhe Huthive, të gjitha këtyre mund të shtojnë zhvillimet shumë të ndryshme, që nga mbyllja de facto e detit të kuqe dhe ngushticjes së Hormuzit, që konsiderohen ndërdalesat më të rëndësishme të rrugëve detare globale, e derit e ato që po ndodhin në Kinën e rrethinën e saj, si dhe zhvillimet në Afrikë. Mund të jetë hera e parë që nga lufta e dytë botore, që tensioni global po ngrihet në mënyrë të njëkohshme në një hapësirë aq të gjerë. Prandaj, shtetet ose aktorët jo shtetror po synojnë në një farë mënyre të mbijetojnë në këtë epokë të re. Në këtë pikë, avionët luftarak, tanket, mjetet ajrore pa pilot të armatosura dhe raketat shumë të zhvilluara janë në vitrinë. Besohet se kushdo që e ka dorën e fortë në këtë fushë, do të vendosë e përsindaj palës tjetër. Mirë po, ekspertët janë të mendimit si kjo mund të mos jetë e vërtet. Veçanërisht kablot me fiber optik, që ndodhen në ujë dhe mbajnë të gjithë ngarkesën e komunikimit të dhënave të globit, mund të ndryshojnë ekuacionin në një moment. Dhe kjo mund të shkaktojë një proces mjaft të mundenshëm në të cilën të gjithë do të humbasin. Në ditët që lan pas, një lajm në mediat norvegjeze tërhoqi mjaft vëmendjen. Sipas pretendimit, forcat ruse dëshën të testonin një teknologji të re që do të nxjerrte jashtë funksionet të kablut kritike në ndece në ujrat e Norvegjisë. Elementet e Shebas dhe NATO-s u dërguan në këtë rajon. Dy kablo me fiber optik prej 1400 km që mendohet se ishin në shënjestrën e Rusisë, për momentin nuk pësuan ndonjë dëm, por është e qartë se në periudhën e ardhshme do të flasim shpesh për këtë temë. Cile do të jenë pasojat nëse dëmtohen kablot me fiber optik në fund të detit? Koordinatorja e Qendrës së Kërkimeve të Diplomacisë Kibernetike dhe Zbulimit, Kybra Özden, është nga emrat që ndjekin procesin nga afër. Ajo thotë se kablot optike nën ujë krijojnë faktikisht një rrjet global që shtrihet mes Amerikës, Evropës, Afrikës, Azisë dhe Australisë. Parafërsisht 99% e trafikut të dhënave dhe komunikimit të internetit në shkallë globale transmetohet përmes kablove në ndece me fiber optik. Sipas Özdenit, nëse ndodhet një ndërhyrje fizike apo kibernetike këtu, gjindi mund të dalë nga shishja. Ndërprerja e qasjes në internet, pengimi sistemeve bankare dhe të pagesave, si dhe pezullimi shërbimeve të transportit dhe shëndetësisë, janë pasojat e para që të vijnë në mendje. Natyrisht, ekzistojnë edhe ana e shteteve dhe institucioneve të zbulimit, të cilat janë stacione të inteligjencës. Për këtë çështje, koordinatorja Özden thotë: "Stacionet e uljes së kablove dhe korridoret e të dhënave ofrojnë mundësinë e marrjes së informacioneve strategjike përmes përzgjimit pasiv, inteligjencës së sinjaleve dhe analizës së trafikut të dhënave." Për këtë arsye, kablot në ndense u bën një komponent i rëndësishëm, jo vetëm infrastrukturës së komunikimit, por edhe i sistemeve ekonomike dhe të sigurisë. Rrjedhimisht, një gjendje negative që mund të ndodhë këtu, përveç se do të sjellë pasoja që mund të prekin pothuajse të gjithë njerëzimin, mund të ndikojë negativisht edhe në komunikimin zbulues ushtarak. Këto kablot janë mjaft të ekspozuara ndaj rrezikut të sabotazhit. Kybra Özden deklaron se situata nuk është në rend të ditë vetëm në Evropën veriore. Gjendja pikave të tillën, si deti i kuqe dhe ngushtica e Hormuzit, që janë elementë rëndësishëm të konkurrencës gjeopolitike në shkallë globale, është gjithashtu e vlefshme për të marrë parasysh. Të dyja rajonet janë mjaft të hapura ndaj konfliktit të nxehtë dhe rreziqeve të sabotazhit. Özden rikujton se për herë të parë në histori, si ngushtica e Hormuzit ashtu edhe deti i kuq u mbyllën de facto në të njëjtën kohë për trafikun tregtar. Ajo përmend se 17 kablot në ndese që kalojnë nga deti i kuq kanë arritur të bartin pjesën më të madhe të trafikut të dhënave mes Evropës, Azisë dhe Afrikës. Si një shembull konkret të brisht në këto rajone, ajo ndan informacionin se në vitin 2024, kur sulmet e Huthive në detin e kuq këpotën tre kablot të mëdha, riparimi i plotë zgjati rreth 6 muaj.
На като квадър, бройте каблове, но кун да сигуруват ветъм ме масата сигури с физики тотош ден. А јо е целсон мониториме на ваздушната ругве, зводиме на дивизијата душемта детаре, капацитете на рипариме та шпейт, да ругат алтернативе си елемент баз, да чендруме шмарис. Тюркия ще гјithashtu ни актор че спикат на като фуш. Нига термат че кеме дегјуар шпеш коте фундит ще дрифтингу, че и рефлектоете актит та расчитјес осет лекундјес. Кështу чуете нга дарсиме и дюшемте и нја ние не вендин кун калјуен каблот ме фибер оптик, осе нје тубацион критик. Кјо процес прановете си хартографими дhe ndaj elementve që bëjnë në vizit në gjashme, tërhyjet me urgjensë. Në pikën ku keme arritur, aktiviteti driftingut në detin e Veriut është arritur me 52% krahasuar me vitet e kaluara. Dërsa në detin e Kinës, raportohet se më shumë se 18.000 anije janë në këtë gjendje, kjo do të thotë se aktiviteti driftingut është arritur me 88%. Në të gjithë këtë rëmuj, natyrisht që çështja ka edhe një dimension të Tyrkies. Ky bravizden deklaron se Turqia e konsideron sovranitetin e saj digital në këtë fushë si një çështje të sigurisë kombëtare. Ajo tërheq vëmendjen e marrëveshjeve për jurisdiksionin detar të bëra me shtetet e rajonit dhe të projektet në ndërtesë. Özden shton se Ankaraja është një aktor që spikat në këtë fushë. Rreziku kryesor është mundësia që infrastruktura kritike të mos mbrohet të mjaftueshëm kundër sabotazheve dhe kërcënimeve hibride. Për këtë arsye, garantimi infrastrukturave me kapacitet kombëtar, zhvillimi i rrugëve alternative dhe rritja kapacitetit të ndërhyrjes së shpejt janë tërë një rëndësie jetike. Nëse ja dalim kësaj, Tyrkia mund të bëhet një qendër e fuqishme tranziti në rrjedhën e të dhënave Evropë-Azi. E kjo natyrisht e fuqizon dorën e Tyrkisë në fusha të ndryshme, përfundon Kybra Özden fjalën e saj.

Gjatë fillimit të vjeshtës në kuzhinat e Bosnjës dhe më gjerë në Ballkan, nisej përpëlitja e ëmbël e përgatitjeve, ndërsa tezgët e tregjeve zbukurohen me ngjyrat e kësaj stine. Dhe sigurisht aroma e shishme e fortë dhe e gjallë që hurdhëre freskët, domatet dhe specadiegës për hapin e ajër. Në veshët tanë, ndërkohë tingëllojnë sevdalinkat e lashta që përzihen gëzimin me trishtimin dhe entuziazmin me elegancën. Të dashur dëgjues, miq tan të çmuar, qëndroni bujarinë asaj që na ofron toka dhe që tani përgatisni gëzimin e trezeve të dimrit. Mirë se vini të gjithë në episodin e ri të programit ton Kuzhina me shenjë e Sevdalinkës, që i shkon aq bukur këtyre ditëve të begata të vjeshtës. Gëzohemi që jeni me ne. Sot në kuzhinën ton nuk mirëpresim vetëm një qetësi të ëmbël, por edhe një shije klasike të zjarrit ballkanike, që zgjon shijen dhe na ngron shpirtin. Vjeshta në Ballkan nuk do të thotë vetëm përgatitje për dimrin, por edhe t'u japësh tryezeve ngjyrë dhe guxim. Dhe në krye të këtyre shijeve të guximshme vjen ajo salca e mrekullueshme që të haporeksin me ngjyrën e saj që gjallëron bisedat me shijen e saj. Sot në pjatën dhe shpirtin ton do të kemi si mysafir shijen e lutenicës.

Lutenica është simboli një shije pikante për paksa të ëmbël, një shije të fortë dhe një ekuilibri të jashtëzakonshëm. Ajo nuk lë vetëm një ngrohtësi në gjuhë, është një gjallëri që në ditët e ftohta të dimrit përshpejton qarkullimin e gjakut dhe usil gëzim të gjithëve në tryezë. Harmonia mes hudrës, domates dhe speci diegës që përfshihet në përmbajtje na tregon se si kontrastet mund të shndrohen në një shije të mrekullueshme. A jeni gati? Tani dua t'ju çoj në një mëngjes me diell të muajit shtator në obornin prej guri, me muret e larta të një qytetit të këndshme mes Shkupit dhe Ohrit. Në obor ishin vendosur kazan të mëdhenj dhe përgatitjet për dimër po vazhdonin me ritëm të plotë. Një grua në moshë që jetonte në këtë shtëpi dhe njihej në një lagje për gëzimin që përcilte, atë ditë kishte vendosur të përgatiste lutenicë së bashku me fëmijët e saj. Por një nus e re nga shtëpia e fëmijëve që nuk preferonte speca djegës pyeti shqetësuar: "Teta ime, a nuk do ta mbys shijen e gjellës gjithë ky spec djegës? A nuk do ta djeg gjuhën?" Teta me eksperiencë në këtë gatim buzëqeshi, i zgjati vajzës së re lugën prej druri që kishte në tenxhere dhe i tha: "Nuse e dashur, edhe jeta është njësoj si kjo salcë. Nëse është vetëm e ëmbël, shija e saj harrohet shpejt. Duhet të shtosh pak hidhësi, pak fortësi, që të ndihet vlera. Por masën duhet ta gjesh në mënyrë të tillë që ana pikante e saj të mos djegë, por vetëm të ngrohë për brenda. Një lutenicë e mirë është si një sevdalink plot gëzim, lë gjurmë në gjuhë, por ta çliron zemrën." Pas këtyre fjalëve, salca e përgatitur u mbysh në kavanoza. Kur në mbrëmje u bë prova e shijimit, u pa se si ajo shije pikante e lehtë krijonte një ekuilibër të jashtëzakonshëm me domaten dhe hudhrën. Pikërisht për këtë arsye, lutenica nuk është thjesht një salcë për dimër, por mënyra më e shijshme për të ndërthurur me ekuilibër të hidhurën dhe të ëmblën e jetës, si dhe për të dhënë tryezeve guxim dhe gëzim.

Tani le ta sillim këtë ngjyrë të kuqe të gjallë dhe këtë aromë të fortë që të haporeksin në kuzhinat tona. Nëse e keni gati lapsin dhe letrën, po kalojmë të receta tradicionale e lutenicës, e cila do të shëndroj shtëpinë tuaj brenda një çasti në ato borë të gëzueshme ballkanike. Për këtë shije të freskët dhe që të haporeksin e nevojiten këta përbërës: 3 kg domate të freskëta, të pjekura dhe me shumë lëng, 2 kg speca të kuq kapja me tul të bollshëm, 500 g speca të freskët diegës të gjatë. Sasia mund të përshtatet sipas dëshirës tuaj për shije pikante. Një kokër hudhër e freskët, një gotë vaj ulliri ose vaj lule dielli, gjysmë filxhani çaj uthull molle ose rrushi, një tufë majdanozi freskët, dy lugë gjelle krip, guri dhe një lugë gjelle sheqer. Kur kalojmë të përgatitja, nuk harrojmë se sekreti më i rëndësishëm i kësaj salse është që përbërësit të mos bëhen pure, por të lihen me një strukturë të lehtë, ku ndihen edhe në kafshim. Fillimisht qërojmë domatet dhe i presim në katrore të vogla ose i grim një tenxhere të gjerë dhe i lëm të zihej derisa të avulloj pak lëngu. Pasi t'i pjekim speset e kuq kapja dhe t'u heqim lëkurën, i presim në copa shumë të vogla, ndërsa speca diegës i presim hollë. Në një tenxhere të gjerë hedhim vajin dhe kaurdisim lehtë hudhrat e grira hollë dhe speca diegës, derisa të çlirohet aroma e tyre. Më pas shtojmë domatet, të cilave është avulluar pak lëngu dhe specet e pjekur të prerë. Duke i përzier vazhdimisht me një lugë druri në ritmin e sevdalinkës, vazhdojmë të zihem derisa masa të trashet. Kur gjella fillon të marrë dëndësinë e duhur, shtojmë kripën, sheqerin dhe uthullën, e cila do t'i harmonizojë shijet me njëra tjetrën. Pasi e zihem për rreth 40 deri në 50 minuta, derisa të trashet mirë dhe vaji të dalë në sipërfaqe, shtojmë majdanozin e freskët të grirë hollë, e përzihem dhe heqim nga zjarri. Ndërsa është ende e nxehtë, e mbushim kavanozët e pasër dhe mbyllim kapakët fort. Nëse pyesni se çfarë shkon tani me atë lutenicë të ngrohtë, të lyer mirë në një fetë të freskët buke të thekur ose të shërbyer krahas mishrave të pjekur në skar, përgjigjja sigurisht vjen nga ato tryeze të gëzueshme të shtatorit. Përkrah saj, një gjizë e freskët dhe një gotë dalli akulli ftohtë. Në kafshatën e parë që merrni nga lutenica, le t'ju kujtoj shija e saj pikante, pak e ëmbël e speci dhe aroma e freskët e hurdhrës, se jeta është e bukur me të gjitha ngjyrat e saj, ashtu si sevdalinkat e gjalla që po dëgjojmë, ashtu si ato mbartin njëkohësisht pasionin, entuziazmin dhe një sinqeritet të thellë, edhe në këtë shije shmbledhur e gjithë freskia e jetës.

Derisa të takohemi në programin e radhës Kuzhina me Shijen e Sevda Linkës, kur të jemi sërish mysafir në kuzhinën tuaj me histori të reja dhe shije të reja që ushqejnë shpirtin, nga shtëpia juaj mos u ndaft kur qetësia, nga kuzhina juaj aromat e freskëta e të gëzueshme dhe nga zemra juaj tingujt e Sevda Linkës. Tryeza juaj qoftë gjithmonë e begat, shtëpia juaj e ngrohtë dhe jeta juaj plot dashuri. Kuzhina me Shijen e Sevda Linkës.

0: Të dashur miq të radios Zë Ri Tyrkisë, këto ishin të gjitha materialet që kishim përgatitur për ju sot. Ju rikujtojmë se emisionet tona mund të dëgjoni çdo ditë përmes radiostacionit TRT Vot West, në satelitët Turksat 3A e Turksat 4A, si dhe në webfaqen www.trtdine.com/radiolar, duke zgjedhur sërish radiostacionin TRT Vot West. Deri në takimin tonë të radhës nesër në të njëjtën orë, ju urojmë ditën e mirë dhe miru dëgjofshim.
1: Zëri Turkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.

Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpritet çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualitete të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Haxon sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Ràdio Yahona i ho para qe.
1: Flesh Haber. Prej 16 statorit, për dy javësh në Prishtinë po vazhdojnë protestat që kundërshtojnë gjykimin e shkallës së parë të gjykatës speciale në Hagë ndaj ish 4 krerëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Kërkesa kryesore e protestuesve është ndryshimi i ligjit për dhomat e specializuara të Kosovës, të njohur si gjykata speciale në Hagë. Nismë për ndryshimin e ligjit e ka ndërmarrë subjekti më i madh opozitar në Kosovë, Partia Demokratike e Kosovës. Ndër ndryshimet e propozuara janë kufizimi i dënimit maksimal në 15 vjet burgim, si dhe mundësia që personat e dënuar të përfitojnë falje presidenciale. Për të miratuar nisma duhet marrë pëlqimin e qeverisë dhe të kalojë nëpër komisionet parlamentare para shqyrtimit dhe votimit në kuvent. Në lidhje me këtë iniciativë, dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë kanë njoftuar se nuk janë konsultuar për përpjekjet për ndryshimin e ligjit që themeloi këtë institucion. Për këtë çështje u deklarua dje edhe presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, e cila tha se Kosovës i takon të vendosë për ndryshimet e mundshme ligjore, por me kushtin që të garantohet pavarësia e gjyqësorit. Ekspertët juridik vlerësojnë se deputetët e Kosovës kanë të drejtë të ndryshojnë ligjin për dhomat e specializuara, por duhet të sigurojnë që nuk cënojnë zotimet ndërkombëtare të vendit. Në vitin 2014, përmes shkëmbimit të letrave mes presidentes atëhershme të Kosovës Atifete Jahjaga dhe shefes Bashkimit Evropian Catherine Ashton, Kosova u zotua të konsultohet me BE-n për çdo ndryshim ligjor që prek mandatin ose procedurat e gjykatës speciale. Po ashtu Kosova u zotua për vazhdimin e funksionimit të dhomave të specializuara dhe zyrës së prokurorit të specializuar deri në përfundimin e hetimeve dhe procedurave përkatëse. Qëndrimi i PDK-s është se ndryshimet ligjore duhet të bëhen para datës 6 tetor, por është caktuar fati përfundimtar për zgjedhjen e presidentit. Deri atëherë ka mbetur edhe 3 ditë. Ndërsa nëse do të bëhen apo jo këto ndryshime, mbetet të shihet.
2: Këtë prelin një gjyqtar veteran i futbollit, por edhe një bashkohës i Ismet Hoxhës që keni përjetuar karrierën e tij.
3: Lajmi shumë i hidhur për mua. Shumë i hidhur. E them këtë sepse Ismeti, humja Ismeti është një humje e madhe për gjithë rrethin e Shkodrës, gjithë për futbollin shkodran, për futbollin kombëtar, për gjithë ata që e kanë njoft, figurën e tij. Unë po flas pak në veçanti këto, personalisht e kam njoft kaq mirë sa s'ka. Nuk e kam njoft vetëm fushën e futbollit, ku kam pasur jetë gjatë me të, 22 vjet. Si lojtar, se unë ma të e brëndeshe stërvitore kam arbitru, por Ismeti ka kënë i radhë. Ka kënë korrekt, i talentum, nuk përfërën teknikisht, njeri i shkëllqyshëm në komunikim, por pa ta fatin e mëllë zotit që u gjeta këtu, dhe nuk u gjeta jashtë. Kërë mërë vesh dhe më thënë erdha me vrapë, por kam edhe një kujtim tjetër për Ismetit dveçantë. Përvesh në fushën e futbolit këtu ku jena, unë kam punu me të nërsim. Vite më radhë. Sepse Ismeti ishte edhe mësues fizikulturit atëherë, kështu që na lidhshin dy gjëra. Na lidhë edhe miqësia që kishim në arsim, por edhe diskutimet e pa numërta në pushime e kudo me Ismetin për gjithçka. Ismeti ishte ai që, unë më thamë, njifte edhe rregullorin e futbollit. Në pak lojtar të rrallë, që kishte këtë aftësi. Kështu që diskutimet me te nuk marrëshin kur. Nuk dëgjojnë fjalë më të mira për këtë njeri, mushëllim e familjes, mushëllim e shoqërisë, mushëllim e gjithë atyre që e kanë njoftë e që e kanë dashtë, si unë, e tjerë, por po shofëm paqë kë njeri i mirë, kë njeri i dashtëm, ky mjeshtër i madh me tituj të pa numër që i ka pas, tjetër nuk kam që me thonë veç. Zoti e rujt atë në gjithë.
2: Në mjeshtën e spikatur të sportit të Peshkëngjetjes, por sot Faruk Kalleshi është në ditën e lamtomires për një kolektit e karrija sportive si Ismet Hoxha.
4: Me hivërim të madh mora lajmin e keq që ju nda nga jeta para kohe, një nga figurat e madh të sportit shkodranë, veçanërisht futbolli Shkodran, një nga 11 futbolistët më të mirë të shekullit të Shkodrës, një golshenues, një sportist që karrierën e tij e pat te Vllaznia e Shkodrës, te Partizani dhe te ekipi kombëtar dhe ekipi Shpresa. Një golshenues, një njerëz jashtëzakonshëm. Vdekja e tij më surprizoi shumë, unë nuk gjej fjalë më thon për Ismet Hoxhën, po ai kompleton të gjitha. Përveç si sportist i mirë, shumë i mirë, njeri shumë i mirë, shok shumë i mirë, qofti xhenetit, thojmë na. Faleminderit ju që e respektoni, e kujtoni, e do ta kujtoni vite mas vite.
5: Esat Egerçi është një nga veteranët e futbollit që ka pasur fatin të luajë për krah Ismet Hoxhës, që sot po përcjellet në banesën e fundit. Keqardhi për ndarjen nga jeta në mënyrë të papritur. Ashtu erdhën rreth anës që e bëri edhe me të dhimbshme.
6: Ismetin e kam njohur si fëmi. Kena luajtur bashkë të rit. Po ke njëri shumë i mirë, djali i shkollë. Po tu rrit Ismeti, filloi me kalitet ekipi trive. Prej ekipi trive kalej me shpresat, prej të shpresat kalej me ekipin i por. Me ekipin i por dhe shumë mirë. Mandela e mërë në ushtarë. Kër shkaj ushtëri, Ismeti lujti me Gjinokasën, lujti edhe me Partizanin. Arriti me shku djerë në ekipin kombëtar. Ismeti ishte ideal shumë i mirë. Masi lëmë mes futbolit, ajo mërë mësusi i fizikulturës, mërë më sportisa,
5: edhe
6: trajneri futbolit.
5: Madje ka shpallur kampion me ekipin e trive.
6: 97 kampion me ekipin e trive.
5: Me një brestë.
6: Ismeti fatiçi molle, unë kam ndaj edhe koti e fundit kam ndaj me të përdit. Dal të shëmë të thonë muam për Ismetin.
5: Ismeti ka ndeshje ndaj episod ndaj kujtim nga jeta sportive. Kujtim, kujtim, kujtim, jashtë fushës.
6: Po jashtë fushës, po jashtë fushës, kujtim ndaj vazhdimisht me të. Edhe ai ka kanë edhe koti e fundit ka punuar në shkollën e Lodin Fishta. Se mësus, më në në u pëtë bolë drejtusi
5: e
6: klubi Vllaznia. Nuk në e ndaj, më në moshë anë boni që më në e malë për ditë, të shkoti e futet kërë anë e për ditë, një ditë para se Milovë kje punë, anë e me mu. E të zërali, e të
5: shëtë... Të kafje e zakonsh.
6: Dhe kafje e zakonsh, për të shëtë një atë e në për mjëllë tonë, ta veteranë. Fatkeqësi e mëllë, humë me një futbolli shumë, po familja humë i djalin më të mirë, moshlime, po prejvë në pasë.
7: Flesh Haber. Radio Jehona, 107.6 MHz.
8: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: varza gjë mura, si më kini një sot, a më kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e Zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
2: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067 22 66 091 ose në numrin 067 44 37 177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram, Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD, uji ngrohtë me kosto zero.
3: Mona 107.6 MHz. Radio Juaj.
4: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
5: Biznesit tuaj.
4: Kontakto në Radio Erona.
5: Radio Erona.
4: Numër telefoni 067 66 483.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina e juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Lending. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi,
1: Dekor Shop Lendi,
0: nuk ndalet në sërë.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Emisionin Ora e Gjumas.
3: Të nderuar dëgjues të Radio Jehonës, mirë se vini të emisionit Ora e Gjumas, organizim ky i Mëftinis Shkodër. Gjatë këtij emisioni do të ndjekim një larmi tematikash ku në qendër janë hutbja e Gjumas, lajme dhe kuriozitete nga bota islame, thënie e urtësi të të parëve që përqojnë vlerat më të larta të moralit njerëzor.

Në emrin e Allahut, më shiruesit, më shirëbërësit. Ne ju krijuam, e pse nuk e pranonit vërtetën? A e keni parë farën që e hidhni? A jeni ju që e krijoni atë? Apo jemi ne krijuesit e saj? Ne e caktojmë vdekjen tuaj dhe askush nuk mund të na pengoj, që t'ju andryshojmë trajtën dhe t'ju rikrijojmë ashtu si nuk e dini në ditën e ringjalljes. Sigurisht, ju e dini krijimin e parë, atëherë, përse nuk mendoni? A shihni atë që mbilni? Vallë, ju e bëni atë që të mbi, apo jemi ne rritësit e saj? Nëse

0: Uam ne e lëm fyqk dhe ju do të quditeni e do të thoni, ne jemi të dëmtuar. Madje jemi krejt të privuar nga furnizimi. A e shihni ujin që pini? Val, ju e zbrisni atë prej reve, apo ne e zbresim? Nëse duam, ne e bëjmë atë të njelmët, andaj, përse nuk jeni mirë njohës? A e shihni zjarin që e ndizni? Val, ju i keni bërë drut për të, apo ne i kemi bërë? Ne e kemi bërë atë për kujtues, dhe që tu sjell dobi nevojtarve. Prandaj, lavdëroje emrin e Zotit tënd të madhërishëm. Betohem në qastin e perëndimit të yjeve, e ky është betimi madh, veç si kur ta dinit, se ky është vërtet një Kur'an i nderuar në librin e ruajtur. Atë e prekin vetëm të pastërtit. Ai është shpallje prej Zotit të botëve. Vall, një fjalë të tillë ju e mohoni dhe e bëni detyrën tuaj të përditshme ta përgënjeshtroni. Atëherë, përse kur dikujt i vjen shpirti në gryk para syve tuaj, ndërkohë që ne jemi më afër atij se ju, por ju nuk e vini re. Përse pra, nëse nuk do të gjykoheni në jetën e përtejme, ju nuk ja ktheni shpirtin atij? Përgjigjuni kësaj, nëse thoni të vërtetën. Kështu, nëse ai në agoni është nga ata që janë të afërt me Allahun, do të ketë prehje, knetësi dhe dhunti të gjennetit. E nëse është nga njerëzit e së djathës, a i do të përshëndetet paqe për ty nga njerëzit e së djathës. Por nëse a i në agoni është nga përgënjeshtruesit e humbur, a i do të gostitet me ujt valuar dhe do të përcëllohet në zjarin e flakruar. Pa dyshim, kjo është e vërteta e sigurt, andaj lavdroje emrin e Zotit tënd të madhërishëm.
1: Urtësi nga të parët.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Vazdojmë të hedhim dritë mi cilësi dhe veçoritë të pejgamberit tonë alayhi salatu wa salam, të cilat kur i lexojmë vetëse na e shtojnë dashnin edhe madhërimin që duhet të kemi për pejgamberin tonë alayhi salatu wa salam, si njeriu edhe krijesa ma e përzgjedhun e Allahut të baraka u ta'ala, kriju si të fuqi plot, e përzgjodhi për të dërguar në mesin e njerëzve si vullën e dërguarve të ti. Ju e dini se përgjatë rjedhave të historisë e njerëzimit, Allahu Azza wa Jall ka dërgu me qindra e mira pejgamber, në përmjet të cilëve i mësoj e njerëzve se si të sillen me jetën, e si të sillen në përmjet të ullëzimit të Allahut Azza wa Jall në përdiqmërin e tyre. Disa e kuptuan si çduhet fena Allahut Azza wa Jall, edhe qëndruan besnik, edhe i pasun pejgamber të tyne, edhe fituan. E disa të tjerë zgjodhën një rrugë ndryshe nga rruga e të parve. E kështu ka qenë e ka me kenë dhe në ditën e fundit. Ka njerëz që besojnë e ka njerëz që nuk besojnë. Ka njerëz që jetën e tyne ja kushtojnë të jetuarit me faqe të bardhë, e të jetuarit për të fituar pëlqimin e Allahut Azza wa Jall. E ka njerëz që jetojnë thjesht për të ngranë. Domethënë një nivel shumë i ulët i të jetuarit në një modesti për të cilën njeriu edhe nuk shpërblehet, se ka modesti drejt të cilës jemi ftuar me kënd sa më të thjesht, se jemi të vegjël. Mirë, po ka modesti e cila edhe po të praktikohet, njeriu nuk shpërblehet për të. Për të parën po, për këtë të dytën nuk shpërblehet për të. Hum këtë botë edhe hum të përtejmen. Edhe është keqardhje e madhe kur ti sheh edhe lexon, edhe dëgjon, edhe njerëz që në pamjet e parë të duken se janë nga shtresa e intelektualëve të një qyteti, të një vendi. Po që kur marrin edhe flasin për besimin, për fen, për Kur'anin, për pejgamberin alayhi salatu wasalam, ti e kupton fare mirë se ata mund të jenë shumë të ditur, mund të jenë shumë të kulturuar, mirë po janë shumë të paditur në marrëdhënie me besimin edhe me fen. Ti mund të dëshmosh se njëri apo tjetri prej tyre janë shumë të aftë në një drejtim apo një tjetër prej dijeve të ndryshme, por në besim, në fe dhe në marrëdhënien korrekte me besimin edhe fen janë shumë e shumë larg. Po dëgjoj Amramin që kaloi një intervistë të një njeriu që kur janë hap dyrtë të pretenduarës demokraci në vendin tonë, pra pas 90-s, e deri në ditën e sotme është për herë në skenë. Dikun si gazetar, e dikun si ambasador, një herë me një parti, e një herë me një parti tjetër, herë lustragji i këti, e herë lustragji i ati. Edhe e shohë qytetërisht në një bashkëbisedim të çuditshëm, edhe shumë paradoksal, duke na dhënë mend për Islamin edhe Kur'anin. Duke na dhënë mend se si lexohet Kur'ani e si duhet të lexohet fjala e pejgamberit alayhi salatu wasalam, e dëgjoj me habi, edhe normalisht që jam në dilemë, a e kam hum atë orë që e kam dëgju, a nuk e kam hum. Në fakt nuk e kam hum, sepse njeriu në momentet të caktume, ose një person edhe në pozitën e këtij që flet, është mirë që më dëgju nga të gjitha anët, edhe me e pa realitetin në sy. Pra ne si musliman, edhe si besimtar, është mirë që mos me kenë euforik në marrëdhënie me besimin edhe fenë tonë, edhe me thanë që ne, kur jemi krejt musliman, në fakt nuk jemi krejt musliman, jemi musliman sa jemi në këtë xhami, e mund të jemi musliman sa janë edhe në të gjitha xhamit, po edhe për te shumë xhamive, mirë po a jemi krejt musliman, jo nuk jemi krejt musliman. Edhe mërënda këtu në xhamive tona, a e lexojmë të gjithë njësoj Kur'anin, fjallën e Allahut Azza wa Jall, edhe dim të kuptojmë të gjithë njësoj, edhe dim të praktikojmë të gjithë njësoj fjallën e Allahut Azza wa Jall, ose hadithin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, jo. Por këtë duhet që njëriu në vazhdimësi me ndjek atë ullzim hynor të cilin Allahu Azza wa Jall e bani lutje në gojën edhe zemrën e pejgamberit alayhi salatu wasalam, e udhëzoi që të lutej dhe të thoshte në vazhdimësi wa qur rabbi zidni ilma, thuaj zoti im më shto mua dituri. Çfarë do të thotë zoti im më shto mua dituri? Do të thotë që ky që flet, ju që dëgjoni, të gjithë ne sa të kemi frymë, sa të kemi frymë, nuk duhet shkputemi asnjëherë nga libri. Fillimisht libri Allahut Azza wa Jall, fjalët e pejgamberit alayhi salatu wasalam, edhe dia është ka katër shkronja, u mund të duhen ne katër shekuj me e përkufizu dhe nuk e përkufizojmë dot. Por në këtë kontekst të dashur dhe të shtrenjtë, njeriu sa më shumë që thellohet në leximin e fesë, aq më tepër e kupton se është i dobët dhe i vogël, dhe aq më shumë kupton se ka edhe shumë e shumë për të mësuar, prandaj lutet në vazhdimsi, wa qur rabbi zidni ilma, thuaj, zoti im më shto mua dituri. Rabbi zidni ilma, zoti im më shto mua dituri. Kësisoj, pejgamberi alayhi salatu wasalam, që është dërguar i fundit i pejgamberëve të Allahut Azza wa Jall, ka ardhur që të gjitha këto mirësi dhe udhëzime që Zoti gjithësisë i ka shpërndarë anëman botës, nëpërmjet pejgamberëve të tij, në popujt të ndryshëm, në vende të ndryshme, nga linën perëndim, të gjitha këto me imledh, me i grumbullu dhe me i thanë njerëzve, o të dashtun, udhëzimi i Allahut Azza wa Jall nuk mund të humbas për kapriqet e njerëzve. Udhëzimi i Allahut Azza wa Jall është si një hartë. I keni pa njerëzi që kërkojnë për disa harta të vjetra, ditën e djeshme, një vëlla i zemrës ndërgon një certifikat. Ajo në fakt është një tapi e vjetër osmane. Mirë po, sa e sa muslimanë dhe zotnit të ndërrum të këti qyteti, kërkojnë për hartat e vjetra të babalarve të tyne, për të konfirmu se janë pronar të një prone a një tjetre, një shtëpia, një pasunie, që do qoftë ajo. Pse e kërkojnë hartën e vjetër? e kërkojnë hartën e vjetër, sepse e din shumë mirë se në atë hartën e vjetër, që është e shkruar edhe me shkrim dore, që shpesh edhe e kuptojmë edhe nuk e kuptojmë, por e din shumë mirë se në atë hartën e vjetër nuk ka hile, se ka kenë një shtet, jo si shtetet prej lecke që kemi një sot, e ka kenë një udhësi dhe një qeveri, jo si qeveri të korruptuara që kemi një sot, ku pronari dhunohet, i bahet pa drejtësi, ku i pamundumuni që ka lidh një interes me një qeveritar të korruptuar, a një drejtues të korruptuar, bahet pronar legjitim i pronës tane, i pronës time, i pronës atit këti, edhe ndodhë që pa ndodhë në realitetet tona. Nuk kanë qenë atëherë, në periudhën kur muslimanët drejtonin botën, edhe ne shqiptarët, në krye të khilafetit tonë të lavdishëm Osman, nuk kanë qenë njerëz si janë sot, pa frikën e Zotit, pa ndjenjën e përgjithësisë kaq të tjetrit, nuk kanë qenë si janë sot, që secili në një mënyrë një tjetër, a shumë kush që mos i bajnë pa drejtësi. Kujdo. Shumë kush përpiqet të glabroj e të marrësha nuk është e tia. Po haku i Allahut, po dita gjykimit, po fjala pejgamberit alaihi salatu wasalam, që i thotë sahabëve të ti, kur e pyesin për lutjen, i thotë të jetë ushqimi jot i pasër, që lutja jote të pranohet. Po sa e sa harami ka mush barqet e njerëzve, dhe pasaj ankohemi sepse nuk na përgjigjet Allahu, pse jemi në këto realitete, pse korrupsioni është ban fe, pse padrejtësia është ban fe, pse mos besimi tek institucionet tona është ban bindje tek njerëzit, sepse njerëzit e gabuar, e njerëzit e babzitur, e njerëzit zullumqar, e njerëzit që nuk kanë frikë Zotin, e nuk besojnë në ringjalljen, e drejtojnë vendin dhe e marrin për dorë drejt një shkatërimi të pa imaginuar dhe të pa llogaritur, e drejt një shkatërimi që nuk e ka dëshmuar një herë ky vend, këtë lloj shfaqje të mërshme e të frikshme, të dashtun dhe të shtrejtë. Ne po flasim për argumente nga Kurani dhe nga tradita e pejgamberit tonë alayhi sallatu wasalam që dëshmojnë për madhështinë e një burri, e një njeriu, që sa do që ne ta madhërojmë, nuk themi për zotnin e ti përveç se Abdullahi wa Rasuluhu, robi Allahut dhe i dërguari i ti. Sa do që ne ta madhërojmë pejgamberin tonë alayhi sallatu wasalam dhe e kemi për borç ta bajmë atë, se na e urdhëron Kurani famëlar, ne e dim se pejgamberi alayhi sallatu wasalam është njëri, jo se njerëzit. Të gjithë jemi njerëz. Edhe pejgamberi alayhi sallatu wasalam i rrasës tonë është, por po të vendosemi në peshore, a jemi njësoj? Nuk jemi njësoj. Nuk jemi njësoj. Dhe nuk mund të jemi njësoj. Prej argumenteve që dëshmojnë për veçimin e pejgamberit tonë alayhi sallatu wasalam nga të gjithë pejgamberët e tjerë, është edhe fakti se Allahu te baraka ve taala e ka marrë me të mirë hatrin e pejgamberit alayhi sallatu wasalam dhe i ka dhënë dy mrekulli, sa mrekullitë kret historisë së racës njerëzore. Historia e pejgamberëve është e mbushur me ngjarje të mrekullueshme, me mrekulli të jashtëzakonshme. Por mi të gjitha mrekullitë kret pejgamberëve ka mrekulli që i ka dëshmu pejgamberi jonë alayhi sallatu wasalam dhe një ndër më të shpikatunat me cilën Allah subhanahu wa taala e ka veçuar pejgamberin tonë alayhi sallatu wasalam është ndodhja e Isra's dhe Mirajit. Dy sure në Kur'anin familjar dëshmojnë për Isra'n dhe Mirajin. A nuk ju vjen në hatër ajo që tham të martën në mezhlisin e Shifa Sherifit kur mushrikët e Mekës i erdhen Hazreti Ebu Bekrit dhe i thanë, ore, a një gjënë se që thotë kjo shoku jot? A i pretendon se ka kenë mram në Bejti Makdis. E nga Mekka në Bejti Makdis. Sa ditë, sa muaj i duheshin karvaneve të arabëve për të mërit? Jo si sot. Ti mund të shkosh sot nga Shkodra në Gjedde, për shembull. Për një ditë, për disa orë. Ti mund të shkosh sot nga shkodra në Medinë të pejgamberit alayhi salatu sallam për sa orë? 4 orë, 5 orë, pra po llogarisim vetëm fluturimin pa tranzitet. Ktu në Kllapë i çojmë një selam të përzemërt krejt aty në vëllezërve tonë edhe xhamatlive të kësaj xhamie që sot janë tek pejgamberi alayhi salatu sallam, edhe dje i kanë përsjell selamet tona pejgamberit alayhi salatu wasalam, ose të kanë falë të gjumon në huzur të Zotnisë së Tij. Ai sa bën me shku mërënda një ditët nga shkodra në Medinë, 4 orë, 5 orë. Sot, edhe me vështirësi, gjithsesi, po para 15 shekuj, nuk ka pas atëherë linja ajrore. Mirë, po që thotë Hazreti Ebu Bekri? E thotë, a e ka thanë këte? Në këto fjalë që thoni dhe pretendoni për Zotin e tij, i ka thënë? Po i ka thënë. E thotë çose i ka thënë, të vërtetën ka thënë. E mbyllët kapitulli. Nëse i ka thënë, të vërtetën ka thënë. Edhe hoxha si ka prej Australisë, mashallah, mashallah, munawar, mashallah. Mirë se ke ardhur. Prej Australisë sa orë ki bën me arsë drote këtu? 30 orë. Urdhë 30 orë. A e besoni? Sot është e besueshme kjo, 30 orë. Po para 15 shekuj, pejgamberi alayhi salatu wasalam nga Mekë në Bejtul Maqdis për një natë. Jo 30 orë nga Sydney në Tiranë, po një orë nga Mekë në Bejtul Maqdis. Allahu Akbar. A e ka thënë? E ka thënë. Nëse e ka thënë, të vërtetën ka thënë. A kemi një burrninë e besimit edhe fetarizmin të shëndosh? Deri në këtë pikë sa kur ndëgjojmë një fjalë pejgamberit alayhi salatu wasalam, mos më ulkund, do të thonë po prit a thu për imam dhe ka thënë se ka thënë. Pse? Se shoku i ndonjë gazetari, ndonjë ku diun dështaku në jetë, që nuk din busullën e orientimit, edhe i ka humb busulla orientimit, e vën dyshim fjalën e pejgamberit alayhi salatu wasalam për shembull. Po Allah te baraka ve taala i ka dhënë pejgamberit alayhi salatu wasalam Isra'n dhe Mirajin. Ka një surë që është surët Isra, ku thot, ku njës, bismillahirrahmanirrahim, subhanë alledhi esra bi abdihi lejlen, min el mesjidil harami ila el mesjidil aqsa, alledhi barakna haulehu, linurijehu min ajatina, dhe jërë në fund të ajetit. Në përmjet të cilit, Allah subhanahu wa ta'ala në tërgun për madhninë e ti të baraka wa ta'ala, që i mundësoj pejgamberit alayhi salatu wasalam udhëtimin natën, nga Mekë në Bejtul Maqdis. Për t'i dëshmu pejgamberit alayhi salatu wasalam argumentet e dashnisë së tij për Zotin ton alayhi salatu wasalam. Po Miraxhi, se kjo është horizontale, ai është vertikal. Në surën e yllit, bismillahirrahmanirrahim, wan-najmi idha hawa, ma dhalla sahibukum wama ghawa, wama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, 'allamahu shadidul quwa, dhe në fund të ajeteve. Nëpërmjet të cilave Allahu te barekehu te ala në të regon, duke u betu për yllin, që pejgamberi alayhi salatu wasalam, o, ku ka ken, edhe o, që ka përjetu, e, ku që ka mësue, që i ka mësue, që ka marre, që ka dhane, edhe lexoni për Isra'n dhe Mirajin. Shkrihesh duke lexu për Isra'n dhe Mirajin. Allahu te baraka ve taala e ka vequ pejgamberin alayhi salatu wasalam, duke ja të regu Hazreti Gjibrilin alayhi salam në formën e ti originale, se a i vinte edhe në formën e njërzve, duke imsu besimtarve pas ati momenti edhe edukaten e të ullunit në gjami, edhe edukaten e të qëndruarit për para mësuesit. Erdi, thot, Hazreti Omeri, një bur me robat të bardha, me flok të zeza, atyre atyre përshkrimi që i ban, edhe ullë, thot, gjumë e pejgamberin alayhi salatu wasalam, pra gjujnët e ti, njëtë me gjujtë e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Prej këtu kanë thënë që edukata e qëndrurit në xhami është i rëmëndajt në gjujtë. Jo me ushtri, jo me u, ku diun, me Zotin a falë se si jemi bëha sot. Fëvinte në formën e këti, në formën ati dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam çfarë i thotë? A dini se kush ishte? Ishte Gjibrili, erdhi t'ju mësonte penë. Mirë po, kjo është forma Hazreti Gjibrilit alayhi salam? Si unë, si ti, si dikush prej të pranishëmve, thuhet se ka kënë në formën apo imazhin e Hazreti Dihja el-Kelbiut, radiallahu anhu, që e ka varrin e ti në Shami Sherife dhe e kam vizitu radiallahu anhu kur kam kene student në Damask. E ka paraqit për para pejgamberit alayhi sallatu wasalam në formën e tij origjinale. Sot un ikja dhe zbrisja nga Hiraja dhe ktheja kokën pas, e daj me krahët e tij kishte pushtu horizontet. Allahu Ekber. A imagjinoni këtë? A përpiqeni me vendos paksa në hatër? Kishte pushtu horizontet me krahët e tij Hazreti Xhibril alayhi sallam. Ma njëherë sheh një njeri që ka pasaj hejbe dhe ka prezencë në uranite, edhe i po tjetë dhe një plan për mi tokë, ti me e patë e thula ilaha illallah. Allahu te baraka u ta'ala e ka ba hapsinën nga shtëpia pejgamberit alayhi sallatu wasalam, tek mimberi i ti, rodha min riadil gjenne, kopsh prej kopshëve të gjennetit. Edhe këtu, ulemaja kanë thanë që kopsh prej kopshëve gjennetit është metaforë, e bereqetit edhe mirësisë që ka kjo hapsin, sepse në të ka hyrë dhe ka dalë çdo ditë pejgamberi alayhi sallatu wasalam, edhe mund të ketë vend më të bekuar, edhe vend më të, domethënë, mushur në mirësi edhe begati se sa ai vend ku ka shkel çdo ditë pejgamberi alayhi sallatu wasalam, ka hyrë ka dalë çdo ditë, e ka bën kopsh prej kopshëve të xhenetit. Dhe po vi tek pika e fundit që kisha shënuar për ditën e sotme. E mori me të mirë hatrin e pejgamberit alayhi sallatu wasalam në Kur'anin familjar në shumë vende, duke dëshmuar për pozitën e lartë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pozitë që nuk e ka pas askush tjetër përveç Zotnisë së tij. Për shembull, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, ty Zoti jot ka me dhënë dhe kemë kanë kënaqur. Wala alaka bahi nafsaka ala atharihim, i thotë surën Kahf, yani apo të razon ti vetën tënde për shkak të fjalëve të tyre dhe mosbesimit të tyre, mos u trazo për ti, mos u trazo. Allahu Ekber. Deri në këtë pikë. Ose i thot falen waliyen ka qiblatan tardaha, ajeti i kiblës, ne patjetër që kemi më dhënë ty një kible për cilën ti kemë kanë razi. E na bëf për atyre që e ndëgjojnë fjalën dhe veprojnë më të mirën e saj dhe afrohen ditë pas dite me dashninë për pejgamberin alayhi sallatu wasalam. Allahumma amin walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Akbar.
1: Në emrin e Allahut të Mëshiruesit, të Mëshirbërësit, të gjitha falënderimet i takojnë vetëm Allahut të Madhëruar. Atë e falenderojmë për çdo mirësi e begati që na ka dhënë, e veçanërisht për mirësinë e begatisë më të madhe, duke na udhëzuar, duke na bërë prej besimtarëve musliman. Dëshmoj se nuk ka zot tjetër përveç Allahut, dhe në dorën e Tij është gjithçka. Është e mira, është e keqja, është jeta dhe vdekja, dhe tek ai do të kthehemi gjithë një ditë për dhënë llogari se si kemi kaluar jetën e kësaj bote. Dhe dëshmoj se robi i Tij Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar i Tij dhe vula gjithë pejgamberëve. Allah me madhërinë e Tij e ka dërguar si mëshirë për mbar botët. Paqja dhe shpëtimi i Allahut qoftë mbi dërguarin tonë Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e Tij, mbi shokët e Tij dhe mbi gjithë ata që ecin në rrugën e Tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtarë, sa herë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është pyetur për diçka, Allahu xhaleshani ka kthyr përgjigjet dhe ka thënë: "Thuaj kul." Përveç një njerëz të vetëm në Kur'an, Allahu azza wa jalla i kthen përgjigje, po pa i thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam thuaj njerëzve. Janë disa ajete që Zoti xhaleshani u thot: "Ul bilaj min shaitan rajim, yes'alunaka 'anil ahilla, kul." Të pyesin ty për fazat e hanës. Thuaj, ata janë që njerëzit llogarisin kohën, pra për mëdhëgurit kohën. Ajet tjetër Allahu xhaleshani u thot: "Yes'alunaka 'anil khamri wal maisir." Të pyesin ty për alkolin dhe lojërat e bigjozit, lojërat e fatit. Kulli thot, thuaj. Allo vazhdojnë përgjigja Zotit Azza wa Jall. Ose jes e lune ka anjel jetama, të pysin ty për jetimet. Kulli thot, thuaj, je përgjigjën Allah Azza wa Jall. Dhe kësho, ajit e tjera që Zotit Gjeleshanu, pra sajrë që pytet Begame A.S. për diçka, i thot, thuaj edhe je përgjigjën. Vetë mjeras të vetëm. Allah Azza wa Jall nuk i thot Begame A.S. thuaj, po vjen direkt përgjigja për robët e ti. Dhe është ajetri kuranor në surën Bekare, ku Allah Azza wa Jall thot, a'udhu billahi min shaitanir rajim, wa idha as'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Pra kur robrit e mi të pyesin për mua, i thot Allah Azza wa Jall, nuk i thot pejgamberi sa më thuaj, thot un jam afër, i përgjigjem lutjes së lutësit, pa thirrjes atij që më thret mua se më lutet mua. Dhe thot falyastajibu li, let më përgjigjen mua, po të besojnë të konë, një që ta të urzohen. Pra, është pikrish doaja dhe lutja, për të cilin Allah Azza wa Jall nuk i ka vënos pejgamberin alesër më nërmjetës. Se çdo përgjigje tjetër të thuaj, për me tregu se mes robit, mes ati që është nevojtar, dhe kërkon Allah diçka, nuk ka nërmjetës. Allah thot, unë jam afer. Pra ne, dhe flasim pra për doane, për lutjen që është një prej adhurimit më madhështor në Islam. Bile thot pejgamberi selam, "Et duau huwa al-ibada." Duaja është adhurimi, më thon krejt adhurimi është duaja, lutja. Në transmetim tjetër thot "mukhul ibada." Do thon truni i ibadetit. Pa çdo gjë që ka truni është ai që komandon komplet një trup ose një gjallëst, thot lutja duaja është truni i ibadetit i adhurimit. Kaq e madhe, kaq madhështore. Është prej atyre gjëra që Zoti më thon i ka ndalsuar dhe i ka dhënë një fuqi si nuk e di. Si ka mundësi një musliman në jetën e tij me pas problem diçka në jetë? Sprovat janë prej Zotit. Por më thon diçka që nuk realizohet është e pamundur. Kan thon kur robi lutet Zotit, nuk ka shans mas më i përgjigjë Allahu Azza wa Jall. Është e padiskutueshme. Se te Zoti edhe ka një gjuhë. Por ka njërësi Allahu Azza wa Jall, pse ta vënën atë gjën që ti ja ke kërkuar? Dhe dashojm çfarë thot pejgamberi alayhis salam kur robi lutet e çfarë jep Zoti Azza wa Jall me lutjen e tij. Pra ka njërësi Zoti pse ta ka vënë përgjigjen? Sepse Allah Azza wa Jall është i gjithdijshëm. E din kur me dallon, e sa me dallon, e si me dallon Allah Azza wa Jall. Allah i madhruar, pra thot në Kur'an i famlar një ajet tjetër, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Zoti ju e ka thon, "Lutuni mua që përgjigjem ju." Thon as urdhën, eh? Nuk ka diçka që ju më thon avullnetare. "Lutuni mua që përgjigjem ju." Inna alladhina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin. Ata që tregojn mendjëmllaj ndaj adhurimit tim do të hyjnë në xhehenem të poshtruar. Han sikur ka thënë, ai njeri që nuk lutet e ka gabim. Tregohet me një mall, nuk e kërkon Zotit, krijuesit, atij që gjithçka është në dorë, atij që askush nuk fiton diçka në këtë dynjë pa lejen e Zotit Azza wa Jall. Po ata thotë që tregojn mendjëmllaj, por nuk luten, nuk adhurojnë Allahun, do të hyjnë në xhehenem të poshtruar. Lutja është adhurim. Asnjëherë mua se le mas dorët. Nuk ka telash, as breng, as shqetësi, as halasmunje, as gjanë e buqë që delë mi fuqin e Zotit. Edhe mi dhurimi që Allah Azze Vëgjel jep ati. Dhe kur ti lutim me Allah Azze Vëgjel, njëriu nuk duhet me kërku pak. Tjetë u lutë Zotit, kryusit, gjithë fuqëteqme. Që ka kryu Allah Azze Vëgjel dhe nuk ka fun mirësit e begatit e furnizime Allah nuk ka fun kor. Pra kur ti lutesh Zotit, mos kërko pak. A ki vu në rejë njëtën e kësaj bote, nëse diku i bjen fatë, këshu e që i në fatë ata, me shku me taku presidentin ose mrejtës, zakonisht mrejtët e kanë pas këtë, me thanë, këtë cilësi. Kur ka shku dikush, nuk e kanë këthy dur bashkë. Thanë, i kanë dhënë dhurata. E njërës dhe thëtë i shalëm, dhe kanë të një rastet që me i kërku dishka ati pushtetarët, dishka tjetër. Thëtë pejgamberi alayhis salam, inna Allahe hayyun kerimun. Pra, Allah Gjeleshoni thëtë ashtë, stakfrë, jo i turpë shumë se si turpë i unë. Por Allah të i vjen zorë dhe është shumë bujarë, thët, dhe e njëstëhi min abdihi e njërfa i lehi e dhu fe jarut dhe huma si frenë. Pra Zoti të i vjen zorë dhe është shumë bujarë, kur robit i mishtri dorën me akthuj bashkë. Shëpën i shumë malë shtjet kua lutje. Dhe thonë që nuk ka shenës me hum prej doa si kipa Allah të zërgjë. Nuk ka shenës, harroj, nuk ka. Thu ti s'ma kolon Allah. Zoti ta kolon diçka. Ose të ka largu një të keqe, ose të komrojt për një të keqe, thon, ose të ajep një diçka kur e ke mëtë nevojshme se në atë moment që e ke kërkuti. Ashtë e pa mëjtër. Pa Zotit, thot, nuk e këthe në rubit, duhet bësh. Pa ne kanë thonë, gjithë më nduaja bëhet me durë. Se me kanë pa durë kështë thonë, i kërkën Allah, për ka thonë, se këthe në durë në bësh. Në jetën e kësaj bote, na kanë, më kam su prej aty në të moqme që kanë thonë, kanë thonë, lypsi, të ne thonë, me të ardhën, kalë me shalë, me thonë që ma është, që di unë, duket pësi i pasën, e me kërku diçka duhet me Allahën. Së më ndirë në atë pike, pa Allah o zëve gjelë, pa kur robin me robin e banë këtë punë. Pa vjen diku që të kërkën me Allahën, që di unë, diçka thu, pa jep diçka, nuk e këthen dike në pajgjën, si të mos kur të rëket në shpi ndërë, nuk e këthen kush bashkë. Pa lius me të ardhën, kalë me shalë, mos e këthen bashkë kanë thanë. Pa Allah o zëve gjelë, pa ne, alhamdulillah që Zotin a kalë zotë. Zotin a kalë në këtë mirësit malë. Më thënë, miru të ati, asko ko, asko vak, asko sasi, asko, asko, ti vetëm drejtoj Zotit, e luti Allahot, Allah ka për të Allahon atë. Pastaj, thëtë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, që nëse dënë që të pranohet lutja, e ka një sekret. Rrëpar, ti mu binë në atë gjanë, pa ti mu binë se Zotit e pranën, e Zotit e Zotit është i plët fuqishëm, me të Allahon gjithë shka kërkën ti. Thëtë, odo Allahe, wa entu muqinune bil ijabe. Wa alimu enna Allah la yastajibu du'an min qalbin ghafirin lahin. Pra lutin e Allah duke qenë bindur në përgjigje. Ju më thonë, për lutim e Zotit, po nuk e meritoj më? Mos e thuja gjë. Lutim e keni bindur Zotit ta përgjigjet. Mor, mos shiko çka ki bën. Ti lutje Allah ta zëvojë. Edhe Allah ka për dallon në gjë. Pra lutuni Zotin, Allah duke qenë bindur në përgjigje dhe dijeni mirë se Allahu nuk i përgjigjet një zemër si është e hutume, dhe ashtu se ka menin heq. Dhe në kur të lutesh, me di që i do thanë. Jo të lutesh e thu, menin e ki, he, du me shku me pikafë, du me shku atje. Lutë jo Allah, më thanë diçka, kur ketë diçka nevoj, më thanë, me shpirt më lutë Zotit, edhe me keni i bindu në te. Ma shë lutë Zotit, më thanë, menin e ki, të kun, që di unë, se ke kur kun doa në lutje që i do thanë. Pra ne, lutja ma mirë është në gjumë që ti e kuptanë. Sigurisht nuk ka si gjuhë arabe, dhe fjalët e doas që ka thënë pejgamberi alayhis salam. Por nuk e kupton, kur nuk e kupton, nuk e ndjen si e ndjen gjuhën që e ndjen ti. Shqip, gjermanisht, anglisht, rusisht, kinesisht, çfarë do të gjuhet. Por lutje që ti ta njeh zemra jote çaj të kërkuar Allahu azza wa jalla. S'ka shans se Zoti mos vetë përgjigj. Thot pejgamberi sallallahu alayhi wasallam, pra lidhe që Zoti ja pranon lutjen atij që lutet. Ma alal ardi muslimin yad'u Allah ta'ala bi da'watin illa ataahu Allahu iyyah. Nuk ka njeri misi për faqen e tokës, pra nuk ka musliman misi për faqen e tokës që i lutet Allahut me një lutje përveç Allahut ka për t'i Allahun atë gjë. Ose sarafa anhu min as-su'i mithlaha, ose largon një të keqe sa të mirën që ka kërku. Pra Allahu din se sa është. Ke kërku një të mirë, Zot ta largon një të keqe sa e mira që ke kërku. Thot ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahim. Për sa kohë nuk lutet për gjyna, ose më shkput marrëdhënie familjare, me largu për i farë fisit të ti. Pa, ka për t'ja lënë Allah, vetëm i ta dy gjona. Pra, mas më lutë për gjyna, mas më lutë, ka njërë që i thëtë, së të kërë të kam i gjuhë njërë që, para se me shku me lutë, bëgjës i bëjnë të azotit. Ose, ka njërë që kanë vua ta, ne i qujmë Shqipëri, s'ke dina, për vonë këta futbolit, që a njërë që të futbolit. Lutë i Zotën nuk pranohet se jetë u bëhë gjëna, nuk të pranohet Zotë i Azawajel. Dhe një transmitim tjetër thot, o je dëkhir lehu min el ejri mit lehe, ose thot, ja runë thot një shpërblim thot, së aja doja që ka kërku, diçka. Dhe me thonë, në herë në shta, në i mërzitin e pëse së nga kolon Zotën diçka në didja, nuk asë përbu Allah Azawajel. E ishë Allah këna dëru me menimin e Zotit. Kur dalën për Allah, në ditin e kamedit, kemi li thonë, o Allah, shqyqës ma kilonë, kam dëru. Thanë, Allah është i urtë, ne nuk e dim që anë apretë për para. Zotë Gjeleshonë në thëtë, asen, tekra hu, shenu, hu, khejru lëkom, ndoshte hu, rreni diçka dhe është mirë për ju. O asen, të hibbu, shenu, hu, shërru lëkom, ndoshte e doni diçka dhe është keq për ju. Allahu ja alamantum, la ta alamun, Allahu e din dhe ju nuk e dini. Se din? Pra nej, pra hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam na bën anëzisin që njëri më kanë i përqendruar dua në lutje e mes me hik dorë asnjëherë nga lutja duaja nuk ka gjatë pa realizueshën për Allahun. Më përmendën turm me diçka më thon mund të jesh i falëmentuar krejt i marrur krejt. Allah ka për dhënë mundësi që të don. Nëse lutesh me bindje më nxjerr jo ku je kanë, por shumë herë më anë të saj. Ose më kanë i smul që thon njerëz më thon shnetësia thotë kjo është i marrur krejt. Dhe ka rasë sa dush në jetën e kësaj bote që mjekësia ka thonë ditë i ka numërume, me vite tona ka jetu mra, ka jetu mas. Bile dhe ma shumë se doktore që ka thonë s'ke për jetu shumë. Pse? Ashtë sekreti i Zotit Azawajel. Thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pa, li jes e la hadukum rabbu hajatu kulla hatta jes e lehu shis an alihi dhe në kata. Pa, robi du të milu Zotit gjithë shka një jetën e ti. Deri thotë, për shdo gjënë thotë, deri thotë, edhe pus nallat e ti lidh sa pronjosit çdo diçka krejt vogël elementare edhe para të më lut Allahu ta zëvojë. Zoti është kënaqur me lutjen tonë ka për ta vënë. Hiç mos e zdor. Pastaj thot ajzun nas men ajza an ad-du'a. Njëriu më i pamundur, njëriu më thon çdo më pa fat, ose njëri që nuk mundet as nuk ka shpër asnjë gjë, është njëri që nuk lutet. Pa ka njerëz që thotë ky si duhet gjë, ku ky nuk bën para se sa Zoti para se sen. Po njëriu thot më i pa Zoti thot pra më i pa munduri, më i pa fëqishme është njëri që nuk lutet. Lutë, ti bësh e ki, asë kërkon muhën, asë dje, zhëtë me lutë Allah të azevëgjën. Pas e i thot, u e bëkhalu nësë, men je bëkhalu anis selam, dhe bis selam. Pra njëri u më kopratës, më dërështë në që nuk e bësh, është njëri u thot që të regohet kopratës ndaj selam. Dhe selam nuk tjep, që si kështë në asisen, në rëmen me lupë diçka tjetër ati personi. Panej, Allah Azza wa Jall ka sill shamë në Kur'anin famullart të në llojet e grupeve që mund të sprovohet njeriu, edhe me pasuri, edhe me shnet, edhe me familje, edhe me fëmijë, për me tregu secilit prej nesh se Zoti është i përfuqishëm për gjithçka. Lexoni surën Maryam, se si fillon surja Maryam. Allah Azza wa Jall tregon këtë surë për Zekrin alayhis salam. Plak. Saqë i tha Allah Azza wa Jall, "Fa qala Rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba." Ozat, thënë, eshnat, kocat me ndërësu, më thënë, jam plak. Dhe flokit me janë thinjur, e kur s'kam ken i dëshpru me doan të anje. Pra, sërë që t'jam lutë, ma ke pranu. Allah i dha Jahja, ma. Një mosh që më ishte pa mujtër me linë. Më më bo me fmi. Allah i dha Jahja. Dhe që, ko ki, për një emrë dhe Jahja, thët një emrë, se s'ka pas kush ma përpara. Pra, Zotja Zevëgjel. Qëkoj ku i lutit njëru me shpirt. Allah, më thënë, lutit, thuj, bar, Allah, jam i pa fëqishëm. Kam një gëtallë, nuk ka njëri që ma kryen. Dhe është pa mundër diçka, përveç e mallënia jote. Lutje Zotit me shpirt e me zemër, Allah ka për të bërë rrugë dhe rrugë dalje. Ose, për Jakubin a.s. kër humi Jusufi edhe humi dhe djale dhite Benjamin, nuk humi shpres, lutë Allah, Zotit i shalom e këthen të tëmë, edhe e këthen me të vërtet. Ose, Jubi a.s. Enni mesë një durru e në të arhamur rahimin, ose, thënë, më ka kaplu smunja, më ka mullu smunja, ti e më mshirshmi mshiruzve. Allah i dhe edhe shnetin dhe pasurin dhe familjen, tani a kthe edhe njëherë. Allah është i përfuqishëm për gjithçka. Pra, asgjë nuk është e paralizueshme për Zotin. Ti mos më, do të thënë, ti mos thuj, mos më në për hallin ose shqetësimin që ke, brengën që ke. Ti më në kuj po i lutesh, që është i përfuqishëm. Allah ka për dhënë rrugëzi dhe rrugëdalje. Deri në piksa Sulejmani alayhis salam, e lut Allahut, qala rabbi ighfir li wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. O Zot, më falmu. Pa e fillim që kërkoj Zotit fali me panu, se është gjëna qarë. Dhe, mjep sëndim, pra pushtet, që nuk jep askur, askujt mas me jetë ma të shka. Pa që ka e kërku Allah të zëvëgjel? Pushtet, Zotit e ka ma, njëri mi si fërfaqen e tokës, ma të pushtet, që përta kënë Suleiman nuk ka pas asko dhe së të ketë bota dhe në ditë i këna betit. gjin njerëz, shije breshën e erë, tani ka nënshtru Zoti Xhelalu, duke lutë Allah të azhajë. Pa ne lutë Zoti duke qenë binë. Allah ka për të qu një person, ti nuk e din nga të merë. Pa nuk e din nga të vjen njima Zotit, e për kërati, e për shpëtimi Zotit, e rukëzita Zotit nuk e din nga të vjen. Pa për lutë Zotit me bindje, të manë më doaja Zotit, më thanë, me shpirtin e zemërës, Allah ka urban rukëzita dhe rëndani. Për mjëdhë me një shamë në konkret real, pa kur robi lutët Zotit, do të ti me nështë, ka ka marë njima, që ka me doaj për situatit, Allah ka për të qurë njeri. Këtë shamull e tregon një person ka ndru jetë pas të ramet, Sirian. Njëri në alta kënë gjukatës, një fetë në Alit Antavi e ka emrin, thëtë, tregon në rasin që i ka nëllë. Një ditë, thëtë, maj madhe i fisit tonë, i familjes tonë, thëtë, në aftej se cili thëtë për darkë, mu bashku të në bashkë. Pa kur kthejna, si dhe mos në verë, kur banë të në fëtën dikush banë hajrë, mu njofë njërë tjetër, që dihë, në erhamdële, është mirësi e madhe. Thëtë, në aftej, thëtë për darkë, thëtë dhe shku me gjithë. Muk në ajsla me shqyqër janë më lidhë të në bashkë u bëjë mohabet. Pa besim darë, sigurisht. Thot, sa kam hi mërën, thot, shpi, thot, për zot, thot, mashën që një gjysore së mujta me nej. Më shtërmoj t'i shkanë të gjokë që në zemër, sa, thosha, po me nej, mund del shpirti. I thosh njëzë e pashtë, ma ban një hëla, po në duhet mu qu. Hanë, për të zot, si mu qu, ne jemi të uknajsh, në shqyqër që bëjë me të në bashkë, për zot, nuk mund, ma ban një hëla. Thot, të prish neja. Tamam si, a keni pa nga herë kur jemi në shokë, si thotë dikush shohet, thotë, ama thotë, ta shoquaj, po shohemi gjithë ne. Thotë, dola jashtë me marr air pasër, thash po fillova me ec. Shpin thotë ky, ti afër me jon thotë kishte, si vetë male pas jonë në Damas. Ata që kanë jetuar ose jetojnë kanë vizitë dim ku ashtë. Thotë, dola të ec rrugës, kërë thotë një makinë, thotë, pa ta makinë që janë bëjnë transportin njerëzve. Thotë, desha me, më thonë, me nalë për me hip makinë, thotë, nuk hije, thotë, po ecin nga më mirë. Ec, thotë, dhe thot sa eca pak larg thot dhe fillon mu që të thot shofet një gru. Kishte një fëmijë në krah, e tjetrin për dorë thot, mor për çate thot, dhe diçka i lutë Zotit, kërkoi diçka, thoshte me fjalë, por nuk e di çfarë thonte. Thot po i motor i thot. Ai thot sikur thot um she. Mendoj se jam dikush që duhet të më bëj keq. Kur pas jam mosh i fije, më afro, duke qa, thot çfarë ke? Tregoj thot hallin e saj. Unë thot jam prej Halebit. Halibin e Damasën janë 450 km larg. Martu me këto, thot, po burë, thot, nga dojë, pa gjerë për shpijet, thot. Zdi ku me shko, thot. Natën. Kam një dojë, thot, po nuk e di ku me e gjithë shpijin. I thot, unë të gjenj shpijin e dojë që unë dhe të shpija dojës. Nërsa, për halin tënë, i thot, nesër kemi shku të gjukaci me tërgu halin. Tha, gjukaci, ku shpret gjukaci, ku din gjukaci, vaj, shpret kërken, pëshu, më takim. Gjukaci, unë tha jam gjukaci, e vërdit kështë e gjukaci. Allah tha më zori për shpijet, me ta kryu nevojën tani. Por në atë po ke letren, ne e shkullisht e gjukaci, a thuj, ka me ta ku filan përsami. Shikoni, Allah e zemë gjelë të bënë, me thënë, kur lutesh me diçka, ke halë. Pra halën që e dinë, se së ta kryu në kërë kështë tjetë, përveç Allahot, nuk ka shansë pa të përgjisë. Lusëm zotin a zemë gjelë të abojnë për atyre të cilët, me të vërtet, Allahum, i përgjigjet luteve të tyre, i dhe zënë rrugën e drejt, e banë që atjerë mos të harrojnë fuqinë Allahut Azza wa Jall. Zotin e panof lutit doat, në i falë gjënat, e gëmim tonë, amin, velhamdulillahi, rabbil alamin.

Të nderuar dëgjues, ky ishte emisioni i përgatitur për sot ora e gjumas, organizim ky i Mëftini Shkodër. Emisionin ora e gjumas mund të ndiqni gjdo të gjuma ora 11 dhe të rritë transmituar gjdo të djel ora 20:25 minuta, gjdo të martë në orën 14:15 minuta dhe gjdo të mërkur në orën 5. Bashk, miru dëgjofshim, vësselamu alaikum, vë rahmetullahi, vë barakatuh. Ora e gjumas. Emision fetar dhe kulturor me rubrika si prezantim të shtypit islam dhe aktiviteteve të mëftinis Shkodër, urtësi nga të parët, lajme dhe kuriozitete nga bota islame, hytbeja e gjumas, jetëshkrim i një dietari shkodran, intervist me intelektual dhe figurat të ndryshme islame, histori të shkurtra dhe shumë rubrikat të tjera që do të nëndishni në Radio Jehona gjdo të gjuma në orën 11 dhe të ritransmetuara të djelen në orën 20:25 minuta, të martën në orën 14:15 minuta dhe të mërkurën në orën 5:30 minuta. Ora e gjumas, organizuar nga Mëftinia.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë e Deni. Te Kuqezitë e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa: në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër,

0: ishmeve në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotek, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotek, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotek. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotek ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
2: Kronotek.

Banyan apo ambiente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Nëse i në Shkoder dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: E jeni të mësojmë anglisht.

Përshëndetje, mirë se vini në valët e Radio Jehona në emisionin e janë të mësojmë anglisht në mësimin e 258. Hello everyone, welcome to our program. This is our new lesson. First,

But first of all, I would like to know, or I wish the best for you, and I hope and wish in the same time that you are having a good time, especially in this holiday of Ramadan, and everything is going great. So let's start. Pra, duke uruar, pra uroj dhe shpresoj që të jeni sa më mirë edhe përveçanërisht në këtë muaj të Ramazanit, pra të agjërimit, e që të jeni duke ja kaluar sa më mirë qoftë me agjërimin, qoftë me çdo vepër që ju bëni. In this lesson, we are going to learn how to answer or better say how to make a call. Pra në këtë mësim, pra, do të mësojmë, pra, se si të bëjmë një telefonat, pra si të kryejmë një telefonat. Në varësi të pra të afërsisë që kemi me persona, pra mund të jetë ky person që s'e kemi parë asnjëherë, mund të jetë ky person që kemi një afërsi qoftë kjo shoqërore, kështu me radhë. So let's start. Hello. Hello. Hello. Who's this? Who is this? Pra përshëndetje, kush është? In this case, you have to say just your name. For example, my name is, and the reason of your call. Pra dhe arsyen e telefonatës. I'm calling because of, you know, because you are asking for something, because you are. So it doesn't matter, but all it matters is. It's very important to know what are you speaking, with whom are you speaking to, and so on. So in this case, when you don't know or we don't know the person that is talking to us through the phone, of course. In this way, you can in this case you can say, and it is the best way to say who is this. Pra për të ditur kush është ky, kush. But if we are talking with our, you know, friend or relatives and so on, here is another hello. Oh, hello. Oh, are you busy? Actually, I'm eating something. Can I call you back? Actually, I'm eating something. Can I call you back? Pra, o të shkimi, pra, hello, pra, how are you? Si jeni? Pra, këto janë pyetje që janë mëse të thjeshta. Pra, what are you doing? Actually, I am eating something. Pra, çfarë je duke bërë? Faktikisht, jam duke ngrënë diçka. Can I call you back? A mund të telefonoj sërish? Oh, yes, of course. Yes, of course. Go ahead, never mind. Pra, po, sigurisht, vazhdo. Mos, si themin e mos e prish, pra, qefin të në të rezine e këshu më rralë, pra, never mind. But, as I said in the beginning of this lesson, and actually in every lesson, it's very important for each of us that when we speak, it is very important to know what words to use, how to use those words, and how to speak not just to have the right grammar, but the right intonation, the right vocabulary, and so on. Pra ka shumë rëndësi që kur flasim, për të gjithë ne, domethënë, nuk ka rëndësi nëse jemi duke mësuar një gjuhë, nëse atë gjuhë e kemi të mësuar, pra, ka rëndësi pra se si flasim, pra, atë gjuhë, duke nisur nga gramatika, nga intonacioni i zërit, dhe normalisht dhe nga fjalori. So, I hope that you enjoyed this lesson and keep in touch. Wish you all the best. Pra, shpresoj që e pëlqyet, pra,
e që ju atë këto mësim. Mbetemi në kontakt, ju uroj gjithë të mirë. Kalofshi sa më mirë. Have a great time.

0: E jeni të mësojmë anglisht. Emision që ju fton për të mësuar një gjuhë ndërkombëtare, mjaft të kërkuar dhe të pëlqyer në çdo cep të globit. Na ndihni në valët e Radio Jehona çdo të mërkur në orën 16:35, të ritransmetuar çdo të shtunë në orën 18:30 dhe çdo të diel në orën 22.
1: Follow me.